0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak dobrý večer vám prajem a vidíte, že dnes máme tému ohrozenie plného života. Myslí sa o plný život v Kristovi, čo sme mali 10. až 15. verš. Asketizmom. Asketizmus. Ja to dám vysvetlím, ak to náhodou niekto nevie. Ale dôležité, aby sme si pripomenuli ten kontext. Ale ako obyčajne, najprv dáme zásadné otázky, aby sme sa trošku uviedli do témy. Takže skúste si to odpovedať. Aký dojem u teba vyvoláva slovo askéza alebo asketizmus? Ak žiadny, no tak napíšte žiadny, alebo pomyslite si žiadny. Cudzie slovo a hotovo. V tom texte nemáme slovo asketizmus ani askéza, takže niekto môže pochybovať, či to vôbec je o tom. Dúfam, že vás presvedčím, že aj keď to slovo tam nie je, že to predsa len bude o tom. No ale kto počul alebo vie, čo je askéza, tak aký dojem to v ňom vyvoláva, aby sme sa trošku napojili na tento typ myslenia. Druhá otázka. Znovu predpokladám, že viete, čo je askéza. Čo je podľa teba opakom askézy? To je tiež dosť dôležité, lebo niekedy je dôležitejšie, čo je opak toho, ako vlastný pojem. Čo si predstavujeme pod správnym, keď je niečo zlé, ale aj to, čo si predstavujeme opak je zlé, tak potom sme úplne mimo. Takže skúste rozmýšľať, čo je opak askézy. A tretia otázka, toto už asi bude zrozumiteľnejšie každému. Podľa tvojej skúsenosti, aký vplyv má fyzický pôžitok na duchovný život? Fyzický pôžitok. To nie je hriech. Fyzický pôžitok. To znamená jedenie, alebo pohľad, alebo príjemný spánok. Alebo to, čo sa dnes tak veľmi pestuje všade, sex. Alebo tak. No proste fyzický pôžitok, aký má vplyv na duchovný život. To by asi dlho sa dalo na to odpovedať, ale skúste asi tak si narýchlo pomyslieť. No a najskôr budeme čítať ten text v kontexte, takže my sa venujeme dnes 20. až 23. veršu, ale prečítame od 10. po 23., pretože to je odpoveď na to, čo v 10. až 15. verši apoštol hovorí o tom, že plnosť života v Kristovi je podmienená tým, že s ním spolu vo viere sme zomreli a vstali z mŕtvych. A v týchto veršoch 10 až 23 ukazuje, čím sú ohrozené tie, čím je ten plný život v Kristovi ohrozený. Najskôr to bolo zákonníctvo alebo záslužníctvo. Minule sme hovorili o nejakých skúsenostiach, vizionárstvo, alebo možno charizmatické nejaké skúsenosti, alebo niečo také. A dnes budeme hovoriť o tom, čo som už dal do nadpisu, o askéze. Takže skúsme čítať, môžete aj si otvoriť svoju Bibliu a tam si kontrolovať váš preklad. Kolosanom 2, 10 až 23. V ňom, teda v Kristovi, ste aj vy naplnení. To je tá plnosť života. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel služobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvo a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. To je ten 10. až 15. verš, v ktorom je opísaná tá plnosť života s ním. On prežil pre nás a zdieľa to s nami. A teraz od 16. verša sú tie hrozby. Nech vás nikto nesúdi pre pokrm, pre nápoj, pre sviatok, nov mesiac alebo soboty. Lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľubou poníženosťou, uctievaním anielov a upotovaním pozornosti na to, čo videl Lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo vyživované a pospájané väzivami a spojivami rastie Božím zrastom. Ak ste s Kristom udomreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriadujete nariadeniam? Nechytaj, neukús, ani sa nedotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to len ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť predsiaranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. Takže toto od 20. verša dnes som nazval týmto asketizmom. Takže najskôr sa pozrieme ešte na nejaké schémy, aby sme to videli, aké sú tam témy. No tak to máme našu milú gréčtinu, ale pôjdeme ďalej k slovenčine. Tu fialovým je naznačená tá hlavná myšlienka, ktorá sa odvoláva na 10. až 15. verš, ktorý sme čítali. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta. To je základná myšlienka, ktorú v tomto texte nevysvetľuje, lebo práve ju hovoril v 10. až 15. verši. Takže predpoklad pochopenia celého tohto textu je, že niekto vie, čo to znamená zomrieť s Kristom. To je základný predpoklad. Samozrejme vo viere a v tom, že to prežije vo svojom duchovnom živote cez svoje znovu narodenie. Takže to je základná myšlienka. Teraz v tých červených rámčekoch je to, čo sa nám tam ponúka ako alternatíva. Ako keby ste ešte žili vo svete, podriadujte sa nariadeniam. To je, čo tam je. Ano, to z toho som vymyslel, teda označil to tým slovom askéza, takým odmietaním sveta. Nechytaj, neokus, nedotýkaj sa. A potom on konštatuje, toto je ako taká vsúka. V skutočnosti Roháček to má aj v zátvorke, pretože toto sú to ľudské príkazy, akoby nasledované za týmto, nedotýkaj sa, to sú len ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť, predstavené nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu. Že toto je tá alternatíva a tieto dva čierne rámčeky, 22. verš, začiatok a koniec 23. verša, konštatuje, že tie veci, ktoré sa tu používajú na posvedcovanie alebo na získavanie hlbšieho života, sú len na použitie a majú sa tak zničiť. Tým chcem povedať, že jedlo môžete jesť a proste ide to, ako Ježiš povedal, ide to do stoky, je to jedno, čo jete v podstate. Ale tu je, že nie je to nič čestné, teda tie príkazy, ktoré takto vymyslia, nie je to nič čestné, iba na uspokojenie alebo ukojenie tela. To je ten silný záver, že nakoniec to, čo je prísne voči telu, v skutočnosti je tu vymyslené telom. To je podľa mňa jedna z najironickejších vied, aké môžete nájsť v písme, pretože hovorí, že presne to, čo ste chceli, čomu ste sa chceli vyhnúť, tak to dosahujete týmto spôsobom. Hej. Celou silou sa niečomu chcete vyhnúť, ale smerujete celou silou tam, odkiaľ chcete bežať preč. Takže to sú tieto také tri témy. Pozrieme si ešte schému pre tých, čo majú rady schémy, alebo ktorým pomáha schéma, tak ohrozenie naplnenia asketizmom. Už sme asi trošku v tom prišli, že to je odmietanie sveta, to je odmietanie pôžitkov, akési sebakáznenie, možno niekto by povedal sebatríznenie, záleží od toho, či ste pozitívne na voči asketizmu alebo negatívne. Asketizmus nemusí byť vždy zlý, ale k tomu ešte budem hovoriť, ale aby nám bolo aspoň čiastočne jasné, že čo teda tým myslíme, tou askézou alebo asketizmom. Tak ten text 20 až 23 nám ukazuje, že plný život je v smrti s Kristom, ktorý sa tam len zmieňuje. No, že ak ste zomreli s Kristom, tak o tom sa tam viac nehovorí. Ale oproti tomu alternatíva, to je alebo, máme ľudské príkazy a náuky, alebo učenia. A tie ľudské príkazy a učenia tu v tomto prípade s tým asketizmom je, že sa opierajú o živly sveta. Živly sveta sú veci, ktoré majú vo svete síly sveta, a bytosti vo svete, všetko, čo je stvorené vo svete. Teda K tomu ešte prídeme, čo asi sa tým môže myslieť. Už sme to raz aj mali v 2. kapitole 8. verši. Tam už toto slovo bolo spomenuté. Ale podstata toho asketizmu alebo tej askézy je, že síce odmieta svet, ale zároveň to, že ho odmieta, to považuje za alternatívu k životu, teda plnosti. Plný život je v tom, že nič odmieta. A to má, teda podstate je o živoch sveta a forma je zákaz fyzických činností. Všetko sa to akosi zvrtne na tom, že nejaké veci sú zakázané. Hej? Prikázané alebo zakázané, nejaké fyzické činnosti. To má veľmi, je to veľmi podobné zákonníctvo, len toto sa vzťahuje na pôžitky. Zatiaľ, čo zákonníctvo sa vzťahuje na rituál a rôzne skutky, dobré skutky. Tu nejde o dobré skutky, tu ide o namierenosť proti sebe. Proste, ak je niečo príjemné, musím si to zakázať. Pretože príjemné fyzické veci sú proti duchovnosti. Ale proti tomu, aby som žil plný život. Takže to sú dve také podstatné veci. Má to zdanie múdrosti, zbožnosti, poníženosti a prísnosti. Hej, tak toto vyzerá, že takí ľudia sú veľmi zbožní, veľmi ponížení, lebo si nedovolia veci, sú prísni. Hej. Takže navonok to vyzerá veľmi úctyhodne a myslím si, že zvlášť v dnešnej dobe, keď o askéze som trošku aj rozmýšľal, že či o tom, čo sa dá o tom povedať, pretože zdá sa mi, že absolútna väčšina aspoň západného kresťanstva má skôr opačný problém ako askézu, no ale je to v texte, takže je potrebné, aby sme si o tom povedali. Realita je, že to má oporu v dočasnosti a je to na ukojenie tela. Ne? Takže podstata a forma má síce jedno zdanie, ale realita toho je úplne iná. Takže to je schematický pokus vyjadriť toho, čo sme tam mali. No a môžeme sa pozrieť teraz, že čo to vlastne askéza a asketizmus je. Takže môžeme sa trošku už tomu viac venovať. Askéza v gréčtine znamenala pôvodne niečo ako športové cvičenie. Teda nemalo to ani s náboženstvom nič spoločné. Dokonca to mohlo znamenať, že niečo ozdobujete alebo pracujete s nejakými súrovinami. Hej? Teda výroba niečoho, ozdobovanie alebo cvičenie. Takže pôvodne to nemalo žiadny iný význam, ako že niekto pracuje, má nejaké povolanie a tým teda praktizuje niečo. No a keď niečo praktizuje, tak z toho je len krok k tomu, že niečo cvičí. Takže športový tréning, to je také najbližšie tomu, čo v Biblii máme. V Biblii je to len na jednom mieste toto slovo, a to je v Skutkoch 24:16. A tam apoštol hovorí, že v tom sa vždy aj snažím, aby som mal vždycky svedomie prosté úrazu pred Bohom a pred ľuďmi. Takže toto sa snažím, to je slovo askeo, hej, snažím sa. No, takže vidíte, že snažiť sa, praktizujem, cvičím sa, tam sa veľmi nehodí, ale to, že vynakladám nejaké úsilie, možno, že by sa dalo povedať. Takže pôvod slova askéza je v tom vynakladať úsilie, cvičiť, pracovať na niečom. Takže to je slovo askéza. Možno, že je dobré, a preto som hovoril, čo to nie je. Hej. Askéza je teda cvičenie, ale asketizmus, vždy, keď máte niekde koncovku izmus, tak musíte byť na pozore. Pretože to izmus to znamená, že sa tá vec, ktorú máte pred tým izmom, dostáva do centra pozornosti. A vždy, keď je niečo iné v pozornosti ako Boh, tak už je niečo nie v poriadku. My sa nemôžeme vyhnúť izmom, a ja tu nejdem bojovať proti izmom, ale múdry kresťan vždy, keď má slovo s izmom, tak je na pozor. A to isté je aj s askézou a asketizmom. Ako vidíte, askéza môže byť niečo normálne, dobré. Vlastne každý potrebuje cvičiť, nie? Ja predpokladám, že cvičenie tela nepovažujete za zlé. Ak sa chceme udržať my starší v nejakej forme, tak sa musíme pohybovať. Ne? Deti sa pohybujú bez toho, aby ste im to rozkázali, ale po istých rokoch ten pohyb si musí človek rozkázať, lebo ak sa ho nerozkáže, no, tak na chvíľu bude nepohyblivý. Takže v tom zmysle askéza pohyb je v poriadku, ale izmus znamená, že do toho vložíme nádej a že to urobíme stredobodom. Takže treba povedať, čo nie je asketizmus. Čo sa tým nechce povedať. Možno dnes treba povedať, že asketizmus nie je sebaovládanie a zdržanlivosť. Sebaovládanie a zdržanlivosť je kresťanská cnosť, ktorú pôsobí Svätý Duch. Ovocie Svätého Ducha, Galatianom 5.22, hovorí, že ovocím Svätého Ducha je láska, radosť, pokoj. Máme tie vymenované tie, možno nepovedať, cnosti, keď slovo cnosť je veľmi špecifické slovo, no ale povedzme, že to tak nazveme. A jedna z nich je sebaovládanie, zdržanlivosť, schopnosť prikázať si. Keby sme povedali, že asketizmus je zdržanlivosť, no tak by sme celý tento text odmietli. Povedali by sme, že je to nesprávne. Moderný kresťan, preto som aj rozmýšľal, že ako budem hovoriť o askéze či asketizme, pretože možno, že trošku asketizmu by sa nám zišlo, teraz rozumiete mi dobre. Asketizmus, tým, že to izmus je vždy zlý, lebo dáva nesprávnu nádej sústredenia na niečo iné. Ale my sme pravdepodobne, teraz neviem, že vy všetci, každý, to Pán Boh vie, ale keď sa tak pozriete na svet, ten kresťanstvo je tak zosvetáčtené, že trochu odriekania by absolútne nezaškodilo. Hej? Čo sa týka nadváhy, len sa pozrite na mňa, hej? Mne by sa trochu askézy, čo sa týka jedenia, zišlo. Hej? To je asketizmu, aby som si myslel, že keď schudnem, tak už budem duchovný. Ale v tom zmysle, že to je sebaovládanie, zdržanlivosť, to isté platí o spaní, o cestovaní, o pozeraní, o všelijakých iných veciach, ktoré človek, proste pôžitok na nás skáče zo všetkých strán. Len sa pozrite na každú reklamu. V podstate každá reklama je útokom na fyzické pôžitky. Alebo duševné. Tak nie sú to všetky fyzické v zmysle zmyslových pôžitkov vidieť, chutiť alebo čo. Ale pôžitky existujú aj duševné a niekedy sú nebezpečnejšie ako tie senzualistické, tie priamo telesné. Takže asketizmus nie je zdržanlivosť. Asketizmus je niečo isté so zdržanlivosťou, ale keď tá zdržanlivosť sa stane náhradou niečoho, čo nám ponúka život v Kristovi. Asketizmus nie je ani vec disciplíny. Disciplína je niečo, čo je veľmi potrebné. Samozrejme, keď sa z disciplíny stane vrchol náboženstva, tak je zlé. Preto zase je to nejaký, no, nemáme slovo disciplinizmus, ale mohli by sme ho vymyslieť, keď by ste dali disciplínu do stredu, že teda tu bude poriadok a hotovo, tak by sme museli povedať, že znovu sme vedľa. Ďalšie, asketizmus nie je ani, že zdravý životný štýl alebo vegetarián. Vegetariánstvo môže byť súčasťou asketizmu, ale ak niekto je vegetarián preto, že mu to tak lepšie vie pre zdravie, tak môžeme hneď povedať, že to je asketizmus. Niekomu meso nechutí a niekto jednoducho kvôli zdraviu potrebuje jesť alebo niečo, teda nejesť meso alebo nejaké tieto živočíšne veci. Takže toto je veľmi dôležité. Tu by sme ešte mohli pridať, nemám to tam napísané, asketizmus nie je ani nasledovanie Krista v utrpení. S Ježišom, keď nasledujete Ježiša, tak nevyhnutne ide nejaké utrpenie. A to, že kresťan trpí a že sa vzdáva veci kvôli Kristovi, ešte nie je asketizmus. Normálne nasledovanie. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si to nepomýlili, lebo diabol toto veľmi rád mieša. Aby nás presvedčil, že môžeme robiť hocičo, tak nám nakreslí askézu ako týkajúcu sa všetkej zdržanlivosti, každej disciplíny, každého utrpenia. A keďže si kresťan, nepotrebuješ trpieť, nepotrebuješ sa namáhať, nepotrebuješ byť disciplinovaný, nepotrebuješ sa ničoho zriekať. Všetko Pán Ježiš za teba urobil. Amen. Naozaj urobil. Takže ty už nepotrebuješ nič robiť, ty si môžeš voľkať. Poznáte to slovo? Voľkať si. Je také dobré slovenské slovo. Voľkať si, povoľovať si, môžeš si robiť, čo si chceš. A toto sa mi zdá teraz, ak to nie je vo vašich mysliach, tak vďaka Bohu, ale takto som to nejak nachytal medzi kresťanmi, že takto si kresťania predstavujú, zvlášť protestanti, a to, že proste Ježiš to za nás urobil, my už si len žijeme. A toto nevyplýva ani z Novej zmluvy, ani z toho slova askéza, ani z tohto textu. A apoštol, keď hovorí proti asketizmu, tak hovorí o niečom inom ako týchto veciach, ktoré som tu dal. Všetky tieto veci, ešte si tam pridajte nasledovanie Krista v utrpení, sú pozitívne a pokiaľ sa nestanú nejak uletené, že to preženieme niekam zase, tak sú všetky absolútne nevyhnutné, aby sme boli kresťania. A nevieme ovládať, nevieme byť disciplinovaní, že vedieme nezdravý životný štýl, nemusíte byť vegetariáni, ale proste ak na všetko kašlete, lebo ja nemusím nič, tak toho života veľa nie je. Ten človek neviem, že nemôže byť zachránený, spasený, no ale na to, aby sme niečo dosiahli, tak potrebujeme nejaký tréning. A ten tréning, ako vidíte, je askéza, nie asketizmus, ale istý tréning. Hej. Takže v tom je to veľmi také riskantné, ako vidíte, že dnes musíme veľmi, veľmi prísne rozmýšľať na tom, aby sme si z toho mohli niečo vziať. Takže ak ja tu budem hovoriť proti askéze, no a nikto z nás nemá problém s tým, že preháňa seba trápenie, no tak si poviete, tak to sme nezaj nemuseli počuť. Ne? Lenže my sme mali hovoriť o niečom inom. No ale je to v Kolosanoch a určite treba vedieť, že také riziko je, lebo občas ľudia, ktorí si veľmi voľkajú, tak zrazu prídu k bodu, keď si povedia, no ale takto ďalej nemôžem žiť. No a vtedy je to riziko, čo ja zvyknem nazývať, ale to som čítal, teda nie je to moja myšlienka, že Satan hojdá hojdačku. To v angličtine bolo, že kýva kývadlo. Viete, čo, ako funguje kývadlo? Že ide z jednej strany extrémnej, teda do druhej. Ne? No, takže najskôr sme na jednej strane a nemusíme nič, lebo všetko máme Kristovi a už sa nemusíme ani snažiť disciplinovať. Potom si povieme, hop, toto nejde, takto sa nedá žiť, nikam to nevedie, mám obvinené svedomie, hriechy ma chytajú. No tak sa pozriem na druhú stranu a vtedy Satan je prítomný, aby to teda posunul ako taký judista a švacne vás na opačnú stranu a začnete dúfať v to, že tak nebudem jesť, nebudem mať sexuálny styk s partnerom, nebudem sa na nič pozerať, vyhodím televízor, všetko sa zbavím. No, ja neviem, že nič z toho nemôže byť od Boha. Ale ak si myslím, že preto, že predtým som všetko robil, ako mi prišlo a teraz si všetko zakážem, že to bude riešenie, no tak som úplne mimo. Pretože riešenie nie je ani v tom, že si budem voľkať, to je zrejme, no ale ani nie v tom, že si všetko budem zakazovať. O tom je asketizmus, že si myslím, že prísnosť voči sebe je naplnenie nejakého života. No, takže ešte raz hovorím, a možno to viackrát zopakujem dnes večer, že neviem, či to niekomu z nás hrozí, ale dobre je to vedieť, lebo sú ľudia, ktorým to hrozí. Možno práve preto nie sú medzi nami, lebo si povedia všetci kresťania, to nie sú žiadni spirituálni ľudia, oni si dovolia všetko. Ne? A niekedy sa s nimi stretnete, ale ja im treba vedieť povedať, že v čom je skutočná spiritualita. Podstata asketizmu teda, tu som dal jeden obrázok zo starej knihy, Najasketickejšia spiritualita je pravdepodobne v hinduizme. Neviem, či ste už videli fakírov a sadúov. Sadúovia sú akási spirituálna elita hinduizmu a ich spiritualita, tá duchovnosť naozaj spočíva v tom, že sa snažia absolútne zbaviť akéhokoľvek vzťahu k túžbám tela. Ak ste o tom čítali, niektoré veci sa v našej kultúre aj nedajú povedať. Pretože keby som to začal vraviť, čo oni robia, tak niektorí by ste sa začali červenať. Takže ak vás to veľmi zaujíma, tak si to môžete nájsť niekde. Ja to tu nejdem ani formulovať. Nám to nehrozí. Predpokladám teda, že v tejto kultúre ešte sme príliš ďaleko od toho, aby sa až také niečo začalo robiť. Ale tu vidíte niektoré veci. Napríklad držia ruky trvale nad hlavou, takže im úplne vyschnú. Proste sú atrofia totálna. Niekto ich musí krmiť. Takže úplne odumrú ruky. Tak toto. Ja neviem, predstaviť, skúšte ruku držať pol hodinu hore, no tak zistíte, že to proste v podstate nejde. Toto niekto je na klincoch, to je, neviem, či je to sadu alebo fakír, lebo fakíri sú moslimskí, títo spirituáli, a sadúovia sú hinduistickí, tento si tu niečo napichal do tela. No proste, hej, tak toto vyzerá v tom extrémnom zmysle. Ja si nemyslím, že toto Pavel im hovoril, že toto nerobte. Len chcem ukázať, že asketizmus je naozaj drastický. Takže poďme ďalej. Takže by sme mohli nazvať asketizmus alebo podstatu, že ide o duchovné sebazdokonalovanie odriekaním pôžitkov. Odriekam si akékoľvek pôžitky, fyzické, ale aj duševné, teda aj spoločenstvo, napríklad chcem byť sám, alebo odriekam si pohodlné spanie, hej, pohodlný oblek. Hej, títo sadúovia, niektorí chodia nahý pomedzi ľudí. Tak ďalej. Hovorím, že to je mimokresťanské, len ako ukazujem extrémnu formu to. Hej. Aby sme asi pochopili, že o čo ide pri askéze. A prví kresťania mali oveľa väčší problém s askézou. Aspoň na vonok. Toto je veľmi ťažké povedať, pretože niekedy to, čo je vnútri ľudí, sa neprejavia na vonok. Ale prvé kresťanstvo malo skupiny askétov a neviem, či ste počuli, že niektorí žili na stĺpoch, že si urobil bydlisko na stĺpe a 30 rokov jeden žil nad zemou, ako aby bol úplne oddelený od sveta. To bol kresťan. Ja neviem o jeho vnútornom živote, ja ho nekritizujem, Pán Boh toto hodnotí, no ale tá predstava o kresťanstve, že si postavíte niekde stĺp a tam vám ľudia nosia jesť, lebo vy ste oddelení od sveta a tam žijete niekde 30 rokov bez umývania, tak to bola predstava. Alebo išli na púšť a žili v jaskyniach. Často sa hovorí o tom, že stále zápasili s démonmi. Či je to prehnané alebo nie, ja neviem zhodnotiť. Je možné, že keď sa človek takto začne trápiť so svojím telom, takže má špeciálne skúsenosti s démonmi. To je celkom možné, pretože tam sa naozaj stretáva s niečím, čo sa tam robí, cez telo. Takže je to možné, ale je aj možné, že tá literatúra to nejak preháňa, alebo že to príliš všíma, lebo mnohé z tých asketických spoločenstiev tak sa venovali, povedzme, literatúre, hej, písaniu, odpisovaniu Biblie, to boli mnísi, hej, potom. Takže mníštva a kláštory boli vlastne také asketické spoločenstva. Treba povedať, že keď sa kresťanstvo stalo populárnejším, hej, a viac ľudí sa stalo kresťanmi, tak títo askéti začali cirkev kritizovať a mali zhromaždenia inokedy. Stačilo im obyčajné zhromaždenie, lebo tam boli tí menej svätí. Oni potrebovali mať špeciálne zhromaždenia, kde boli tieto asketické skupiny. Takže vidíte, že kresťanstvo na začiatku, tých prvých storočiach, malo s týmto obrovský, neviem, či úspech, ale bolo veľa kresťanov, ktorí sa stávali asketmi. A možno aj viac vplývalo na svet, pretože ľudia, keď ja teraz hovorím, dnes večer hovoríme proti asketizmu, aj tam bolo veľa kresťanov, ktorí sa stávali asketmi. A možno aj viac vplývalo na svet, pretože ľudia, keď ja teraz hovorím, dnes večer hovoríme proti asketizmu, aj ten text je proti nemu. Ale na druhej strane, keď

si nedoprajú ani manželstvo, ani bohatstvo, ani jedenie, ani bydlisko poriadne, nič. No tak to udrie do očí. Či to je dobré svedectvo Kristovi, to by sme mohli sa pýtať, ale rozhodne, že hneď vidno rozdiel. Pretože ak ja bývam v najlepšom dome, obliekam si najkrajšie šaty, jem to najlepšie, cestujem a všetko mám, no tak sveták povie, no dobre, a medzi mnou a tebou aký je rozdiel? Ty sa máš ešte lepšie, všetko si užívaš vo svete, tak v čom je rozdiel? Ne? To je legitímna otázka. No, my by sme mohli povedať, tak rozdiel je v tom, že ja nespolieham na to a keď by som za toho mal vzdať, tak som o tom slobodný. To by bolo kresťanské, rozumiete, že keď by som to stratil, tak ako Pavel hovorí, kto sa žení, ako keby sa neženil, kto predáva, ako keby nepredával, kto kupuje, ako keby nekupoval, proste, že je od toho slobodný. No len to je oveľa ťažšie, ako byť askéto. Sloboda je ten kresťanský ideál a nie seba trápenie, alebo voľkanie. Proste jedno, to je len ako kývanie toho kývadla, či tej hojdačky. Takže podstata asketizmu je teda duchovné sebazokoľovanie odriekaním požitkov. Takže keď prídeme k rozlišovaniu, tak potrebujeme sa odvolať na Hebrejom 4.12, kde hovorí písmo, že Božie slovo je živé a preniká do rozdelenia ducha a duše. Ja si netrúfam rozlíšiť medzi zdravou askézou, teda cvičením, keď kresťan normálne sa cvičí v tom, že sa si odriekne a že má disciplínu a že ja neviem, nemá najkrajšie, najdrahšie veci, čo si môže dovoliť, ale chce žiť striedmo, skromne, tak aby proste bol normálny. Ale ešte to nie je, že v tom vidí kresťan. Ešte nesúdi každého kresťana, hej, že ja som si kúpil chudobnejšie, ty máš bohatšie, tak ako to. Hej. Rozumiete, už tam je už vážny problém, keď ja si niečo nedoprajem, ale môj brat alebo sestra si to dopraje a ja už mám výčitku. Ak z toho, že ja som si nedoprial, mám výčitku, že ty si dopraješ, už je tam zárodok asketizmu, lebo už si myslím o tom niečo. To nie je v slobode, ale je to akúsi normu stavia. To, či si ja doprajem alebo nedoprajem, nie je pre vás norma. To je moja vec, moje nasledovanie. Tak moje nasledovanie je asketické a myslím si, že to tak má byť, ale nikomu to nepredpisujem. Prosím, môže byť, ale nie je to asketizmus v tom zmysle, že niekomu to tak. A preto si myslím, že dôležitý je motív, zdroj a výhľad. Motív, prečo to robím, zdroj, kto ma zmocnil, kto mi dáva silu k tomu, aby som to robil. Je to z tela, alebo je to z ducha. A výhľad, čo tým chcem dosiahnuť? Čo tým chcem dosiahnuť, je veľmi dôležitá otázka. Tam sa dá povedať, že v tom porovnaní kresťanská askéza, už keď to tak nazveme, hej, kresťanská zdržanlivosť bolo by lepšie, je vždy o nasledovaní Krista. Asketizmus je o seba zdokonaľovaní. Asketizmus znamená, že to, čo Kristus pre mňa urobil, nie je úplne dostatočné. Ja tomu potrebujem pomôcť. A to je motívček, ktorý sa môže objaviť naozaj hocikde. Takže teraz už nie sme pri asketizme, ako sme ho videli v Indii. To bolo niečo extrémne. A ako som povedal, zdá sa mi, že v Európe takéto voľa, čo momentálne nehrozí a kresťanstvu. To znamená, aby sme videli, ako to vyzerá extrémne. Ale tento motív seba zdokonaľovania, seba trápením, či zdržanlivosťou, alebo čo sa nám môže rýchlo objaviť, pretože už nie sme celkom spokojní s tým, čo Ježiš pre nás urobil, ale chceme k tomu pridať. A to tam môže a nemusí byť, preto som tam dal ten text Hebrejom 4.12, lebo len Božie slovo, keď nás zasvietí na to, kto sme a čo si naozaj myslíme, nás môže presvedčiť, že či je ten motív dobrý alebo zlý. Rozumieme to? Toto je veľmi, veľmi závažné, aby sme k tomu nepristupovali s nejakým takým metrom, viete,

0: potrebujeme merať na desatiny centimetra alebo stotiny, úplne presne, možno na mikróny, a my si zoberieme krajčírsky meter. No tak, hej, krajčírskym metrom sa nedajú merať presné výrobky, ani strojárske, a nie ešte merať len našimi predstavami duchovné rozhodnutia. Duchovné pohnutky hodnotí Božie slovo a my sa musíme modliť: Pane, preskúmaj ma, ako 139. žalm hovorí, preskúmaj ma, aké sú moje motívy. Naozaj som vďačný, čo si mi ty dal, alebo ja si to chcem nahradiť niečím. Takže kresťanské sebaovládanie, alebo ak ju nazvem askézou, je vyjadrenie vďačnosti za kríž. Ježiš za mňa trpel a ja ho chcem nasledovať. Tým ničomu nič nepridávam, len vyjadrujem spolupatričnosť. Chcem sa mu podobať. Prečo nie? Takže myslím si, že keď niekto je chudobný, preto lebo chce sa podobať Kristovi, to môže byť zo slobody. Ale ak si myslím, že tým, že budem chudobný, tak budem príjemnejší Bohu a že dosiahnem nejaké lepšie postavenie u Boha, už som zase vedľa. A dalo by sa povedať teda, že človek, ktorý má ovládanie od Boha, z Ducha Svätého, to ovocie Ducha, ktoré je Galatianom 5.22, tak sa díva dozadu na kríž a z vďačnosti niečo robí. Zatiaľ, že človek, ktorý nie je vďačný za kríž, ale chce na sebe pracovať asketizmom v tomto prípade, tak sa díva dopredu. Čo tým dosiahnem? Čo získa? Ale ak ja potrebujem niečo získavať, tak je zle. Pretože ja už všetko mám v Kristovi. Ja ho poslúcham, pretože to má iný zmysel ako to, že ja sa potrebujem skvalitňovať. Alebo čo. Samozrejme, že mám rád duchovne, lenže to je jeho činnosť. Činnosť Ducha Svätého. A znovu sme pri niečom, čo sa veľmi, veľmi ťažko vysvetľuje. A preto ten text Židom či Hebrejom 4.12. Poďme ďalej. A teraz prejdeme na ten text. Toto celé bolo o tom, že o čom je asketizmus. Rýchlo prejdeme úbohosť asketickej zbožnosti. Takže podstata asketizmu, ako sme tam videli, je, že sa opiera o živly sveta. To je taký zvláštny pojem, ktorý apoštol použil už v 8. verši. Ide o nejaké prvky sveta. Možno, že viete, že starí Gréci si predstavovali, že sú 4 prvky sveta. Voda, zem, vzduch, oheň. Potom niektorí filozofi rozdeľujú svet na rozum a telo. Mendelejev má nejaké prvky, možno, že dnes by sme išli k chemickej tabuľke. No a fyzika má zase síly, silná, elektromagnetická, slabá, gravitačná. Proste to delenie sveta na rôzne prvky je veľmi zložité a dá sa to rôzne urobiť. A dá sa povedať, že je to aj fascinujúce. Ja neviem, či ste niekedy študovali fyziku elementárnych častíc, teda nejaké tie, ako sa svet dá vysvetliť, a niektorí ľudí to chytí ako náboženstvo. Neviem, či ste sledovali nejakú takú diskusiu, povedzme fyzikov, ktorí sa zaoberajú elementárnymi časticami. Na očiach vidíte, že to je proste niečo úžasné. A netvrdím, že sú modlári, to Pán Boh vie, ale že k tomu, od toho je len krok k modlárstvu, to treba povedať. Ale to isté patrí aj o vytvarovanie, alebo o hudbe, alebo o iných činnostiach. Lenže teraz my tu hovoríme o zložení sveta, o prvkoch sveta. Vysvetliť svet, z čoho, akými prvkami sa dá vysvetliť svet. A preto on hovorí, že to má zdanie múdrosti, lebo keď vy nejakým spôsobom vysvetlíte svet, či už z psychologického hľadiska, alebo fyzikálneho, alebo nejakého iného filozofického hľadiska, tak sa vám zdá, že ten svet môžete uchopiť, že ho vysvetlíte a že na to svoju etiku, svoj život napojíte, že podľa toho začnete žiť. No. A jeden spôsob je, že na to naviažete asketizmus, že teda čoho sa budem zbavovať, že ten svet sa vysvetlí, že toto je dobré, to je zlé, toto si môžem dovoliť, toto je spirituálne, toto je telesné, a podľa toho začnem žiť. Takže to má zdanie múdrosti, to vedie k tomu, že svet sa buď demonizuje, že teda potrebujem sa ho zbaviť, alebo aj spiritualizuje. Takže ten svet, o ktorom Pavel hovorí, že ste pred svet zomreli. V zásade to, čo vidíme a v čom žijeme, preto sme duchovne mŕtvi. Tu je zase pri jednej vážnej otázke, lebo máme napísané, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ale apoštol Ján nám hovorí, že nemilujte svet a veci, ktoré sú vo svete. A tu Pavel hovorí, že ste zomreli pre svet. Takže vidíte, že kresťan má o čom rozmýšľať, že ako to vlastne je. Boh miluje svet, žijeme vo svete, máme svet milovať, ako Boh ho miloval, teda v tom zmysle, že získavať ľudí pre Krista, ale zároveň hovorí, nemilujte svet a zároveň hovorí, že sme mŕtvi pre svet. No to všetko sú veci, ktoré znovu sme pri tom, že len Boží duch nám môže naozaj osvetliť, že o čom to je, pretože ak tomu nerozumieme, tak buď svet demonizujeme a začneme sa asketicky báť, ja neviem, hriešných ľudí, lebo dotykom sa dostaneme pod démonské vplyvy. Hej. Niektorí kresťania sú plní strachu. No a kto tu bol v tejto miestnosti predtým, než my sme tu boli? No to určite sú nejakí démoni. No tak poďme, hej, s nimi. Hej. A niektorí sa boja vplyvu nejakých fyzických udalostí alebo veci. Proste. Takže vyzerá to ako múdrosť, ale v skutočnosti je to opora v živloch sveta. Naša opora je v živote Kristovom, ktorý je mimo sveta v tomto zmysle. Samozrejme, že vo svete, však Duch Svätý je tu, takže aj vo svete, ale nie je súčasťou sveta. Takže Pán Ježiš hovorí, zo sveta, teda vo svete sú, ale nie sú zo sveta. Hej, to je 17. kapitola Jána. A tam je to pravdepodobne najpregnanejšie vyjadrené, že sú vo svete, ale nie sú zo sveta. Nepatria tam. A asketizmus tým, že sa príliš zaoberá svetom, tou múdrosťou, ako sa čoho zbaviť, tak v skutočnosti tomu svetu pripisuje veľký význam. Nedotkni sa, neokús, proste zbav sa také pôžitku, toto nesmieš, toto si sa zle pozrel, tam si sa s niekým stretol, tam si mal takýto pôžitok. Toto nie je podstata. Samozrejme, Duch Boží nám niekedy vedie, aby sme sa niečoho zdržali, ale to nie je podstata duchovnosti, že sa niečo zdržujeme, pretože to môže viesť buď k demonizácii, alebo k spiritualizácii toho sveta. A ten svet je pre nás v podstate mŕtvý. Tak ako my sme zomreli pre svet, tak svet je pre nás. Hovorí Pavel, že s Kristom som ukrižovaný a teda v kríži je pre mňa svet ukrižovaný a ja svetu. To je 6. kapitola Galatánu. Teda v 2. kapitole hovorí, že ja som s Kristom ukrižovaný, ale v 6. kapitole hovorí, že nie len ja som pre svet ukrižovaný, ale aj svet je pre mňa ukrižovaný. Teda my si nemáme čo vyčítať. Svet je pre nás mŕtvý a my sme mŕtvi pre svet. Podľa písma v duchu svetom. Samozrejme nie v tom, že sa budeme sami seba trápiť. Takže toto je veľmi vážne obvinenie asketizmu, že pripisuje svetu príliš veľký význam tým, že ho odmieta. To je veľmi zaujímavé. Príliš veľký význam svetu tým, že ho odmieta. Toto sa nám môže ľahko stať a myslím, že to stojí za to nad tým sa zamyslieť. My sme slobodní od veci a nepripisujeme im veľký význam, kým nás duch nevedie k tomu, že majú význam. Niekedy to môže mať význam, poďme ďalej. Forma asketizmu je v príkazoch a zákazoch, čo znamená samospásu, že sa chcem ja zachrániť, seba zdokonaľovanie, skutky a zásluhy, to je vlastne späť k záslužníctvu, motívy je seba dôvera a strach. Ak si všimnete, tak v tom rozkaze, ktorý tam Pavel používa, či zákaze, nedotkni sa, neokús, v tom je vlastne akýsi strach. Že je tam istá seba dôvera, ja to môžem zvládnuť, ja nepotrebujem, aby ma niekto pasil, ale mám strach. Kresťanské náboženstvo nie je náboženstvom strachu. Je tam prísnosť zákona alebo predpisov a je tam strach z ohrozenia prostredím, lebo tie živly sveta môžu byť nebezpečné. Ako som tu vyššie povedal, ide o demonizáciu sveta. Môže ísť o demonizáciu sveta. Môže ísť o spiritualizáciu. To je, viete, tie dva extrémy často sú nakoniec veľmi blízko seba. Dobre? Poďme ďalej. Zdanie a realita. Toto je tam asi najsilnejšie v tom textu, lebo on hovorí, že jedno je, čo vyzerá, to ako múdrosť, ale realita je iná. Takže zdá sa to, že je to múdre, ale je to v skutočnosti nezmysel. Ja tam vyzerá ako múdrosť, lebo predpokladá to štúdium, hovorí to o poznaní človeka, hovorí to často o skutočných problémoch, žiadosti a keď človek sa tým začne zaoberať, myslím si, že nie nadarmo tí askéti, ktorí písali a snažili sa o asketický život, sa toľko zaoberali démonmi a sebou, že napísali obrovské diela, niektorí teda spolu dohromady, že ako to v človeku funguje. Keby my tým, že žijeme vo svete a príliš sa sebou nezaoberáme, ani asi na to nemáme čas, tak často nemáme natoľko preskúmané to ja, to kto sme. Ale keď človek odíde niekde do samoty, alebo do pustovne, alebo do kláštora a zavrie sa, tak sa mu začne odvíjať mnoho vecí, o ktorých nemal potuchy, že v jeho mysli, v jeho tele, v jeho túžbách vôbec by mohli byť. To, čo v nás je, je oveľa zložitejšie a je toho oveľa viac, ako si myslíme. A preto sa tam hovorí o múdrosti, lebo je to nesmierne zložité a isté poznatky sú veľmi zaujímavé. No, nemôžeme to celé zahodiť, akože to tam nie je. Proste, ako niekto povedal, že chcel ujsť od sveta, takže vyhnal seba zo sveta, ale nemohol svet vyhnať zo seba. To ste asi počuli, že proste, svet je nie len okolo nás, ale je v nás. Takže to je tá istá múdrosť, no ale nedá sa to takto urobiť, preto apoštol hovorí, že to je len zdanie múdrosti. Vyzerá to ako zbožnosť, má to formu nábožnosti, ale v skutočnosti je to bezbožnosť. Zbožnosť je nie v tom, že si vymyslíme nejaké pravidlá, ktorými sa blížime k Bohu. Zbožnosť je v tom, že poslúchame Božiu cestu. To mi je oveľa väčšia pokora, ako v tom, že ja sa budem blížiť k Bohu tým, že sa budem trápiť. Ľudia ma budú obdivovať, vyzerá to, nie všetci, ale možno ma budú obdivovať, že aký som ja prísny na seba, ale Boh ma považuje za bezbožného, lebo som ho neposlúchal. On to odo mňa nechce. Nemôžeme Bohu prinášať zbožnosť, ktorú si sami vymyslíme. A to je pojem, ktorý tam Pavel aj používa. Používa také zvláštne pojem etelotreskeja. Treskeja je zbožnosť alebo nábožnosť. A etelo je zo slova chcieť. Teda ako že samozvolená zbožnosť, tak to prekladá brat Roháček. Že teda samozvolená zbožnosť znamená, že vymyslím si, ako budem zbožný a takto pôjdem k Bohu. Zase ako keby vy máte do bytu, ako každý má nejaké dvere, ale ja si vymyslím, že k vám pôjdem oknom. Prídem, rozbijem okno a prídem k vám a poviem dobrý deň. No a vy môžete ma mať radi, predpokladám, no ale ak sa k vám dostanem oknom a s rozbitým, tak asi nebudete veľmi šťastní, že som prišiel. A spýtajte sa, tak ako si to prišiel? A ja viem, tak ja som vás chcel navštíviť, no ale tam sú dvere, prečo si neprišiel dvere? Ja som myslel, že toto je ťažšie a že to sa vám bude páčiť. No. Tak vám sa to veľmi nepáči, lebo som vám rozbil okno a urobil škodu. No a toto je možno trápny príklad na to, že ako my k Bohu chceme ísť, keď si vymyslíme vlastnú cestu. On nám dal Pána Ježiša, kríž, poslušnosť a zdržanlivosť, keď on chce a slobodu, keď on chce a tak ďalej. No ale my si vymyslíme, keď ja chcem. Ja chcem prísť k tebe takto, takže ty to príjmi. A Boh to musí prijať, lebo ja to dobre myslím. Hej. Koľkokrát ste už počuli, že nie je dôležité, čomu veríte, len či to veríte úprimne. Už ste to počuli? Hej. To je, by som povedal, všeobecne prijatý názor ľudí, že teda ak existuje Boh, tak bude spokojný s tým, že ja som to myslel úprimne. Čokoľvek som si myslel, robil som to úprimne. No, a to je veľmi, veľmi nebezpečná viera, pretože je to práve toto samozvolené náboženstvo. Vymyslel som si A budem to robiť úprimne, fakt Boh to príjme a nikdy som sa nepokúsil zistiť, čo Boh naozaj chce. Vždy každá lož je vtedy nebezpečná, keď obsahuje zrnko pravdy. Zrnko pravdy v tom je asi toľko, že Boh naozaj prijíma veci, ktoré sme nemohli zistiť a úprimne sme boli presvedčení, že to je jeho vôľa. Urobili sme všetko preto, aby sme tú vôľu zistili. Tak tam by toto sa mohlo povedať, že ak som nerozumel, ale urobil som všetko preto, aby som poznal jeho vôľu, takže on sa na to dívá ako otec, ktorý má rád svoje dieťa a teda... Ale ak ja som ani sa nesnažil, len som si povedal, on musí, tak mám veľký omyl. Takže to je o tej zbožnosti. Ďalej hovorí, že to je pokora. Už som to povedal, že v skutočnosti je to prejav pýchy, lebo ja som si to vymyslel. Hej. Takže to je taká namyslená pokora. Ja môžem sa veľmi pred vami pokorovať a hovoriť, aký som na nič a obliekať sa najhoršie a tak ďalej, ale len preto, aby ste si ma dobre všimli, aby som dobre upozornil na seba, že ja som taký pokorný. A veľmi dobre mi to padne tej mojej píche, že vyzerám veľmi pokorný. Tak to sa veľmi ľahko aj v kresťanstve dosahuje. No a prísnosť vyzerá, že teda si škodím, ale je za tým akési morbidné potešenie. On hovorí ukojenie tela, teda uspokojenie telesnosti. Telo je totiž v Biblii nie len fyzično, ale telo je duchovný zážitok z telesných pôžitkov. No a keby sme to išli až na to medicínske alebo lekársky, tak by ste zistili, že trápenie tela vyvoláva tiež isté pochody v tele, ktoré môžu byť nakoniec príjemné. Že keď telu pôsobíte nejakú bolesť alebo čo, tak sa môže v ňom vytvoriť takýto mechanizmus, ale neviem, či to má Pavel na mysli, keď hovorí, že ide o ukojenie tela, ja si myslím, že skôr mu ide o to, že ten duchovný pocit telesnosti, tej hriešnej telesnosti, nie fyzickej, ale tej duchovnosti telesnej. Vidíte, tu máme problém s jazykom, lebo na toto je veľmi ťažko povedať slovensky, o čo presne ide. Takže tá prísnosť nakoniec vedie k zážitku, ktorý je príjemný a upokojuje telo. No a to obmedzenie vedie často k rozvášneniu, ako som už hovoril, že tí asketi mali také skúsenosti. Kresťanská plnosť života je v tomto texte nerozvinutá, lebo sa odvoláva na 10. až 15. verš, no ale nemôžem biblickú hodinu ukončiť tým, aby sme o tom vôbec nepovedali, čo je protiklade k tomu. Kolosanom 2, 10 až 15. Smrť a vzkriesenie s Kristom, to je kresťanská spiritualita. Ja potrebujem žiť vo vzťahu s reálnym, skutočným, živým a mocným pánom Ježišom Kristom. Ak ma on vedie zdržanlivosťou, tak mám zdržanlivosť. Ak ma on vedie k tomu, aby som užíval nejaké telesné pôžitky, tak to mám, ale musím byť od toho slobodný. Slobodný od zdržanlivosti, slobodný od zážitkov. Proste pokiaľ ma to chytí, že to takto musí byť, bez toho, aby som to bral od neho a v ňom, tak niečo nie je v poriadku. To je, ako som hovoril o tom, tej hojdačke. Božie príkazy a zákazy v Novej zmluve sú nazvaté ako Kristov zákon, Galatianom 6.2. Kristov zákon je o tom, že jeho poslúcham a nie vlastné výmysly. Nejaké vlastné zákazy, príkazy, alebo to, čo sa mi pozdáva. Kresťanská plnosť života nie je naviazaná na dočasnosť živlov sveta, ale na večnosť Svätého Ducha. Takže to, že on hovorí, veď ste zomreli v svetu. Ako tak žijete, ako keby ste ešte v ňom žili. Všimnite si, že on tak predpokladá, že my vlastne žijeme tu, ale nie sme zo sveta. To je veľmi zaujímavé vyjadrenie. Ja by som bol veľmi rád, keby tam bolo o tom viac, Pavel povedal, aby to viac vysvetlil. Lebo to je tak radikálne povedané, ako to, že žijete, ako keby ste ešte žili vo svete. A tak my žijeme vo svete. A predsa v ňom nežijeme. Ja by chcel povedať, vy ho môžete ignorovať. Keď budete poslúchať Svätého Ducha, tak prejdete svetom najmúdrejšie. Teraz mi napadlo s Christom. Teraz mi napadlo jeden obraz, ktorý neviem, či sa mi podarí vysvetliť. Možno, že mi pomôžeš. Letci majú také vizory, také akési okuliare, že keď idú po tme alebo v priestore, kde nemôžu ovládať lietadlo s tým, že vidia, kade letia, tak letia podľa riadenia počítačom a podľa nejakej navigácie, ktorá je buď automatická, alebo majú to vo videní, že teda majú nočné videnie. Dobre hovorím? Takýto letec ide veľkou rýchlosťou vo veľmi nebezpečnom teréne a keby išiel podľa toho, čo vidí, tak okamžite narazí. On vlastne ide naslepo, ale zároveň niekto ten terén má preskúmaný v počítačoch a v mapách a ho naviguje tak, že on vlastne prakticky nevie, kadiaľ ide a predsa je presne riadený. Myslím si, že táto metafora sa dá porovnať s týmto. Nežijete vo svete, ale žijete múdro vo svete, pretože Duch Svätý vás prevedie presne tak, ako keby ste všetkému rozumeli. A preto Pavel môže hovoriť, môžete ignorovať svet v tomto zmysle, že čo, aké, kde je aká sila, aký živel a akú to má minulosť alebo čo. Pretože Duch Svätý vás nabádza, ako že ste živí a zároveň mŕtvi. Takže myslím, že ten obraz sa dá použiť. Každý obraz trošku krýva, takže nedoťahujme to príliš ďaleko. Ale viete asi, čo chceme povedať. Že nepotrebujeme byť tak múdri na svet, o svete a všetko vedieť, lebo keď vás Duch Svätý vedie, tak potrafíte aj akoby poslepiačky. Úlohy. Preskúmaj v modlitbe nad Bibliou, čo pre teba v praxi znamená zomrel alebo zomrela som s Kristom. Toto je základ celého toho, celej tej úvahy o asketizme či protiasketizmu. Čo pre mňa znamená, že som mŕtvy s Ježišom? Tomu rozumiem niekde v hĺbke svojej duše, svojho ducha. Že teda sa nemusím rozhodovať vzhľadom na živly sveta, ale vzhľadom na moc Kristov. Uveď, podľa čoho vieš, že tvoje odmietanie asketizmu nie je motivované túžbou po telesných pôžitkoch. Toto je veľká výhovorka moderných kresťanov. Asketizmus v starej dobe bol často chorý. Naozaj bol chorý. Teraz nesúdim všetkých, ale je evidentné, že mníštvo v stredoveku, no nie všetky kláštory, ale často to bolo treba reformovať a diali sa veci, ktoré boli fyzicky nezdravé. A možno ste niektorí čítali Patera Činikyho, to bolo v 19. storočí, vydal Trenoscius u nás, Pater Činiky, alebo Šiniky sa to číta, z Kanady jeden katolický kňaz. Prosím, čítali ste to? Šiniky? Čo? No, takže tam píše o niektorých tých skazenostiach, proste, ktoré sa tam prejavili. My keď toto vieme, tak môžeme povedať, no tak to bolo zlé, no tak my sme slobodní. Ale tá sloboda je v skutočnosti to, čo písmo hovorí, povoľovanie telesnosti. Tvárime sa, že sme slobodní, ale v skutočnosti je to vyjadrenie túžob, aby som sa ničoho nezbavil, aby som sa nevzdal žiadného pôžitku, ktorý mi telo poskytuje. Tak to je vážne, vlastne, aby tam nebol iný motiv. Uveď, ako zisťuješ, či tvoja zdržanlivosť nie je skrytá forma asketizmu. No to je ďalší problém. Ne? Ako vieme, že keď sa zdržujem nejakých telesných pôžitkov, ako viem, že to nie je snaha o seba zdokonalenia. Snaha dosiahnuť niečo, čo nemám od Krista, ale sám si to chcem vypracovať. Veľmi je dôležité, aby sme tieto veci vedeli, aby sme nešli ani na jednu stranu tej hojdačky. Ne? Že sa zdokonalujeme zdržanlivosťou, čo je asketizmus, alebo že si povoľujeme, lebo zdržanlivosť vám netreba. Čiže jedno aj druhé je zle. No a prečítame na záver aspoň tých 20 až 23. Ak ste s Kristom odumreli živom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriadujete nadriadeniam. Nechytaj, ani neukús, ani sa nedotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť predstavenej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné iba na ukájanie tela. Plne tým poznáš naše prežívanie, naše túžby, to ako sme, či sme smerom k prehnanej zdržanlivosti, odsudzovaniu telesnosti, alebo opačne k nejakému voľkaniu si a vyžívaniu sa bez teba. Prosím ťa, aby tvoj duch zasvietil do každého z nás, aby nás usmernil presne na tú cestu, ktorú ty si nám predurčil a ktorou nás ty chceš viesť. Amen.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov. Prvá kapitola.
1: Keď bol kráľ Dávid starý a zošli vekom, prikrývali ho šatami, ale nezahrial sa. Jeho služobníci mu teda povedali: nech vyhľadajú môjmu pánovi kráľovi panenské dievča, ktoré by obsluhovalo kráľa, bolo mu opatrovníčkou a líhalo v jeho lone. Tak sa môj pán kráľ zahreje. Preto hľadali pekné dievča vo všetkých končinách Izraela a našli Šunémčanku Abíšak. Priviedli ju ku kráľovi. Dievča bolo prekrásne, stalo sa kráľovou opatrovníčkou, posluhovalo mu, ale kráľ ho nepoznal. Adónia, Haggitin syn, sa povyšoval: ja budem kráľom. Zaobstaral si bojové vozy, jazdcov a 50 mužov, ktorí behávali pred ním. Jeho otec ho za celý svoj život nepokarhal: prečo to robíš? Aj on bol krásnej postavy a narodil sa hneď po Absalónovi. Mal rozhovory s Joábom, synom Cerúje, a s kňazom Ebiatárom. Tí podporovali Adóniu. No ani kňaz Sádok, ani Benája, syn Jehojádov, ani prorok Nátan, ani Šimeí, ani Rejí, ani Dávidovi hrdinovia neboli s Adóniom. Adónia obetoval ovce, hovädzí dobytok a vykrmené telce pri kameni Zouchelet, ktorý bol blízko prameňa Rougel, a pozval všetkých svojich bratov, kráľových synov, aj všetkých Júdejcov v kráľovej službe. Ale proroka Nátana, Benáju, hrdinov a svojho brata Šalamúna nepozval. Na to povedal prorok Nátan Šalamúnovej matke Batšebe: nepočula si, že Adónia, Haggitin syn, kraľuje a Dávid, náš pán, o tom nevie? Poď, poradím ti, ako si zachrániš život i život svojho syna Šalamúna. Choď, zajdi ku kráľovi Dávidovi a povedz mu: či si ty, pán môj, kráľ, neprisahal svojej služobnici: tvoj syn Šalamún bude kráľovať po mne, on zasadne na môj trón. Tak prečo sa stal kráľom Adónia? Kým sa ty budeš zhovárať s kráľom, vstúpim aj ja za tebou a potvrdím tvoje slová. Batšeba sa teda pobrala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčanka Abíšak ho obsluhovala. Batšeba sa uklonila, vzdala kráľovi poctu. Na to sa kráľ opýtal: čo chceš? Odvetila mu: pane môj, ty si prisahal svojej služobnici na svojho boha Hospodina, Šalamún, tvoj syn, bude kráľom po mne, on zasadne na môj trón. A teraz sa stal kráľom Adónia a ty, môj pána kráľ, o tom ani nevieš. Obetoval aj mnoho býkov, vykrmených teliat a oviec a pozval všetkých kráľovských synov, kňaza Ebiatára i veliteľa vojska Joába, ale tvojho služobníka Šalamúna nepozval. No oči celého Izraela sa obracajú k tebe, môj pána kráľ, aby si im oznámil, kto zasadne na trón môjho pána kráľa po ňom. Ak teraz môj pána kráľ usne so svojimi otcami, ja a môj syn Šalamún budeme ako hriešnici. Ešte hovorila s kráľom, keď vstúpil Nátan. Kráľovi oznámili: tu je prorok Nátan. Keď predstúpil pred kráľa, poklonil sa mu tvárou k zemi a povedal: pane môj kráľ, či si ty povedal, Adónia bude kráľom po mne, on zasadne na môj trón? Lebo dnes odišiel a obetoval množstvo býkov, vykrmených teliat a oviec, pozval si všetkých kráľovských synov, veliteľov vojska, aj kňaza Ebiatára, a oni teraz jedia a pijú pred ním a prevolávajú: nech žije kráľ Adónia. Ale ani mňa, tvojho služobníka, ani kňaza Cádovka, ani Benáju, syna Jehujádovho, ani tvojho služobníka Šalamúna nepozval. Či to pochádza od pána môjho kráľa? A nedal si vedieť svojim služobníkom, kto bude sedieť na tróne po pánovi, mojom kráľovi. Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a povedal: Zavolajte mi Batšebu. Vošla ku kráľovi a postavila sa pred neho. Kráľ sa zaprisahal: Akože žije Hospodin, ktorý ma vykúpil z každého súženia, dnes uskutočním to, čo som ti prísahou na Hospodina Boha Izraela sľúbil, že tvoj syn Šalamún má kraľovať a zasadnúť po mne na môj trón. Vtedy sa Batšeba poklonila tvárou k zemi, vzdala kráľovi poctu a povedala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, na veky. Potom kráľ Dávid povedal: Zavolajte mi kňaza Cádovka, proroka Nátana a Benáju, syna Jehujádovho. Tí sa dostavili pred kráľa a kráľ im povedal: Vezmite so sebou sluhov svojho pána, posaďte môjho syna Šalamúna na moju mulicu a odveďte ho ku Gíchónu. Tam ho kňaz Cádovk a prorok Nátan pomažú za kráľa nad Izraelom. Potom zatrúbte na roh a zvolajte: Nech žije kráľ Šalamún. Potom pôjdete za ním. A on nastúpi a posadí sa na môj trón. On bude kraľovať po mne, lebo jeho som ustanovil za knieža nad Izraelom i nad Júdom. Na to Benája, syn Jehujádov, odpovedal kráľovi: Amen. Nech to potvrdí Hospodin, Boh môjho pána, kráľa. Ako bol Hospodin s môjim pánom, kráľom, nech je aj so Šalamúnom a nech ešte viac vyvýši jeho trón, ako trón môjho pána, kráľa Dávida. Kňaz Cádovk, prorok Nátan, Benája, syn Jehujádov, Keretejci a Peletejci odišli, posadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a odviedli ho ku Gíchónu. Kňaz Cádovk vzal roh s olejom zo stánku, pomazal Šalamúna a keď zatrúbili na roh, všetok ľud zvolal: Nech žije kráľ Šalamún. A všetok ľud šiel za ním, ľudia pískali na píšťalách, veľmi sa radovali, až zem pukala od ich hlasu. Počul to Adónia aj všetci pozvaní, ktorí boli s ním, práve keď skončili hodovanie. Keď Joab počul hlas rohu, povedal: Prečo je taký rozruch v meste? Kým hovoril, dobehol Jonatán, syn kňaza Ebiatára. Adónia mu povedal: Poď, lebo si udatný muž a zvestuješ dobré veci. Jonatán však Adóniovi odvetil: Naopak, náš pán, kráľ Dávid, ustanovil Šalamúna za kráľa. Kráľ poslal s ním kňaza Cádovka, proroka Nátana, Benáju, syna Jehujádovho, Keretejcov a Peletejcov, posadili ho na kráľovú mulicu a kňaz Cádovk s prorokom Nátanom ho pomazali za kráľa pri Gíchóne. Potom odišli odtiaľ naradostení, takže je vzrušené celé mesto. Odtiaľ ten krik, ktorý ste počuli. A Šalamún už aj sedí na kráľovskom tróne. Ba aj kráľovi sluhovia prišli blahoželať nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi. Nech učiní tvoj Boh ešte slávnejším meno Šalamúnovo nad tvoje meno a nech vyvýši jeho trón nad tvoj trón. A kráľ sa uklonil na svojom lôžku a povedal: Požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý dal dnes môjmu potomkovi zasadnúť na môj trón, takže som to mohol vidieť na vlastné oči. Na to sa preľakli a vstali všetci pozvaní, ktorí patrili Gadóniovi, a odišli každý svojou cestou. Aj Adónia sa bál Šalamúna. Vstal, odišiel a chytil sa rohov oltára. Vtedy oznámili Šalamúnovi, hľa Adónia sa bojí kráľa Šalamúna, drží sa rohov oltára a vraví: nech mi prisahá dnes kráľ Šalamún, že nevydá svojho služobníka na smrť mečom. Šalamún povedal: keď sa dokáže statočným, ani vlas sa mu neskriví, ale ak sa nájde pri ňom niečo zlé, zomrie. Na to poslal kráľ Šalamún, aby ho odviedli od oltára. Keď prišiel a poklonil sa kráľovi Šalamúnovi, Šalamún mu povedal: choď domov,

0: Modlitbou sa vzdávame svojej nezávislosti. Modlitba zavrhuje akékoľvek pomyslenie na to, že veci môžeme zvládnuť z vlastných síl. Modlitba potvrdzuje našu závislosť, uznáva slabosť, zrieka sa posudzovania našich vlastných možností, prijíma pravdu o našich zlyhaniach. Modlitba nám ukazuje, že svet sa netočí okolo nás, núti nás vzdať sa vlastných plánov, aby sme boli pripravení prijať tie oveľa múdrejšie. Vyplýva z našej hlbokej potreby a obracia sa na Božiu štedrú milosť. Už pre túto svoju podstatu je modlitba niečím, čo pre nás vôbec nie je prirodzené. Je pre nás totiž úplne neprirodzené priznávať svoj hriech, slabosť a zlyhania. Nie je pre nás prirodzené cítiť sa komfortne, keď sme závislí na milosti niekoho iného. Nie je pre nás prirodzené zveriť svoje túžby a sny niekomu inému, kto má s nimi lepšie zámery. Nie je pre nás prirodzené vzdať sa vlastnej múdrosti a odovzdať kontrolu niekomu mocnejšiemu. Zmýšľanie o tom, že potrebujeme milosť, je pre nás úplne neprirodzené. Naopak, je pre nás prirodzené myslieť si, že naša spravodlivosť, múdrosť, sila a úsilie sú dostačujúce. Práve preto sú mnohé z našich modlitieb vlastne duchovné vyhlásenia samospravodlivých ľudí, dlhé zoznamy prianí tých, ktorí si neustále niečo nárokujú, alebo netrpezlivé otázky ľudí dumajúcich nad tým, čo Boh vlastne robí. Mnohé z našich modlitieb vlastne modlitbami vôbec nie sú. Pozri Lukáš 18, 9 až 14. Ak sa v skutočnej pokore máme vzdať spoliehania sa na samých seba a začať prosiť o milosť, tak sa s ňou najprv musíme stretnúť. Jedine vďaka milosti môžeme uznať, že ju potrebujeme a chváliť Pána Boha za to, že nás svojou milosťou tak ochotne a štedro obdarúva. Keďže modlitba je pre nás vo svojej podstate neprirodzená, potrebujeme byť milosťou vyslobodení od náboženského egocentrického blúdenia, aby sme s pokorným srdcom mohli uznať Boha ako kráľa, vykupiteľa a zveriť sa jeho milostivej starostlivosti. V modlitbe sa vždy musíme vzdať svojho malého kráľovstva v prospech Božieho kráľovstva. A aby sa toto stalo, všetci potrebujeme milosť odpustenia, záchrany a premeny. A práve o túto milosť prosí skutočná modlitba.
1: Raz sa modlil na ktorom si mieste. A keď prestal, povedal mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi 3 chleby, lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on by mu povedal: Neobťažuj ma, dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. A ja hovorím,

0: Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Alebo, či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba, a keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim dietkam, o čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia.
1: Lukáš 11, 1 až 13.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Hovorí sa, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, že totiž niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch zachránený v deň Pánov. To, čím sa chválite, nie je dobré. Či neviete, že trocha kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla, ani šľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Či nesúdite tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých častiach sme si povedali, že dôkaz skutočného spasenia sa prejaví v spravodlivosti, čiže v správnom spôsobe života. Ďalej sme si vysvetlili, že v biblickom kresťanstve je spasenie príčina a skutky sú dôsledkom spasenia. Vo všetkých ostatných náboženských systémoch je to presne naopak. Za dobré správanie je ponúkaná odmena, cesta do neba, za zlo príde odplata, čiže odsúdenie a peklo. Ale Biblia učí niečo celkom iné.

Vypočujme si verš z listu apoštola Pavla Efeským. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. List Efeským 2:8-9. Božie slovo jasne hovorí, že dobré skutky a správny život nás nemôžu spasiť. Musíme si uvedomiť, že prirodzené, čiže kamenné srdce človeka je motivované k dobrote vlastným prospechom. Samozrejme, aj prirodzení ľudia sa snažia o dobré skutky, ale čo robia, nerobia pre slávu Božiu, ale pre slávu človeka. Na to, aby sme dosiahli dokonalosť vlastnou silou, skrátka nemáme. Naše dobré skutky sú svetlom a soľou stratenému svetu, sú svedectvom, že v nás prebýva Duch Boží. Dobrými skutkami si nemôžeme spasenie zaslúžiť ani zaplatiť. Napriek tomu nie sme vyzývaní k apatii a nečinnosti. Práve naopak, pretože takto čítame v liste Efeským 2:10. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Z toho všetkého teda vyplýva, že spasený človek žije spravodlivo len a len z Božej milosti. Spasenie človeka umožnil a zapríčinil iba Boh sám. Boh s nikým nebude robiť výmenný obchod, niečo za niečo. Je však na každom z nás, aby sme túto Božiu ponuku neodmietli. Alebo kto prv dal jemu, aby mu bolo treba odplatiť? Lebo z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. List Rímským 11:35-36. Ak žijeme spravodlivo, ak konáme dobré skutky, tak všetka vďaka a chvála patrí len Bohu. Našou úlohou a zodpovednosťou je, aby sme vykupovali čas a slúžili Bohu a blížnym až do konca. Aj za možnosť môcť zvestovať evanjelium pomocou rádia a príležitosť pracovať na Božej vinici patrí vďaka Bohu. Vypočujme si nasledujúce verše. Tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku. Druhý list Petra 1:5-7. Ja viem, že teraz niektorí môžete namietnúť. Pripravil nám všetky cnosti Boh, alebo máme vynaložiť všetku snahu k cnosti sami? Som presvedčený, že keď Biblia povie, že skutky nám pripravil Boh, tak nám ich pripravil. Keď Biblia povie, vynaložte všetku snahu, tak ju máme vynaložiť. Ak chceme žiť v poslušnosti, a vôbec netvrdím, že je to ľahké, tak musíme prekonávať svoju prirodzenosť, svoje vlastnosti i slabosti. Musíme si život usporiadať podľa Božích hodnôt, a nie podľa hodnôt tohto sveta.

0: Vráťme sa ešte na chvíľu k Petrovmu veršu. Akým smerom sa začne uberať život znovuzrodeného človeka, ktorý k pokániu a svojej viere pripojí cnosť, k cnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku? Peter nám odpovie. Lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto nemá tieto vlastnosti, je slepý, lebo v zaslepenosti zabúda, že bol očistený z dávnych hriechov. Preto o to viac, bratia, usilujte sa upevniť svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to urobíte, nepotknete sa nikdy, a tak skôr budete mať prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2. list Petra 1:8-10. Apoštol Peter nám pripomína, že naše spasenie a kresťanský život spočíva v povolaní, vyvolení, pokání a všetko, čo robíme, je z Božej milosti. Všetko, čo máme, máme od Neho. Na to nikdy nezabúdajme. Následne Peter hovorí, že ak sme poslušní, ak žijeme spravodlivo, naše skutky a život nám dávajú istotu, záruku, odvahu a inšpiráciu hlásať evanjelium stratenému svetu. A sme opäť pri ovocí. Kruh sa uzatvára. Povolanie, pokánie, viera, poslušnosť a skutky sú teda neoddeliteľnou súčasťou vstupu do Božieho kráľovstva. Niekoľkokrát sme si povedali, že vo svetle písma skúmame sami seba a preto si myslím, že nastal čas, aby sa každý spýtal sám seba. Som skutočne spasený? Som znovu zrodený alebo patrím tomuto svetu? Vidí svet, že som iný? Predstúpil som pred Pána Ježiša Krista s pláčom a ľútosťou nad svojim hriechom. Odvrátil som sa od svojej minulosti, žijem nový život v Kristovi. Poslúcham Boha, činím Jeho vôľu. Mám túžbu a hlad po Jeho vôli. Ak máte nové srdce, ak ste naozaj znovu zrodení z ducha, tak bude o tejto zmene svedčiť celý váš život. Ten, koho život nebol radikálne zmenený, koho viera nemá skutky, ten dokazuje, že kresťanský život nežije. Teda s najväčšou pravdepodobnosťou ani spasený nie je. Ku spaseniu nestačí len ľútosť nad svojim stavom. Aj Judáš plakal nad svojim činom zrady. Ku spaseniu nestačí prejaviť súcit nad strašnou smrťou Pána Ježiša Krista za nás hriešnikov. Citové pohnutie samo o sebe nie je svedectvom o spasení. Citové ani rozumové reakcie ešte neznamenajú, že sme získali nové srdce. Prvým znakom, že Boh vstúpil do nášho života, je radikálna zmena v srdci, mysli a duši. Až keď mŕtvy duch prirodzeného človeka začuje Kristovo volanie vstaň a poď, začína nový život, život, ktorý náleží Bohu. Ten, kto žije podľa vlastnej vôle, zostáva od Boha oddelený neprekonateľnou priepasťou. Nezáleží na tom, či človek žil pred Kristom v dobe starého zákona, alebo sa narodil po Kristovi do doby nového zákona. Princíp Božieho vyvolenia, príčina premeny človeka zostávajú stále rovnaké. Boh stojí na počiatku radikálnej premeny. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám vám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36:26-27. Tak je to od Adama a bude to tak až do druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Ten, kto dostane nové srdce, tomu tiež Boh pripraví nový život. Tak ako fyzický život začína narodením, tak aj duchovný život začína znovu zrodením. Jedinečná pravda o znovu zrodení vyvolávala otázky už v starom zákone a vyvoláva ich dodnes. Pozrime sa na Nikodéma, ktorý prišiel s konkrétnou otázkou za svojim učiteľom Ježišom a úctivo ho oslovil majstre. Nikodému povedal, ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa? Odpovedal Ježiš. Veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Ján 3, 4 až 7. Nikodém nebol človek neznalý zákona a Božieho písma. Nikodém bol člen židovskej rady a predsa pravdy svojho majstra a učiteľa nepochopil. Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to. Veru, veru ti hovorím. Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. Ján 3:10-11. Ten, kto svedectvo o Kristovi neprijíma, koho svedectvo o Kristovi nemení a nepriťahuje, a ten, koho svedectvo o Kristovi nezaujíma, je v lepšom prípade len nábožensky založený človek. Viera a následná premena, čiže motivácia a dobré skutky, tvoria jeden nedeliteľný celok. Jakub to prirovnal k zväzku tela a ducha. Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. List Jakuba 2:26. Pamätajme si, že pravá viera vždy produkuje skutky.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová.

Žalm 26. Priznaj mi právo. Nevinný som, Pane. Bez úhony som chodil po zemi a bez váhania Tebe dôveroval. Skúšaj ma, Pane, preskúšaj a hlboko mi nazri do ľadví. Tvoja láska mi bola pred očami a Tvoja pravda. V nej som chodieval. Nepostával som s pokrytcami, s falošníkmi sa neschodil a zlosina som nenávidel a s ničomníkom nesedel. V nevinnosti si ruky umývam, pri Tvojom oltári hľa stojím, Pane. Hlas mojej vďačnosti nech zaznieva a Tvoje veľké skutky rozpovie. Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúp ma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa, Pane, oslávim.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 11. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraóna a Egypt. Potom vás odtiaľ prepustí. Nie len, že vás úplne prepustí, ale vyženie vás odtiaľ. Otvorene povedz ľudu, nech mužovia vyžiadajú od susedov a ženy od susied strieborné a zlaté predmety. Hospodin vzbudí u Egypťanov náklonnosť voči ľudu. Mojžiš bol veľmi vážený v egyptskej krajine v očiach faraónových služobníkov aj v očiach ľudu. Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin. O polnoci pôjdem prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej egyptskej krajine bude veľké bedákanie, akého ešte nebolo. Ani viacej nebude. Proti nikomu z Izraelcov nevyplazí svoj jazyk pes, ani muž, ani hovedo, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelom. Potom zostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi klaňať hovoriac: Vyjdi ty a všetok ľud, ktorý ide za tebou. Potom vyjdem. A odišiel od faraóna veľmi nahnevaný. Hospodin riekol Mojžišovi: Faraón vás nepočúvne, aby sa rozmnožili moje divy v egyptskej krajine. Mojžiš však a Áron robili všetky tie divy pred faraónom. Ale Hospodin zatvrdil faraónovo srdce tak, že neprepustil Izraelcov zo svojej krajiny.

141. žalm. Volám ťa, Pane, ponáhľaj sa ku mne. Počúvaj môj hlas, keď ťa zavolám. Nech moja modlitba je ako kadidlo a obeť večerná pred tvojou tvárou. Postav mi, Pane, k ústam stráž a pozorne ich bránu ochraňuj. Nedovoľ srdcu ku zlému sa kloniť a konať veci nepekné vo spolok s mužmi hriechu. Nech nechutí mi to, čo chutná im. Dobre je, ak ma spravodlivý šľahá. To mi je ako olej na hlavu. Tomu sa nikdy nevzopriem. Iba sa pomodlím pri každom údere. Pod nohou ich kniežat sa skaly rozsýpali. Vtedy im bolo milé počuť moju reč. Ako sa pod pluhom zosýpa zem, tak naše kosti do hrobu sa sypú. Na teba hľadia moje oči, Pane. V teba verím. Nezbav ma života. Zachráň ma z pasce, čo mi nastavili. Z osídla zlých ma vysloboď. Do vlastných sietí nech sa zapletú. Ja sám však pomimo prejdem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 12. kapitola.
1: Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine: Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela: 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej, a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov. Z pokolenia na pokolenie budete ho svetiť ako večné ustanovenie. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého dňa až po 7. deň jedol kvasené, bude vyhladený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie i v 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. Nech sa v nich nekoná nejaká práca. Nech sa pripraví iba to, čo je potrebné na jedenie pre každú osobu. Zachovávajte sviatok nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z egyptskej krajiny. Zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. V prvom mesiaci večer 14. dňa budete jesť nekvasené chleby až do večera 21. dňa toho mesiaca. Za 7 dní nesmie sa nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kvasené, bude vyhladený zo zboru Izraela, či je cudzinec a či domorodec. Nejedzte nič kvaseného. Vo všetkých svojich príbytkoch jedzte nekvasené chleby. Potom Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: zoberte sa a zaobstarajte si ovce pre svoje čeliade a zarežte paschálneho baránka. Potom vezmite zväzok izopu, omočte ho do krvi v miske a natrite vrch dverí i obe dvere krvou z misky a nech nikto z vás až do rána nevýjde z dverí svojho domu. Hospodin bude prechádzať a byť Egypt, ale keď uvidí krv na vrchu dverí a na oboch dverajách, prejde Hospodin popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do vašich domov a zabíjať. Toto zachovávajte ako ustanovenie pre seba i pre svojich synov až na veky. Keď prídete do krajiny, ktorú vám Hospodin dá, ako zasľúbil, zachovávajte tento bohoslužobný úkon. A keď sa vás vaši synovia spýtajú, čo znamená tento váš bohoslužobný úkon, odpovedzte. Je to paschálna obeť Hospodinu, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď byl Egypt, ale naše domy zachránil. Ľud sa sklonil a klaňal. Na to Izraelci šli a urobili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. O polnoci Hospodin pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodené väzňa v žalári a všetko prvorodené zo zvierat. V tú noc vstal faraón i všetci jeho služobníci a všetci Egypťania a nastalo veľké bedákanie v Egypte, lebo nebolo domu, v ktorom by nebolo mŕtvého. Hneď v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Zoberte sa, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy i Izraelci, a choďte slúžiť Hospodinu, ako ste hovorili. Poberte si aj drobný dobytok a rožný statok, ako ste hovorili. Choďte a dajte aj mne požehnanie. Aj Egypťania súrili ľud, aby ich čím rýchlejšie prepustil z krajiny, lebo hovorili, všetci pomrieme. A ľud odnášal svoje cesto, prvnež vykyslo, a vahany zabalené do šiat na pleciach. Izraelci urobili podľa slov Mojžišových a vyžiadali si od Egypťanov strieborné a zlaté predmety a šatstvo. Hospodin vzbudil u Egypťanov náklonnosť voči ľudu, takže splnili ich žiadosti. Tak olúpili Egypťanov. Potom sa vydali Izraelci na cestu z Ramezesu do Sukkótu asi 600 000 peších mužov, okrem detí. I mnoho iného ľudu šlo s nimi, obrovské stádo drobného dobytku a rožného statku. Z cesta, ktoré odniesli z Egypta, napiekli nekvasených posúchov, lebo ešte nevykyslo, keďže ich vyhnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržovať, ba ani jedlo na cestu si pripraviť. Pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov. Po 430 rokoch práve v ten deň vyšli všetky voje Hospodinové z egyptskej krajiny. Toto je noc bdenia, zasvetená Hospodinu, v ktorú ich vyviedol z egyptskej krajiny. Toto je noc bdenia, zasvetená Hospodinu pre všetkých Izraelcov z pokolenia na pokolenie. Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: Toto je ustanovenie o pasche. Žiaden cudzinec nebude z nej jesť. Ale každý sluha, kúpený za peniaze, môže z nej jesť, ak ho obrežeš. Príšelec a nájomník nemôže z nej jesť. Musí sa zjesť v jednom dome. Z domu nesmieš vyniesť nič z mesa. Kosť v ňom nesmiete zlomiť. Celý zbor Izraela bude tak robiť. Ak sa však u teba zdržuje cudzinec a chce sláviť paschu Hospodinovu, musia sa dať všetci jeho mužskí príslušníci obrezať a len potom môžu pristúpiť a sláviť ju. Bude ako domorodec, ale neobrezaný vôbec nesmie z nej jesť. Jeden a ten istý zákon platí pre domorodca i pre cudzinca, ktorý sa zdržuje medzi vami. Všetci Izraelci urobili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. V ten istý deň vyviedol Hospodin Izraelcov z egyptskej krajiny vo vojoch.

0: 135. žalm. Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte. Lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. O Pane, na veky potrvá Tvoje meno, po všetky rody Tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi Áronov dom, dobroreč Pánovi Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.
1: Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne. Tento žalm začína a končí nabádaním ku chvále a dobrorečeniu Hospodinovi. Boha nemôžeme nikdy dosť chváliť a preto by sme mali mať jeho chválu vždy v našich srdciach a na našich perách. List Židom, 13. kapitola, verš 15. Keď prinášame Bohu chválu, ctíme ho. Žalm 135 je veľký žalm chvály, ktorý využíva iné pasáže z písma. Božie meno hovorí o jeho charaktere a tento žalm nás povzbudzuje chváliť Hospodina. Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne. Tento verš môže znamenať, že samotný akt chvály je krásny, no jeho význam môžeme vnímať aj tak, že Boží charakter je krásny, čiže jeho meno. Mohli by sme teda povedať, spievajte jeho menu žalmy, lebo je nádherné. V čom je Boží charakter nádherný a hodný našej chvály? Máme Boha chváliť pre jeho dobrotivosť, pre jeho vyvoľujúcu lásku, pre jeho veľkosť, pre jeho zvrchovanú moc, pre jeho súdy, pre jeho nemenný charakter a pre jeho súcit k jeho ľudu. Máme Bohu ďakovať za to, že nemusíme uctievať márne modly ani im dôverovať. Tieto modly sú dielom ľudí a majú ústa, ktoré nedokážu hovoriť a nie v nich dychu oči, ktoré nevidia. Aké bláznostvo je veriť modlám a talizmanom pre šťastie. Tí, ktorí dôverujú týmto neživým a neužitočným veciam, sú rovnako bez života ako tieto veci. Jeden komentátor, citovaný Spurgeonom, opisuje výrok, lebo ja viem, že je Hospodin veľký, ako lahodný dogmatizmus. Poznáte Pánovu veľkosť z vlastnej skúsenosti? Čím viac budete poznať tento lahodný dogmatizmus, tým viac budete dobrorečiť Hospodinovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 13. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Zasveť mi u Izraelcov všetko prvorodené. Všetko, čo otvára život matky, u ľudí i u dobytka je moje. Potom povedal Mojžiš ľudu: Pamätajte na tento deň, v ktorý ste vyšli z Egypta, z domu otroctva, lebo Hospodin nás vyviedol odtiaľ silnou rukou. Preto sa nesmie jesť kvasené. Vy vychádzate dnes v mesiaci Ábib. Keď ťa Hospodin dovedie do zeme Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Chivícov a Jebúsejcov, ktorú prísahou zasľúbil na tebe, krajinu oplývajúcu mliekom a medom, vtedy budeš vykonávať tento bohoslužobný úkon v tomto mesiaci. 7 dní budeš jesť nekvasené chleby a v 7. deň bude sviatok Hospodinov. 7 dní sa budú jesť nekvasené chleby, nesmie sa objaviť u teba nič kvaseného a nesmie sa objaviť u teba kvas na celom tvojom území. V ten deň oznám svojmu synovi. To je v dôsledku toho, čo učinil Hospodin so mnou, keď som vychádzal z Egypta. Bude ti znamením na ruke a pamätným znakom medzi tvojimi očami, aby zákon Hospodinov bol v tvojich ústach, lebo silnou rukou vyviedol ťa Hospodin z Egypta. Zachovávaj toto ustanovenie v určenom čase z roka na rok. Keď ťa Hospodin dovedie do krajiny Kanáncov, o ktorej s prísahou slúbil tebe a tvojim otcom, že ti ju dá, oddelíš Hospodinu všetko, čo otvára materinský život, každý prvorodený plod dobytka. Čo bude mužského pohlavia, bude patriť Hospodinu. Každé prvorodené oslíča vykúpiš baránkom a ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väzy. Ale každé ľudské prvorodeniatko spomedzi svojich synov vykúpiš. Keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta, čo to znamená, povedz mu: Silnou rukou vyviedol nás Hospodin z Egypta, z domu otroctva. Lebo keď sa faraón tvrdošíne zdráhal prepustiť nás, vtedy Hospodin pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného u ľudí až po prvorodené dobytka, preto ja obetujem Hospodinu všetko, čo z mužského pohlavia otvára materinský život, a každého prvorodeného zo svojich synov vykúpim. Bude ti to znamením na ruke a páskou na čele medzi tvojimi očami, lebo silnou rukou vyviedol nás Hospodin z Egypta. Keď

faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu filištínsku, hoci bola blízko, lebo Boh si riekol. Keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh viedol ľud okľukov cez púšť pri Červenom mori. Izraelci vyšli z egyptskej krajiny v bojovej pohotovosti. Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. Ten totiž bol zaprisahal Izraelcov takto. Boh sa vás istotne ujme. Potom odneste moje kosti odtiaľto so sebou. Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte. Hospodin kráčal pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp vodne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil sa spred ľudu.

136. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo dobrý je, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Bohu nad Bohmi, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Pánovi pánov, lebo jeho milosť trvá na veky. Jedinému, čo veľké divy koná, lebo jeho milosť trvá na veky. Tomu, čo nebo múdro stvoril, lebo jeho milosť trvá na veky. Tomu, čo nad vodami prestrel zem, lebo jeho milosť trvá na veky. Čo veľké svetlá urobil na oblohe, lebo jeho milosť trvá na veky. Dal slnko, aby panovalo vodne, lebo jeho milosť trvá na veky. Mesiac i hviezdy, aby noci vládli, lebo jeho milosť trvá na veky. Prvorodených pobil v Egypte, lebo jeho milosť trvá na veky. A vyviedol z ich stredu Izraela, lebo jeho milosť trvá na veky. Vystretou rukou mocným ramenom, lebo jeho milosť trvá na veky. Červené more na poli preťal, lebo jeho milosť trvá na veky. A jeho stredom prešiel Izrael, lebo jeho milosť trvá na veky. Do jeho vôd však zahnal faraóna, lebo jeho milosť trvá na veky. Dobroreč tomu, čo ťa púšťou viedol, lebo jeho milosť trvá na veky. Tomu, čo pobil veľkých kráľov, lebo jeho milosť trvá na veky. Čo mocných kráľov zahubil, lebo jeho milosť trvá na veky. Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosť trvá na veky. A bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosť trvá na veky. Dedičstvom dal ich krajiny, lebo jeho milosť trvá na veky. Dedičstvom ľudu Izraela, lebo jeho milosť trvá na veky. Spomenul na nás v našom ponížení, lebo jeho milosť trvá na veky. Oslobodil nás od utláčateľov, lebo jeho milosť trvá na veky. Každému telu dáva chlieb, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Bohu nebeskému, lebo jeho milosť trvá na veky.

0: modliť sa podľa potreby. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh.
1: Včera sme spoznali, ktokoľvek má potešenie v Pánovi, má potešenie aj v jeho záležitostiach. To znamená, že jeho želania ovplyvňujú naše želania. Potom sa už vo svojich modlitbách nebudeme snažiť presvedčiť Boha, aby urobil niečo podľa našich predstáv a podľa hesla, ak na ňom budeme dosť dlho pracovať, možno sa nám podarí presvedčiť ho, aby splnil naše želania. Žiaľ, dnes má veľa kresťanov takúto predstavu o modlitbe. A preto sú neustále nespokojní a hádajú sa s Bohom, pretože im nedáva to, čo chcú. Ale účelom biblickej modlitby nie je vnúcovať našu vôľu Bohu. Modlitbou sa Božia vôľa nemá zmeniť, ale naplniť. Preto zásadou každej modlitby je: buď vôľa tvoja. Spurgeon hovoril, že nikto nepochopí zmysel pravej modlitby, až kým neporozumie, že Boh vdychuje svoje záležitosti do srdc svojich detí a oni ich zase vydychujú v modlitbe naspäť k Bohu. Boh píše Svätým Duchom svoje túžby do našich srdc a my potom túžime po tom, po čom túži On. To je pravá modlitba. Naša túžba môže byť tak silná, že sa dlhodobo za niečo modlíme a vzdycháme, napríklad za skorý príchod Pána, čo je aj jeho túžbou. Preto hovorí: a duch i nevesta hovoria: príď. A ten, kto počúva, nech povie: príď. Zjavenie Jána, 22. kapitola, 17. verš. Je to Svätý Duch sám, ktorý sa modlí spolu s veriacimi tú istú modlitbu. Na tomto pozadí môžeme lepšie pochopiť Pavlové slová, keď píše: takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. Duch Svätý nás učí nielen modliť sa tak, ako je to vhodné, ale dokonca nás zastupuje pri modlitbách a vynáša z našich srdc modlitby, ktoré sú podľa Boha. Preto naliehavo potrebujeme Ducha Svätého, aby sa naša modlitba nepokazila v tele všelijakým táraním, ale aby bola modlitbou v duchu a v pravde. Nech nám to dáva Boh každý deň čoraz viac.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný obetného mesa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva, kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.

ale svobodní. Ve stínu chladných skal stovky srdcí buší.

0: viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako 100 úderov na blázna. Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody, preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. Na čo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. Kto splodí blázna, bude mať žiaľ, otec nemá z blázna radosť. Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale byť šľachetných je proti právu. Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom. Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.
1: Kniha Prísloví, 17. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Zmyslom spoločného uctievania je pokoriť nás pohľadom na hĺbku našich potrieb a na slávu jeho starostlivosti. Každý z nás to nejakým spôsobom robí. Málo kedy uplynie deň, kedy by sme to neurobili znova. Robíme to dokonca aj počas bohoslúžby. Je to však nebezpečné a nevedie to k ničomu dobrému. Nepáči sa nám, keď to robia druhí, ale nevnímame, že my sami sa toho dopúšťame. Všetci sa snažíme samých seba presvedčiť, že sme na tom lepšie, než v skutočnosti sme. Všetci chceme veriť tomu, že v skutočnosti nie sme až takí hriešni. Porovnávame sa s tými, ktorí sa javia hriešnejší ako my. Prepisujeme svoju minulosť, aby sme vyzerali lepšie, než v skutočnosti sme. Posudzujeme sa tak, že sa pozeráme do rôznych zrkadiel namiesto toho jediného spoľahlivého, ktorým je Božie slovo. Spisujeme si zoznam svojich dobrých skutkov. Presviečame samých seba, aj druhých, že to, čo sa javilo ako hriech, vlastne hriechom vôbec nebolo. To všetko sú prejavy seba klamu o vlastnej spravodlivosti, ktoré zahrňujú každodenné skutky, ktorými sa snažíme sami seba očistiť. To všetko nás postupne vedie k presvedčeniu, že tú nádhernú milosť verného, milujúceho spasiteľa vlastne vôbec nepotrebujeme. Všetci máme tendenciu v praktickom živote opúšťať radikálne posolstvo, ktorému podľa svojich vlastných slov veríme. Je to urážlivé popieranie vlastného hriechu a znižovanie významu milosti, ktorá je jedinou nádejou pre hriešnikov. Pán Boh vedel, že budeme mať takéto sklony. On vie o našej samospravodlivosti, ktorá v nás stále je. On vedel, že sami seba budeme neustále presviečať o tom, že sme v pohode, aj keď to tak nie je. Prišiel preto s riešením, ako nás znovu a znovu konfrontovať s hĺbkou nášho hriechu a neobsiahnuteľnou slávou jeho daru v osobe a diele Baránka, spasiteľa a vykupiteľa Pána Ježiša Krista. Prikázal nám, že sa máme znovu a znovu schádzať na bohoslužbách k spoločnému uctievaniu, kde budeme konfrontovaní s tým, kým v skutočnosti sme. Sme hriešnikmi a Božími deťmi zároveň. Keď totiž rozumieme nezaslúženému daru Božej milosti, nebojíme sa pripustiť si svoj hriech v celej jeho hĺbke. A jedine vtedy, keď uznáme hrôzu nášho vlastného hriechu, budeme nadšení z milosti, ktorú nachádzame v Pánovi Ježišovi. Spoločné uctievanie nám naozaj poukazuje na to, že sme v horšej situácii, než by sa nám mohlo zdať, ale že Božia milosť je ešte úžasnejšia, než by sme si dokázali predstaviť. A to si budeme potrebovať stále pripomínať, až kým už viac nebude hriechu a my budeme s ním a budeme už navždy taký, aký je on. Spoločné uctievanie nie je neradostnou povinnosťou nábožensky založených ľudí. Je to ďalší z milostivých darov, ktoré nám dal Boh plný slávnej milosti. Podľa Židom 10. kapitoly verše 23 až 25.
1: Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Nie to spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie. Cestu pokoja nepoznali, v ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.
0: Rimanom, 3. kapitola, 9. až 20. verš.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť.

0: Len sa napí. Len sa napí, a to teraz nehovorím žiadnemu bezbožníkovi, ale obnovenému Kristovi patriacemu človeku. Jeden z najdôležitejších veršov v Božom slove je v Evanjeliu podľa Jána. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmetne, ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. 4. kapitola, 14. verš. Ježiš hovorí o životodárnej vode, ktorú už do nás vložil a ktorá má neustále prúdiť z nášho najvnútornejšieho bytia. Dovol, aby som ti bez akýchkoľvek pochybností dokázal, že všetko, čo v živote potrebuješ, ti v Kristovi už bolo dané. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. 2. list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia. List Efežanom, 1. kapitola, 17. verš. Nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. List Hebrejom, 13. kapitola, 21. verš. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. List Efežanom, 3. kapitola, 20. verš. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. List Rimanom, 8. kapitola, 11. verš. Verím, že duch o všetkom vie a všetko vidí, že on sám má všetky odpovede, ktoré potrebujem. Viem, že nemusím ísť k žiadnemu človeku, k hocikomu inému. Každý, kto nazýva Krista pánom a dôveruje mu, má v sebe Ducha Svätého, aby mu pomohol dosiahnuť život plný hojnosti a radosti. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Darmo som sa namáhal. Šokovalo by ťa, ak by si sa dozvedel, že Ježiš mal pocit, ako málo toho na zemi vykonal? V 49. kapitole nám Izajáš vo 4. verši hovorí: Ja som však povedal, darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. Toto nie sú slova samotného Izajáša, ktorého Boh povolal až v dospelom veku. Nie, to sú Kristove vlastné slová, vyslovené tým, ktorý bol povolaný od materského lona, od života matky. Hospodin si ma zasluhu sformoval od života matky, aby som vrátil Jákoba k nemu. Keď som znovu objavil túto časť písma, ktorú som už voľakedy veľmi dávno čítal, moje srdce nevychádzalo z údivu. Len ťažko som mohol uveriť, čo som si práve prečítal. Ježišove slova o daromnej námahe boli reakciou na to, čo mu otec práve povedal. Si môj služobník, tebou sa oslávim. Hneď v ďalšom verši už nasleduje Ježišova prekvapujúca odpoveď. Darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. Hneď ako som si to prečítal, stal som a povedal si: To je úžasné. Nemôžem uveriť, že Kristus bol tak zraniteľný. Vo svojej ľudskosti pociťoval rovnaké odrádzanie a zastrašovanie ako my. Veď ho napádali presne rovnaké myšlienky ako mňa, keď niekedy premýšľam o svojom živote. Čítajúc tieto slová, zmocnila sa ma k Ježišovi ešte väčšia láska. Zistil som, že 15. verš zo 4. kapitoly listu Židom nie je len obyčajné klišé. Náš spasiteľ naozaj pociťoval ľudské slabosti, bol pokúšaný, ako sme aj my, no stále bol bez hriechu. Počul rovnaké obvinenia, aké Satan našepkáva aj nám. Tvoja misia bola neúspešná, neexistuje nič, čo by sa dal označiť za výsledok tvojej námahy. Prečo by Ježiša alebo hoci ktorého Božieho muža či ženu napádali podobné zúfalé myšlienky? Je to výsledok porovnávania našich malých výsledkov s vysokými očakávaniami. No Boh nám vraví čosi celkom iné. Si môj služobník, tebou sa oslávim.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Buďte svätí. Po troch mesiacoch od odchodu Izraelitov z Egypta sa dostali k úpečiu vrchu Sinaj a rozložili si tam tábor. Mojžiš vystúpil na ten kamenistý nehostinný vrch, aby sa zhováral s Bohom. A Hospodin mu povedal: Prídem k tebe v podobe hustého oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať. Potom ti budú vždy veriť. Zíď dolu a priprav ľud na môj príchod. Posveť ich. Na tretí deň ráno hrmelo a blískalo sa a vrch Sinaj zahalil obrovský oblak. Celá hora bola pokrytá dymom, pretože Jehovah na ňu zostúpil v podobe ohňa. Prudko sa chvela ako pri zemetrasení a keď zaznel mohutný hlas rohu, Boh zahrmel smerom k Mojžišovi a svojmu vyvolenému ľudu. Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom. Druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola, 6. verš. Jeho hlas vtedy otriasol zemou, sľubujúc: Ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. List Židom, 12. kapitola, 26. verš. Dnes Boh opäť prichádza z nebie s posolstvom, ktoré priniesol ľudu aj za Mojžišových dní. Dnes nám dokonca s hrmením jeho hlas prikazuje: Buďte svätí, lebo ja som svätý. Prvý list Petra, 1. kapitola, 16. verš. Ako môžeme zostať svätí v týchto bezbožných časoch? Kto dokáže zabrániť, aby sa nenakazil hriešnosťou? Nikto, nie vlastnými silami, o to ide. Len Boh má moc udržať nás svätými, priviesť nás k sebe ako svätý ľud bez jedinej poškvrny či nedokonalosti. Boh, ktorý nám dáva svoju svätosť, má moc zachovať nás v nej. Najbezpečnejšie miesto na zemi je pod krížom, pokorne stojac pred Božím trónom. Čím viac bezbožnosti je okolo nás, tým viac sa mu musíme podvoliť. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Rímskym 8:28. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Hovorí sa, že protiklady sa priťahujú. Ale prečo? Poznám množstvo párov, ktoré si kladú túto otázku. Väčšinou je to však kvôli tomu, že ich vzájomné odlišnosti dráždia. A ja som sa takto cítil niekoľko rokov, keďže Tereza a ja sme boli ako dva veľmi silné magnety, ktoré sa navzájom odpudzovali. Tereza bola nekompromisná. Jej motom bolo, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Moja životná filozofia by sa skôr dala vyjadriť vetou, ak o niečom nie si presvedčený, nerob to. A tak pri najmenšom náznaku otáľania, odkladania, ma jej usilovnosť napadla ako buldok. Uvažoval som nad tým, čo mohol Boh zamýšľať tým, že mi dal takúto manželku. Počase som ale našiel odpoveď. Boh vedel, že potrebujem presne takú ženu, ako je Tereza. Napriek tomu, že jej usilovnosť ma hnevala a dráždila, a jasne som si uvedomoval, že moje váhanie a pasívny odpor boli slabosťou. Bez Terezy by som nespravil ani tie najjednoduchšie, ale dôležité veci. Moje nezaplatené faktúry by pokojne mohli ležať na stole aj pol roka, čím by mi vznikli značné finančné škody. A môj zoznam by samozrejme mohol pokračovať mnohými ďalšími príkladmi. Boh si použil Terezine silné stránky, aby ma usvedčil a zmenil. Ešte so mnou neskončil, ale to, čo som raz považoval za osteň v tele, teraz oceňujem ako nevyhnutnú súčasť Božieho plánu. A pravidelne Bohu ďakujem za tieto malé podráždenia. Modlím sa. Vďaka, Pane, že poznáš moje potreby a že si mi dal manželku, ktorá mi pomáha pracovať na mojich slabostiach. Na záver je tu otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Čo si myslíš, ktoré charakterové chyby alebo slabosti chce Boh v tebe dnes zmeniť? Ako môžeš do procesu odstraňovania týchto chýb zapojiť svoju manželku? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh ze svojho ducha ukázal, ako žiť vo svojom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Boh oživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, veď milosťou ste spasení. List Efeským, 2. kapitola, verš 5. Čerstvé ryby, skoro živé. Túto reklamu je možné vidieť v jednom výklade. Originálna myšlienka ukázať ľuďom, že ryby v tomto obchode, aj keď už nežijú, sú predsa prakticky stále rovnako čerstvé a dobré. Keď som šiel ďalej, myslel som na takých ľudí, ktorí sú skoro živí, ale predsa z Božieho hľadiska sú mŕtvi v prestúpeniach. Mnohí ľudia veria, že každý človek má v sebe zárodok duchovného života, ktorý pomocou vzdelávania a výchovy môže viesť k jeho vykúpeniu. Ale Biblia nepozná žiadny takýto dobrý zárodok. Len človek, ktorý má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Je napísané v prvom liste Jána, v 5. kapitole vo verši 12. Božie slovo vyhlasuje, že človek môže byť telesne živý, ale súčasne duchovne mŕtvy. V zásade to platí o všetkých ľuďoch, lebo všetci zrešili, všetci rozdielnou mierou sa previnili proti Bohu. Ale naše dnešné biblické slovo hovorí o záchrane. Tu každému musí byť jasné, že mŕtvy človek nemôže prispieť ku svojej záchrane ničím, vôbec ničím. Ani tí, ktorí skoro žijú, teda žijú počestný život, sa sami nemôžu vykúpiť. Pýcha človeka to nechce prijať, ale záchrana môže prísť len od Boha. Len On nám môže dať život a On ho dáva každému, kto verí v Ježiša Krista a v jeho smrť zmierenia. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. List Efeským, 2. kapitola, verše 8 a 9.

Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verše 26 a 27. Sluha v tomto podobenstve nakopil obrovský dlh, ktorý nikdy nemohol splatiť. O tom aj dnes mnohí môžu rozprávať. Dve tretiny mladých ľudí medzi 18. a 27. rokom veku žijú nad svoje pomery. Tak som to raz čítal. Mladí manželia vo veku 21 a 23 rokov boli už niekoľko tisíc eur v mínuse. Ako sa táto vec dá napraviť? Ježiš Kristus vo svojom podobenstve vlastne nemá na mysli peňažné dlhy, aj keď sa zmieňuje o sumách, aby problém objasnil. Ide mu o ľudské zadlženie sa voči Bohu. A v Božej dlhovej knihe sme zapísaní my všetci, bez výnimky. Biblia to nespochybniteľne dokazuje. Kristus sa ďalej zmieňuje o dni vyúčtovania. Dlhy musia byť vyrovnané. Tak je to pri pozemských úveroch a o to viac pri dlhoch medzi Bohom a ľuďmi. Ale Boh chce dlh odpustiť, a to vtedy, keď mu otvorene priznáme svoju neschopnosť platiť. Pri vyššie spomínanom sluhovi sa veľmi rýchlo ukázalo, že svoju prosbu nemyslel úprimne. Pre svojich dlžníkov sa sám dostal do väzenia. Pán používa tento obraz, aby nám dnes ukázal niečo zo skutočnosti večného súdu. Prečo Boh môže naše pochybenia a hriechy tak úplne odpustiť? Pretože niekto tretí splnil jeho požiadavky – Ježiš Kristus. Ale ešte raz, Božou podmienkou je priznanie vlastných vín a viera v Syna Božieho.

Saul sa spýtal: Kto si, pane? A pán odpovedal: Ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Skutky apoštolov, 26. kapitola, verš 15. Ježiš Kristus sa tu predstavuje krátkými, ale obsažnými slovami. V nich dáva Saulovo nepriateľstvo do správneho svetla. Ja som Ježiš. To je jasné a zrozumiteľné. Ježiš Kristus je Mesiáš a ten je Syn Boží. Ale tu sa predstavuje ako človek. Tu je on tesár z Nazaretu, ten odmietnutý, zdanlivo stroskotaný muž z kríža, ktorý ale teraz žije v sláve neba. Ktorého prenasleduješ? To je Boží ukazovák. Saul, vieš ty, čo tu robíš? Vieš, proti komu sa obracia celá tvoja nenávisť? Myslíš si, že prenasleduješ a zabíjaš zvedených ľudí? Ale to sú moji učeníci, moji nasledovníci. A preto, Saul, prenasleduješ mňa. Oni patria mne, patria do mojej cirkvi a ja sa staviam pred nich. Tvoj hnev, tvoja nenávisť sa obracajú proti mne. Ak niektorá časť tela trpí, potom je zasiahnuté celé telo. A rovnako tak zasahuješ aj mňa, keď prenasleduješ moju cirkev. Jej utrpenie sa ma dotýka, vedie ma k tomu, aby som konal a vystúpil proti tebe. Ako je napísané v prvom liste Korinským v 12. kapitole vo veršoch 26 a 27. Táto odpoveď zasahuje Saula a mení ho. Je to moc, ktorá ho zadržala a zráža k zemi. Ale je to láska, ktorá ho premáha a vedie k obráteniu. Áno, Ježiš Kristus miluje svoju cirkev. To tu dokazuje Saulovi. Aj dnes ľudia hovoria proti Ježišovi Kristovi. Odmietajú ho, utrhajú na cti jemu a jeho nasledovníkom. A prenasledujú kresťanov, ako to môžeme ešte stále vidieť v mnohých krajinách. Ale stále je tu ten, ktorý každému modernému Saulovi hovorí: Ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ.

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie. Kniha Prísloví, 19. kapitola, verš 17. Dávať chudobnému znamená požičiavať Bohu. Boh chce nielen nahradiť požičanú sumu, ale chce ešte navyše vyplatiť úrok. Dokonca aj pohár studenej vody, podaný v jeho mene, bude odmenený. Jeden otec dal svojmu synovi $0.5 a povedal mu, že s ním môže urobiť, čo chce. Keď sa ho potom neskôr opýtal, ako ho použil, chlapec povedal, že ho niekomu požičal. Máš aspoň dobrú záruku? Opýtal sa otec. Áno, dal som ho jednému chudobnému žobrákovi, ktorý vyzeral hladný. Potom ho už nikdy nedostaneš nazad. Ale otecko, ja mám tu najlepšiu záruku. Biblia hovorí, že kto dáva chudobnému, požičiava Bohu. Otec mal z toho takú radosť, že svojmu synovi ešte raz dal $0.5. Vidíš, povedal chlapec. Povedal som ti, že ho opäť dostanem, len som si nemyslel, že to bude tak skoro. Áno, Boh časom odmení každú obeť, nielen peňažnú a majetkovú, ale aj časovú a obeť oddanosti. Pán Ježiš raz povedal tým, ktorí mu zasvetili svoj život. A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, alebo pole pre moje meno, o mnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, verš 29.

0: Teta Regina. O, aký krásny slnečný deň. Aj by som si hneď vyšiel do prírody. Zvolal som v jedno nádherné marcové ráno. Kam by som len mohol vyraziť? Pýtal som sa svojej rodiny. Navštívte tú Reginu. Už dlhší čas sme o nej nič nepočuli. Navrhla moja manželka. Bol to dobrý nápad. Teta Regina bola skvelá žena. Múdra, vzdelaná, zbožná, úprimná. Človek si vždy odniesol niečo dobré, keď s ňou chvíľku pobudol. Teta bývala vo Wuppertali. Cesta bicyklom tam mohla trvať dobrú hodinu. Človek pritom videl hornatý kraj a okrem toho mohol vykonať ešte niečo osožného. Iste tetu poteší, keď ju zase navštívim. Nuž vyrazil som v slnečnom jase. Zastavil som sa pred jej domom a klopal. Nijaká ozvena, nijaká odpoveď. Búchal som silnejšie. Napokon sa otvorilo okno na poschodí. Ukázala sa nejaká žena a oznamovala mi, že teta je chorá a leží v nemocnici. Úbohá, stará, opustená teta. Potrebuje ma. Informoval som sa o nemocnici, v ktorej sa teta nachádzala. Prišiel som k jej lôžku. Hneď som zistil, že to s ňou bolo vážne. Vyzerala veľmi biedne. Ale keď som už cestoval tak ďaleko, nechcel som odísť celkom na prázdno. Keby z rozhovoru nič nebolo, chcel by som jej aspoň povedať slovo Božie z písma. Nuž, zobral som jej chudú, bledú ruku, sklonil som sa k nej a vyslovil pomalý nádherné slova 23. žalmu. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pokrútila smutne hlavou a ukázala na svoje uši. Bola nahluchla a mal som hovoriť hlasnejšie. Zakričal som jej tie slová dôrazne do ucha. Ona však pokrútila záporne šedivou hlavou. Nepočula. Chvíľku som bol bezradný. Celú ďalekú cestu som konal tak daromne. Tu som dostal nápad. Vytrhol som list mojho poznámkového bloku a napísal naň veľmi jasne a zreteľne verš. Zobrala list a pokúša sa čítať, ani to nešlo. Jej oči už príliš zoslabli. S námahou sa zdvihla, zobrala z nočného stolíka lupu a pokúšala sa ňou napísané rozlúštiť. Ale ani to sa nepodarilo. So smutným gestom nechala list a zväčšovacie sklo klesnúť a uložila sa späť do perín. Chcelo sa mi plakať. Bolo to skľučujúce. Táto žena bola už zaživa ako zamurovaná. Nijaký tón a nejaká správa zvonku už nepreniklo do jej zmyslov. A to pri takom čulom a sviežom duchu. Odrazu prehovorila tichým hlasom. Áno, som úbohý človek. Nedokážem už vidieť ani počuť. A potom s hlbokým povzdychom dodala. Mám však spasiteľa. A kto má spasiteľa, ten má všetko. Znavený som sa vrátil svojim bicyklom domov, ale v srdci som mal veľkú radosť. Ako obohacuje Pán Ježiš svojich ľudí. Zistil som, na čo bola určená moja cesta. Chcel som slovom útechy potešiť starú pani a pritom ona tak nádherne potešila mňa.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

skutočná alebo falošná viera. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Hebrejom 9:28. Otázka, ktorá je pred nami všetkými, znie: sme zahrnutí do množiny mnohých, ktorých hriechy niesol Kristus? A budeme zachránení pri jeho druhom príchode? Odpoveď znie: áno, ak ho túžobne očakávame. Môžeme tak vedieť, že naše hriechy sú sňaté a že budeme pri súde v bezpečí, ak budeme dôverovať Kristovi tak, že budeme túžiť po jeho príchode. Existuje falošná viera, ktorá tvrdí, že verí v Krista, ale v skutočnosti je iba akousi poistkou proti požiaru. Falošná viera verí iba preto, aby unikla z pekla. V skutočnosti netúži po Kristovi. Takí by v skutočnosti boli najradšej, keby Kristus vôbec neprišiel, aby mali čo najviac potešenia z tohto sveta. To ukazuje na to, že ich srdce nepatrí Kristovi, ale svetu. Stojíme teda pred problémom. Túžime dychtivo po Kristovom príchode? Alebo chceme, aby sa neponáhľal, pretože máme milostný vzťah s týmto svetom? To je otázka, ktorá preveruje pravosť viery. Buďme ako Korinťania, ktorí očakávali zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. A ako Filipania, ktorých občianstvo je v nebi, odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. V tom je náš problém. Túžime potom, aby prišiel? Alebo milujeme svet a dúfame, že jeho príchod nepreruší naše plány? Naša večnosť závisí na tejto otázke.

odplata za trpezlivosť. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. 1. Mojžišova kniha 50:20. Príbeh Jozefa v Genesis 37:50 je poučením, prečo by sme mali veriť vo výsostnú budúcu Božiu milosť. Jozefa a jeho bratia predajú do otroctva, čo muselo preveriť jeho trpezlivosť. Získa dobré postavenie v Potifarovom dome v Egypte. Napriek jeho bezúhonnosti a poslušnosti sa dostane do neočakávanej situácie. Potifarová manželka klame o jeho čestnosti a nechá ho uvrhnúť do väzenia. Je to veľká skúška jeho trpezlivosti. Ale veci sa obrátia na dobré. Strážca väzenia mu dáva zodpovednú úlohu a dôveruje mu. Lenže vo chvíli, keď si myslí, že bude z väzenia prepustený, pretože vyložil sen svojho spoluväzňa, faraónovho čašníka, tento však na Jozefa zabudne a spomenie si na neho až za 2 roky. Ďalšia bolestivá skúška jeho trpezlivosti. Nakoniec sa objasní, prečo došlo ku všetkým týmto skúškam v Jozefovom živote. Z Jozefa sa stal vodca Egypta, druhý po faraónovi. V krajine jeho bratov, ktorí ho predali do otroctva, nastal hlad. Bratia prídu za ním pre obilie a Jozef sa s nimi rozpráva. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Vy ste proti mne oslovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Čo bolo motívom pre Jozefovú trpezlivosť počas všetkých tých dlhých rokov exilu a skúšok? Odpoveď znie: viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť. Zvrchovaná Božia milosť zmenila všetky nechcené udalosti a nechcený Jozefov pobyt v cudzine na najšťastnejší koniec, aký si mohol predstaviť. To je kľúč aj k našej trpezlivosti. Veríme, že Boh koná aj pri nás počas neočakávaných zvratov a bolestivých situácií nášho života.

keď Boh koná proti vlastnej vôli. Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh. Ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí. 1. Samuelova kniha 2.25. Synovia kniaza Éliho neposlúchli svojho otca, keď im vyčítali ich hriech. Tento text má pre náš život tri poučenia. To prvé. Je možné hrešiť tak dlho a tak ťažko, až Boh neumožní činiť pokánie. Preto Pavol povedal, že aj po našich prosbách možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu. Nepovedal, dá im možnosť pokánia. 2. list Timoteovi 2.25. Pre život v hriechu príde čas, keď je už príliš neskoro. Podobne ako sa hovorí o Ezaovi v liste Hebrejom 12.17. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Bol stratený, nemohol činiť pokánie. To neznamená, že tí, ktorí skutočne celý život činia pokánie zo svojho hriechu, nemôžu byť spasení. Určite môžu byť a budú. Boh je milosrdný. Pamätajte na zlodeja na kríži. Ježiš mu povedal, dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23.43. To druhé. Boh niekedy nedovolí hriešnemu človeku konať to, čo je správne. Ale nepočúvali hlas svojho otca, pretože vôľa Pánova bola, že ich usmrtí. Počúvať hlas ich otca bolo správne, ale nepočúvali. Prečo? Lebo Pánova vôľa bola usmrtiť ich. Dôvod, prečo neposlúchli svojho otca, bol ten, že Boh mal pre nich iné úmysly a vydal ich na smrť pre ich hriech. Sú situácie, keď sa vôľa Božieho rozhodnutia líši od zjavenej Božej vôle. To tretie. Niekedy naše modlitby za zjavenú Božiu vôľu nebudú vypočuté, pretože Boh sa rozhodol pre niečo iné z jemu známych, svätých a múdrych dôvodov. Predpokladám, že Éli sa modlil za zmenu svojich synov. Mal sa modliť. Ale Boh sa rozhodol,

0: Dnešná otázka znie, môže kresťan fajčiť?
1: Ja neviem odolať pokušený odpovedať, že samozrejme, že môže. Otázka je, či je to dobre, že fajčí. A teda vytiahnem dva texty z Biblie. Jeden, teda všetky sú od apoštola Pavla. Že všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné. Alebo že ste povolaní k slobode, dávajte pozor, aby vaša sloboda nebola zámienkou povoľovať telu. Alebo ešte sa vrátim k tomu prvému, že všetko je dovolené, nie všetko je prospešné, ja sa ničomu nedám zotročiť. No. Na fajčení vidím aspoň dve problémové veci. Tá jedna je úplne jasná, že fajčenie je škodlivé. Škodí zdraviu. To už dneska nikto nepopiera. To sa čas dejín sa to nevedelo, inak, že je škodlivé, ale teraz je to úplne jasné. Spomenul som si na ten známy Churchillov výrok, on bol vášný fajčiar a hovoril, že v poslednom období toľko čítam o škodlivosti fajčenia, že som sa rozhodol prestať čítať. No. Fajčenie škodí zdraviu a tá druhá vec je, že vytvára pomerne silnú závislosť, jej pomenú silnú neslobodu alebo otroctvo. A my sme volaní k slobode ako kresťania. Hej? Takže keď som slobodný vytvárať si otroctvo, tak už sa to trošku bije. Fajčenie by som zaradil k hriechom, ktoré sú že hriech nestriednosti. Podobne ako že opilosť alebo obžerstvo alebo taká forma hriechu, že človek niečo nevie zastaviť. Hej? Že nemá v tom nikdy dosť. Ja som úmyselne začal tým, že môže práve preto, že mne sa zdá, že fajčenie sa niekedy ako hriech že preceňuje. Že ako keby preceňuje na úkor iných dôležitejších vecí. Že my vieme, že, aha, že tento človek fajčí, tak nemôže byť kresťan v žiadnom prípade. Hej? A často nám uniká veci, ktoré často v cirkvi tolerujeme, že pýcha, závisť, neodpustenie, pretvárka, arogancia, že to pokladáme za priateľné hriechy. Keď niekto zafajčí, je po ňom. Hej. Tak preto som začal tak provokatívne, lebo mne sa zdá, že ten hriech síce je hriech, ale že sú horšie hriechy a aby sme neprehliadali horšie na úkor menšieho. A to neznamená, že menšie nemáme riešiť. Jeden môj priateľ mi rozprával príbeh z takej celosvetovej baptistickej konferencii, myslím, že niekde v Anglicku to bolo, stala sa tam strašne zaujímavá situácia, lebo sa za jedným stolom pri diskusii stretol holandský baptista, americký a slovenský. A stretli sa tam v obrovskom porozumení, ktoré sa rýchlo rozbilo na tom, čo vyšlo o chvíľu na javu. Že pre holandských baptistov neexistuje najmenší problém s fajčením. Tam bežne fajčia ľudia. A väčšina holandských baptistov má veľmi problém s akýmkoľvek pitím alkoholu. Hej. Čo zase pre zmenu nie je problém pre slovenských a amerických baptistov. Hej, že slovenský baptista môže piť z mierou víno, aj pivo, ale fajčiť. Fajčenie pokladá za smrteľný hriech. Na americký to má trochu komplikovanejšie, lebo ak sa nemýlim, tak môže piť víno, ale nesmie piť pivo. A nesmie fajčiť. Stretli sa traja ľudia, ktorí predtým boli v hlbokej jednote v Kristovi a po chvíli boli hlboko pohoršení. Hej. Američan zo Slovákov bol pohoršený z bezbožného Holandiana, ktorý fajčí. Holandian bol pohoršený z bezbožného Slováka a Američana, ktorý pijú pivo. Američan bol ešte pohoršený z bezbožného Slováka, ktorý pije teda pivo. Hej? No. Ten príbeh znovu hovorím úmyselne, že niekedy nechcem hovoriť, že fajčenie alebo alkoholizmus nie sú problémy v žiadnom prípade. Hej? Že, lebo všetky tieto činnosti majú tendenciu ísť k závislosti a to je veľký problém. Hej, ale to je krásny príklad jednak toho, že ako si spravodlivosť šijeme na mieru. Je, že my si vytvárame katalóg hriechov, ktoré sú priateľné, ktoré sú nepriateľné a líšia sa z tej kultúry na kultúru. A často nám unikajú dôležitejšie veci, je, to, čo som spomenul. No, Fajčenie by som teda ale súčasne nepodceňoval, práve preto, že ide o zdravie. Ja ide o závislosť. A tak teda tú svoju pôvodnú odpoveď trochu chcem tak korigovať, že napriek tomu, že máte slobodu fajčiť, tak si radšej zvolte slobodu byť slobodný od fajčenia. A myslím, že ten dotyčný, keď sa preto rozhodne, bude prekvapený, ako bude musieť za tú slobodu nefajčiť zabojovať.
0: Ďakujem za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: keď ti Boh pošle aniela. Aniel Hospodinov tábori vôkol tých, čo sa ho boja, a zachraňuje ich. Kniha Žalmov, 34. kapitola, 7. verš.
1: V akých ďalších situáciách ti Boh ešte môže poslať aniela, aby ti pomohol? Poprvé, keď ťa chce dostať z problémov. Lót žil v Sodome, v meste, ktoré malo byť pre svoj hriech zničené. Tesne predtým však Boh poslal anielov, aby Lóta a jeho rodinu pred blížiacou sa záhubou zachránili. Lót si vypočul poslov, poslúchol ich a prežil, ale jeho manželka to žiaľ neurobila a zahynula. Po druhé, keď chce zmeniť smerovanie tvojho života. Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midianského kňaza. Tam sa mu v plamene horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš si už myslel, že jeho život sa skončil. Začal v paláci a zdalo sa mu, že skončí pri pasení stád. Ale každá jeho skúsenosť, dobrá i zlá, bola len prípravou na to, aby viedol tú najúžasnejšiu migráciu v ľudskej histórii. Po tretie, keď čelíš najväčšej výzve svojho života. Aby mohol Izrael vstúpiť do zasľúbenej zeme, musel najprv dobiť jej najväčšie mesto Jericho. A Jozua nemal ani potuchy, ako to robiť. Preto Boh poslal anjela s presným plánom na obliehanie mesta a múry Jericha sa zrútili. Po štvrté, keď si zo seba vydal maximum a chceš to vzdať. Po Eliášovom veľkolepom víťazstve nad Bálovými prorokmi na hore Karmel sa mu Jezábel vyhrážala smrťou. Čo to s ním spravilo? Povedal, dosť už, Hospodin, vezmi si môj život. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň. Boh aj dnes posiela anjelov v prestrojení, aby nám pomohli.

0: keď ti Boh pošle aniela. Môj Boh poslal svojho aniela a ten zavrel ústa levom. Daniel, 6. kapitola, 23. verš.
1: Tu je niekoľko ďalších situácií, kedy ti Boh môže poslať na pomoc aniela. Poprvé, keď robíš správnu vec a dostaneš sa do problémov. Plnenie Božej vôle priviedlo Daniela do jamy s levmi, ale Boh ho z nej vyviedol a verejne sa za neho postavil. Kráľ vyhlásil: Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. Lebo on je živý Boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá koniec. Kniha Daniel, 6. kapitola, 27. verš. Po druhé, keď si unavený z boja s pokušením. Keď cítiš neodolateľnú túžbu dať si drink, cigaretu alebo nejakú drogu. Keď si myslíš, že lož je jediným východiskom, alebo keď ťa samota ženie do náručia nesprávneho človeka. V Biblii čítame, že Ježiš zápasil s pokušením 40 dní a vtedy ho diabol opustil a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali mu. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 11. verš. Po tretie, keď sa ti zdá, že tvoje bremeno je príliš ťažké. Ježiš vedel, aké neopísateľné utrpenie ho čaká pri ukrižovaní. A tak sa modlil rozhodujúcu modlitbu svojho života. Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. No nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. Boh nás posilňuje svojim slovom a modlitbou. Niekedy nám pošle na pomoc ľudí, ktorých poznáme, aby nám s tým pomohli. Pavol napísal: Všetko možné nás sú a posilňoval ho. Boh nás posilňuje svojim slovom

you prepare a table for me

0: Modlitba za spokojnosť. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 6. verš.
1: Biblia hovorí: Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Tu je modlitba za spokojnosť so stavom našich financií. Pane, uzdrav ma z obav z toho, čo si o mne myslia druhý. Nech som spokojný s tým, čo si pre mňa pripravil ty. Ďakujem ti, že ma učíš kráčať vedľa teba, nie pred tebou. Je mi ľúto času, keď som ťa stále predbiehal. A ľutujem aj tie chvíle, keď si ma chcel požehnať. Ale ja som bol pozadu a vŕtal som sa v starých problémoch. Od dnes chcem kráčať s tebou v pokoji, pretože viem, kto som a komu patrím. Viem, že tieto praktické kroky, ktoré sa teraz učím, budú pre mňa požehnaním. Ale nie sú to najdôležitejšie. Ja sa chcem sústrediť hlavne na teba a na môj vzťah s tebou. Tvoje slovo hovorí, že ak ťa dám na prvé miesto a zameriam sa na to, čo máš pre mňa pripravené, to ostatné mi bude pridané. Ďakujem, že mi prinášaš duchovnú, finančnú aj emocionálnu zrelosť. Moja rodina bude požehnaná tým, čo ma učíš. Amen.
2: Rozhodol som

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, faraón dostal sny, ktoré ho znepokojovali. Snívalo sa mu o siedmých pekných a tučných kravách a o siedmých nepekných a vychudnutých kravách. Tie navzľad nepekné a vychudnuté kravy zožrali sedem navzľad pekných a tučných kráv. Ďalej sa mu snívalo o steble, z ktorého najprv vyrástlo sedem plných, krásnych klasov a potom sedem suchých, východným vetrom zahorených klasov. Tie suché klasy pohltili sedem bohatých a plných klasov. Faraón sa prebudí a je znepokojený. Dá si zavolať veštcov a mudrcov, ale nikto mu nedokáže povedať, čo tie sny znamenajú. V tom si hlavný čašník spomenie, že v žalári mu Jozef vyložil sen, ktorý sa naplnil. Faraón si predvolá Jozefa z väzenia a rozpovie mu svoje sny. Jozef povie faraónovi, čo mu Boh chce prostredníctvom týchto snov oznámiť. Prichádza 7 rokov hojnosti a po nich 7 rokov hladu. Preto mu odporúča, aby ustanovil rozvážneho a múdreho správcu, ktorý počas najbližších rokov vytvorí zásoby, aby mali dostatok v rokoch hladu. Faraón je za túto radu vďačný a rozhodne sa ustanoviť Jozefa za správcu nad celým Egyptom. Zo zabudnutej väzenskej cely sa dostal až k trónu po faraónovom boku. Faraón mu dáva nové meno, Cáfenat Paneach, čiže ten, čo odhaľuje tajné veci. Otvorme si 41. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 46. verš. Jozef mal 30 rokov, keď ho predstavili faraónovi, egyptskému kráľovi. Jozef potom odišiel od faraóna a cestoval po celom Egypte. Dozvedáme sa tu Jozefov vek a podľa toho vieme, že už bol v Egypte 13 rokov. Vieme, že dva z týchto rokov strávil vo väzení po epizóde s hlavným čašníkom a pekárom a predtým ešte asi jeden rok. Takže u Potifara mohol byť rádovo 10 rokov. Môžeme mať teda akúsi orientačnú predstavu o časových etapách Jozefovho života v Egypte. Po týchto 13 rokoch sa Jozef ocitá v pozícii, ktorá by asi zodpovedala postaveniu premiéra. Bol druhý hneď po faraónovi. Nepozastavili ste sa niekedy nad tým, prečo bol faraón ochotný Jozefa tak rýchlo ustanoviť za správcu celého Egypta? Samozrejme, predovšetkým bol s ním Boh. Videli sme to na celom jeho živote. Božia ruka ho viedla svojou prozreteľnosťou. Aj samotný Jozef sa vyjadrí svojim bratom v tom zmysle, že oni síce osnovali proti nemu zlo, Boh to však obrátil na dobro. Je nádherné vidieť, že on sám na to tak hľadel. Možno je ešte jeden veľmi praktický dôvod, prečo faraón tak pohotovo prijal Jozefa do tejto funkcie. Veľa historikov sa domnieva, že faraón bol v tejto konkrétnej dobe jeden z hyksoských kráľov. Hyksosi neboli pôvodní Egypťania, ale beduíni z arabskej púšte. Boli to kočovníci, ktorí na istú dobu vtrhli a zmocnili sa egyptského trónu. Ak je to pravda, a myslím si, že je to tak, faraón bol vlastne národnostne bližšie k Jozefovi ako k Egypťanom. A tak mu dôveroval. V skutočnosti pre Hyksosov bolo v Egypte ťažké nájsť niekoho, kto by im bol lojálny a verný. Jozef sa jednoznačne vyznačoval vernosťou. Dôveroval Bohu, že koná v jeho živote a jeho dôvera v ňom vypestovala vernosť voči každému, s kým bol nejakým spôsobom spätý. Verne vykonával svoju úlohu, pretože vedel, že mu je daná Bohom. Rasová spriaznenosť s faraónom mohla byť dôvodom, prečo Jozefa prijal tak pohotovo. Jozef mu každopádne preukazoval vernosť, čo budeme aj vidieť. Mimochodom, hyksovskí králi boli neskôr vyhnaní z Egypta, čo je podľa mňa dôvod, prečo v knihe Exodus 1. kapitola 8. verš čítame. Medzitým v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už nevedel. Nový faraón, ktorý utláčal Židov, totiž nepociťoval žiadne sympatie voči Hebrejom. Faraón zavesil Jozefovi na krk zlatú reťaz, čo mu dalo rovnakú moc, akú mal faraón. Takisto mu dal za ženu dcéru onského kňaza. Jej meno Asenat znamená zasvetená Neite, egyptskej Minerve. Je zrejmé, že mala pohanský pôvod. Táto udalosť v Jozefovom živote predstavuje ďalšiu paralelu so životom pána Ježiša. Jozef mal pohanskú nevestu a pán Ježiš Kristus povoláva z tohto sveta pohanskú nevestu, ktorú nazývame cirkev. V tomto verši máme ešte jednu podobnosť. Jozef predstúpil pred faraóna, keď mal 30 rokov. Pán Ježiš takisto započal svoju službu, keď mal 30 rokov. Takže ako 30-ročný sa Jozef ujal svojej práce v Egypte. Počas nasledujúcich 7 rokov hojnosti zhromažďuje všetku potravu z bohatej úrody. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 47. a 48. verš. Po 7 rokov dávala zem hojnú úrodu. Počas tých 7 rokov Jozef zhromažďoval všetku potravu, ktorá bola v Egypte, a zásoby ukladal v mestách. V každom meste uložil potravu z okolitých polí. Všimnime si, že v každom meste uložil potravu. Vopred sa pripravoval na ľahšiu distribúciu. Spomínam si, že počas veľkej krízy v 30. rokoch ľudia v Chicagu a New Yorku stáli v rade na polievku a tie rady sa tiahli stovky metrov. Nebol problém s nedostatkom jedla. Problém spočíval v distribúcii. Vidíme, že Jozef robí veľmi praktickú vec. V každom meste zriaďuje sklady s jedlom. Zhromažďuje prebytok z úrody a uskladňuje ho v mestách pre jednoduchšiu distribúciu. 49. verš. Jozef nahromadil toľko obilia ako morského piesku, takže to prestali aj počítať, lebo spočítať sa to nedalo. Egypt bol obilnicou sveta. Oplýval nepredstaviteľným prebytkom. Avšak Jozef dbá na to, aby nikto neplýtval, ale aby všetci odvádzali toľko, koľko bolo potrebné. Teraz sa nakrátko zastavíme pri zázname o Jozefovej rodine. 50. až 52. verš. Skôr ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia, ktorých mu porodila Asenat, dcéra onského kňaza Potiferu. Prvorodenému dal Jozef meno Menaše, lebo povedal: Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu môjho otca. Druhému dal meno Efraim, lebo povedal: Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. Títo chlapci sa narodili ešte predtým, ako krajinu postihol hlad. Svojmu prvému synovi dal meno Menaše. Povedal by som, že mu mohol dať aj meno Amnézia, pretože to znamená, že Boh dal Jozefovi zabudnúť. Mal toľko vecí na starosti, že zabudol na dom svojho otca. Spočiatku sa mu cnelo po domove, ale teraz už nie. V prvej časti tejto kapitoly sme videli, že keď bol Jozef prepustený z väzenia a mal predstúpiť pred faraóna, obliekol si nové šaty a oholil sa. Možno si poviete, že holenie nemá až taký význam a že o takú informáciu by sa mohla zaujímať len spoločnosť Žilet. Ale pre nás to má symbolický význam. Židia nosili bradu a to, že sa Jozef oholil a obliekol si nové oblečenie, hovorí o vzkriesení, pretože zanechal starý život a začal nový. Od tohto momentu sa oblieka ako Egypťan, hovorí ako Egypťan a žije ako Egypťan. Hovorí: Boh mi dal zabudnúť. Preto svojmu synovi dáva meno Menaše. Druhému chlapcovi dáva meno Efraim, pretože je plodný. Jozef im dal tieto mená, pretože mu Boh dal zabudnúť na dom svojho otca a v Egypte ho učinil plodným. Čítajme ďalej 53. verš. 7 rokov hojnosti v Egypte sa skončilo. 7 rokov bohatej úrody sa skončilo a nastane hlad. Jozef mal v tomto čase 37 rokov. Myslíme na to, keď sa dostaneme k ďalšej kapitole. 54. a 55. verš. A ako Jozef povedal, začalo 7 rokov hladu. Hlad nastal vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bolo zatiaľ chleba dosť. Keď už i celý Egypt trpel hladom a ľud volal k faraónovi o chlieb, faraón vravel všetkým Egypťanom: Choďte k Jozefovi a urobte, čo vám povie. Rád by som tu upozornil na ďalšiu paralelu s pánom Ježišom. Faraón povedal, že Jozef je ten, čo má chlieb. Pán Ježiš povedal: Ja som chlieb života. 56. a 57. verš. Keď hlad zachvátil celú zem, Jozef otvoril všetky sklady a predával Egypťanom obilie. V Egypte bol totiž veľmi veľký hlad. Do Egypta prichádzali k Jozefovi nakupovať obilie zo všetkých krajín, lebo hlad bol veľmi veľký na celej zemi. Jozef sa ocitá v jedinečnej pozícii. Myslím si, že asi uhádnete, čo sa stane. Hlad je na celej zemi a ľudia zo všetkých krajín prichádzajú do Egypta, aby si kúpili obilie. Hádajte, kto príde na návštevu. Hlad núti Jákoba, aby poslal svojich 10 synov, aby kúpili jedlo. Prečo len 10? Prečo neposlal aj Benjamína? Neprežil by to, keby ho stratil. Genesis 42. kapitola, 1. a 2. verš. Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, povedal svojim synom: Čo sa tu nečinne obzeráte? Potom dodal: Počul som, že v Egypte predávajú obilie. Zíďte ta a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli. To je ilustrácia viery. Veľa ľudí hovorí, že viera je pre nich niečo tajomné a že nevedia, ako veriť. Pozrime sa na Jákobovu vieru. Niečo sa dopočul. Počul som, že v Egypte predávajú obilie. Uveril tomu. Veril, že by vďaka tomu mohli prežiť. Preto na základe svojej viery podniká kroky. Zíďte ta a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli. Taká je spásonosná viera. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, ako môžem uveriť v Pána Ježiša? Predstavte si Jákoba, ako tam stojí pred svojimi 10 synmi a hovorí: Počul som, že v Egypte predávajú obilie, ale ako by sa niečomu takému dalo veriť? Viera je to, keď podľa nej konám. Biblia hovorí: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Počuješ niečo a uveríš tomu. To spravil aj starý Jákob. Tak sa dostal k obiliu, ktoré prinieslo život jeho rodine. A rovnako vierou v Krista dostaneme večný život. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. 10 Jozefovi bratia zišli teda do Egypta nakúpiť obilie. Jákob však neposlal Jozefovho brata Benjamína s jeho bratmi, lebo si povedal: Mohla by ho zastihnúť nehoda. Povedzme, že by ostatných 10 zastihla nehoda. Čo potom? Nuž poprvé sú starší. Ale ak chcete počuť pravdu, Jákoba by to tak nebolelo, ako keby stratil Benjamína. Benjamín a Jozef boli Ráchelini chlapci a Ráchel bola žena, ktorú hlboko miloval. Posiela teda ostatných 10 a Benjamína si necháva doma. 5. verš. S tými, čo šli do Egypta nakúpiť obilie, odišli aj Izraelovi synovia, lebo aj v Kanáne bol hlad. Teraz prichádza tá dramatická chvíľa. 6. verš. Jozef bol správcom Egypta, na jeho príkaz sa predávalo obilie všetkému ľudu. Keď prišli k nemu jeho bratia, poklonili sa pred ním tvárou až po zem. Jozef ich vyzeral. Vedel, že raz budú musieť prísť. Prichádzali skupiny z celého sveta. Hlad sa rozšíril do celého sveta. Čaká, či prídu a hľa, prichádza 10 mužov. Poklonia sa mu. Skláňajú sa pred ním tvárou až po zem. Ako sa pritom cítil? Mimochodom, na čo myslíte? Tu je doslovné naplnenie Jozefových snov. Pamätáte sa? Ako chlapec mal sen, že sa všetky snopy budú klaňať jeho snopu. Teraz je to tu. Všetci jeho starší bratia sa klaňajú pred ním až po zem. Čítajme 7. a 8. verš. Keď Jozef zazrel svojich bratov, spoznal ich, no neprejavil to a rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi. Spýtal sa ich: Odkiaľ ste prišli? Odpovedali: Z Kanánu, aby sme nakúpili potravu. Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Viete, prečo sa s nimi rozprával tvrdo? Skúša ich. Budeme vidieť, že ich bude skúšať až do samého konca. Bude im klásť nepríjemné a prenikavé otázky. 9. až 11. verš. Vtedy sa Jozef rozpamätal na sny, ktoré mal kedysi o nich. Povedal im: Vy ste vyzvedači. prišli ste si obliadnuť neopevnené miesta krajiny. Oni však odpovedali, nie, pane, tvoji služobníci prišli nakúpiť potravu. Všetci sme synovia jedného muža, sme statoční ľudia. Tvoji služobníci nie sú vyzvedači. Jozef im to dáva vyžrať. 12. a 13. verš. On však znova tvrdil, nie, prišli ste si obliadnuť neopevnené miesta krajiny. Oni odpovedali, bolo nás, tvojich služobníkov, 12. Sme bratia, synovia jedného muža z Kanánu. Najmladší je teraz pri otcovi a jedného už niet. Snaží sa od nich získať čo najviac informácií o svojej rodine bez toho, aby im prezradil, kto je. Obviňuje ich zo špionáže. Má pred sebou len 10. Priznávajú, že v skutočnosti boli 12 a že jeden zostal doma pri otcovi. A jedného už niet, myslia si. Inými slovami, Jozefa považujú za mŕtvého. Netušia, že stojí pred nimi. Tretíkrát ich obviní zo špionáže. 14. a 15. verš. Jozef však opakoval. Je to tak, ako som povedal. Ste vyzvedači. Takto vás vyskúšam. Akože žije faraón, odtiaľ to nevyjdete, kým neprivedete svojho najmladšieho brata. Toto im ešte chýbalo. Faraónov zástupca ich chce vziať ako rukojemníkov, kým mu neprivedú svojho najmladšieho brata. Pomyslia si, radšej nás tu Jákob nechá zavretých na veky, ako by mal pustiť svojho syna Benjamína. Toto nie je celkom neopodstatnená myšlienka.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Rádio Logos, posol dobrých

hneď zavčas ráno vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vo dne aj v noci.

0: Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.

Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učitelia, je dobre, že sme tu. Urobme tu tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. Lukáš 9, 32 až 33. Božie dieťa občas zažije chvíle, o ktorých platí slovo učeníka Petra. Pane, dobre nám je tu byť. Lukáš 9, 33. Z údolia všednosti potrebujeme byť občas vyvedení na vrch, aby sme sa nadýchali kyslíka neba. Aby sme si prečistili zrak viery novými výhľadmi, videli veci z Božieho pohľadu, boli posilnení v našom živote viery a nasledovania Ježiša. Lenže tak ako učeníkom, ani nám sa nechce vrátiť dolu. Chceli by sme zastaviť čas, alebo čo najviac tie chvíle predĺžiť. To sa skrýva za Petrovým návrhom. Urobme tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Je to túžba zostať na vrchu, na mieste, ktoré nás duchovne nabíja, povznáša, ktoré pomáha zabudnúť na život s jeho trápením pod vrchom. Peter chce už tu a teraz v tomto živote prežívať Božiu slávu, ktorá nám je zasľúbená až na potom pre budúcnosť. On chce z toho, čo má slúžiť len ako zastávka na ceste, urobiť konečnú stanicu. Hoci jeho túžba je pochopiteľná, zároveň je úplne pomýlená. Nevedel však, čo vraví. My nie sme stvorení pre život na vrchu. Náš život sa odohráva v údolí pod vrchom. Nezrelá viera však chce žiť zo slávnych skúseností na vrchu. Túži potom, aby sa takéto chvíle znovu a znovu opakovali. Chce sa duchovne vyžívať, opájať, povznášať nad nieraz ťaživú realitu života pod vrchom. Tie chvíle strávené s Ježišom na vrchu sú však ojedinelé. Majú svoje miesto v našom živote s Bohom, ale len ako výnimky, nie ako pravidlo. Lebo čo prežijeme na vrchu, slúži pre posilnenie nášho života pod vrchom. Udalosť Ježišovho premenenia na vrchu má premeniť aj jeho učeníkov. Ak predtým počuli o jeho kríži, teraz vidia jeho slávu. Ak ho doteraz videli len v jeho poníženosti, teraz ho vidia aj v jeho vyvýšenosti. Kto chce obstáť v rôznych zápasoch, skúškoch a pochybnostiach viery, potrebuje vidieť Ježiša takého, aký v skutočnosti je. Vidieť ho v jeho moci a v sláve. Lebo v akého Krista veríme, taký život viery žijeme. Kto má malého Krista, ten bude žiť pridusený život viery. Kto však má veľkého Krista, jeho vieru budú niesť krídla nádeje. Pane, ďakujeme za každú chvíľu, keď sme ťa mohli lepšie spoznať.

ako more a jeho vlny piesok obmývajú. Hory sa týčia smerom k tebe,

Boh sa stará o zranených. Útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vyhnal pred tebou nepriateľa, povedal, znič ho. 5. Mojžišova kniha 33:27. Možno práve teraz prechádzate problémami, ktoré vás bolestivo pripravujú na vzácnu službu pre Pána Ježiša a jeho ľud. Keď človek klesol na dno s pocitom ničoty alebo bezmocnosti, môže zistiť, že narazil na skalu vekov. Pamätám si lahodnú vetu zo Žalmu 138:6, ktorú naša rodina čítala pri našich ranných pobožnostiach. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Nemôžete klesnúť tak hlboko do vlastnej beznádeje, aby ste si navrávali, že Boh vás nevidí a nezaujímate ho. V skutočnosti vás čaká na dne a chytí vás. Ako hovorí Mojžiš, útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vidí, že sa chvejete a padáte. Mohol vás chytiť a často aj chytil skôr, ako ste narazili na dno. Tento raz vás však chce naučiť niekoľko nových lekcií. Žalmista povedal v Žalme 119:71. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Nehovorí, že to bolo ľahké, zábavné alebo príjemné. Pri pohľade naspäť hovorí, bolo to pre mňa dobré. Minulý týždeň som čítal knihu škótskeho kazateľa menom James Stewart. Povedal, v službe lásky môžu slúžiť iba zranení vojaci. Preto verím, že niektorí z vás sa práve teraz pripravujú na vzácnu službu lásky, pretože ste zranení. Nemyslí si, že tvoje zranenie na teba prišlo bez vedomia Božieho milostivého zámeru. Pamätaj na jeho slovo. Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť. 5. Mojžišova 32:39. Nech ti Boh udelí osobitnú milosť, keď stonáš pod nejakým bremenom. Horlivo hľadaj nový prejav jeho nežnej lásky, ktorú ti Boh určite dáva.

Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobre, že sme tu. Urobme tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli. Lukáš 9:32 až 36. Keď Ježiš odhalí svoju slávu učeníkom, Peter hovorí: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Len na chvíľu sa stane svedkom Ježišovej slávy. A predsa i záblesk slávy stačí na to, aby sa v ňom zrodila túžba navždy zostať na tomto mieste. Aké to potom raz bude, keď Ježiš príde opäť na zem v sláve? Predsa i záblesk slávy stačí na to, aby sa v ňom zrodila túžba navždy zostať na tomto mieste. Aké to potom raz bude, keď Ježiš príde opäť na zem v sláve? Aké to bude, keď budeme v plnosti prežívať

nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. Zjavenie 21.3. V živote s Ježišom sú tie najzbožnejšie želania najmenej naplňané. Tak dopadne aj Petrova túžba, ktorá si navyše vyslúži pokarhanie neba. A kým to hovoril, utvoril sa oblak. Oblak je symbol Božej prítomnosti. A čo urobí tento oblak? Zahalí Mojžiša a Eliáša, takže viditeľným zostane len Ježiš. Peter chce stavať tri stany. Mojžiša a Eliáša tým stavia na rovinu s Ježišom. Ale Mojžiš a Eliáš, zákon a proroci, mali len prípravnú úlohu. Ježiš je však naplnením zákona aj proroctiev. Preto Mojžiš a Eliáš odchádzajú a zostane len Ježiš. Ostal Ježiš sám. Z oblaku, ktorý zahalí Mojžiša a Eliáša, zaznie Boží hlas, ktorým sa otec priznáva k Ježišovi ako k svojmu synovi. Toto je môj milovaný syn. Otcovo svedectvo však nie je určené Ježišovi, ako pri krste, Lukáš 3.22. Je určené učeníkom. Im a nám spolu s nimi patrí Božie dôrazné, jeho počúvajte. Boh nás tým odkazuje na Ježišovo slovo. Cirkev nemôže urobiť nič lepšie, ako počúvať syna. Iné počúvanie Boh od nás nechce. Lebo nič dôležitejšie počuť nemôžeme. My nemáme videnie, aké mali učeníci. Máme však slovo. Videnie vybledne, ale slovo zostáva. Z videnia sa nedá žiť. Zo slova áno. Videnie k ničomu nezavezuje. Slovo však áno. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Ján 8.31. Pane, nech nám stačí tvoje slovo.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: pozri na Ježiša. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť. Ich tváre sa nezapíria. Žalm 34, 6. verš.
1: Včera sme videli, ako je dôležité dávať dobrý pozor na to, na čo sa pozeráme. Biblia nám dáva k tomu zvláštne odporúčanie, totiž pozrieť na Ježiša. Hovorí, upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. List Hebrejom 12. kapitola 2. verš. Kto upiera zrak na neho, má vo všetkých životných situáciách vždy ten správny pohľad. Mojžiš raz dostal príkaz postaviť medeného hada uprostred mora ohnivých hadov a vyhlásiť. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive. 4. kniha Mojžišova, 21. kapitola, 8. verš. Na túto udalosť sa neskôr Ježiš odvolal a povedal. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 14 a 15. Naše mnohé každodenné hriechy nás rovnako ako tieto hady privádzajú k smrti, k večnej smrti. Neznalí ľudia sa snažia sami bojovať a zvíťaziť nad týmito hriechmi tak, že s nimi jednajú priamo. Teda neustále sa pozerajú na seba a zas len na seba. Ale evanjelium nás neučí záchrane skrze sebaovládanie, ale skrze vieru. To znamená, upieraj zrak na vyvýšeného Krista a ver, že raz navždy on dokončil boj s tvojou vinou, svojou smrťou na kríži. Spurgeon rozprával, ako našiel záchranu skrze jednoduchú kázeň. Text znel: obráťte sa ku mne a zachráňte sa všetky končiny zeme. Roháčkov preklad: obráťte zreteľ ku mne. Izajáš 45. kapitola 22. verš. Kazateľ jednoducho vysvetlil, že pozerať sa nie je namáhavé. Človek nemusí zdvihnúť ani nohu alebo prst. Požiadal publikum, aby sa nepozeralo na svoje pocity, na svoju minulosť, budúcnosť alebo na niečo iné, ale iba na Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Potom sa obrátil smerom k mladému Spurgeonovi a povedal: mladý muž, pozri sa, pozri sa, pozri sa. Nič iného nemusíš robiť, ako len sa pozrieť a budeš žiť. A tak sa aj stalo. Rob to isté. Pozerať sa znamená veriť a veriť znamená pozrieť sa na Ježiša, na jeho zachraňujúce utrpenie, zomieranie a zmŕtvych stanie pre teba. A tí, čo ho uzrú, budú žiariť. Ich tváre sa nezapíria. Lebo tvoje hriechy sú odpustené a žiadna vina ťa viac nezahambí.
2: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

Otváranie zamknutých dvier. Variboh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, verš 7. Ak Boh zamkne dvere, majú byť zamknuté. Ak zablokuje cestu, je potrebné zablokovať ju. Ak Boh dostane Pavla a Sílasa do väzenia, má plány s väzenským strážcom. Keď Pavol a Sílas spievali, Boh zatriasol väzením. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie a sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Skutky svätých apoštolov, 16. kapitola, verš 26. Takže zase zasiahol Boh a otvoril najbezpečnejšie dvere v meste. Keď si žalárnik uvedomil, čo sa stalo, predpokladal, že všetci väzni ušli. Vytasil meč a chcel si vziať život. Keď mu Pavol povedal, že sú všetci tam, žalárnik vyviedol oboch misionárov von a spýtal sa: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov, 16. kapitole vo verši 30. Pavol mu povedal, aby uveril. Uveril a on i celá jeho rodina boli pokrstení. Žalárnik im umyl rany a Ježiš zmyl jeho hriechy. Boh zavrel dvere väzenskej cely, aby mohol otvoriť srdce žalárnika. Možno čelíte zavretým dverám preto, aby Boh otvoril čiesi srdce.

Vyvolené nádoby. No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaléme. Ale Pán mu povedal: Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu. Skutky svätých apoštolov, 9. kapitola, verše 13 a 15. Vyvolené Božie nádoby nie sú vždy trblietavé a zo zlata. Môžu byť poodierané či prasknuté, dokonca aj odlomené alebo odhodené. Môžu byť ako šavol, ktorého poháňal hnev a jeho motiváciou bolo ubližovať. Dychtivo prenasledoval ranných kresťanov a chcel vykoreniť rodiacu sa cirkev. Boh však videl šavlov potenciál a poslal Ananiáša, aby ho poučil a priviedol k viere. Čo urobíte, ak vás Boh pošle zachrániť niektorú z jeho vyvolených nádob? Ak vám ukáže vášho Šaula, Šaula, ktorého už všetci ostatní odpísali. Zašiel priďaleko, je príliš zaťatá, nadmieru závislá, pristará, priveľmi odmeraná. Nikto sa za vášho Šaula nepomodlí. No postupne si uvedomíte, že v zákulisí azda pracuje Boh. Začínate tomu veriť. Nevspierajte sa týmto myšlienkam. Samozrejme, nik neveril v ľudí viac ako Ježiš. V Petrovi uvidel niečo, čo stálo za to rozvíjať, cudzoložná žena bola hodná odpustenia a Ján sa mohol stať hlásateľom evanjelia. Nevzdávajte to so svojím Šavlom. Keď ho ostatní odpíšu, dajte mu druhú šancu. Povedzte vášmu Šaulovi o Ježišovi a modlite sa. A pamätajte, Boh vás nepošle nikam, kde by už nebol prítomný. Kto vie, čo na vás čaká vo chvíli, keď oslovíte svojho Šaula?

Naša bojová stratégia. Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. 2. list Korinťanom, 10. kapitola, verše 3 a 4. Dnešný problém nie je nevyhnutne aj zajtrajším problémom. Nedopustite, aby vás obmedzoval predpoklad, že to tak je. Prestaňte si dávať nálepky, som vždy ustarostený, mojou slabosťou je klevetnosť, môj otec bol pijan, tak zjavne pokračujem v tradícii. Prestaňte s tým, takéto slová vytvárajú spolky s diablom, umožňujú mu prístup do vašej duše. Boh si neželá, aby ste žili porazeneckým, nešťastným a unaveným životom v ústraní. Prestaňte načúvať starým hlasom a uskutočnite nové rozhodnutia. Pripadol mi diel v kraji prekrásnom a je to pre mňa znamenité dedičstvo. Je napísané v 16. žalme vo verši 6. Žite tak, ako vám to umožňuje vaše dedičstvo. Nepodliehajte tlaku okolností. Boh už prisľúbil víťazstvo a poskytol výzbroj. Každý boj je v konečnom dôsledku duchovným bojom. Každý konflikt je zápas so Satanom a jeho silami. Pavol nás nabáda, aby sme čelili úkladom diabla, ako je napísané v liste Efežanom v 6. kapitole vo verši 11. Satan nie je pasívny ani férový. Je aktívny a zavádzajúci. Má svoje plány a stratégie. A preto potrebujeme stratégiu aj my. A Boh nám ju dáva. Umožnite mu, aby bojoval za nás.

Duša moja nevie inak, potrebuje počuť synak. Som rád, že si späť, som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštalená pastvou a v tom vidím zmysel niet, vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať len pri ňom. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď.

sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Následky výzvy v rádiu. Olé Helesby, ktorý žil v rokoch 1879 až 1961, bol podľa slov kazateľa Viléma Busha slávny profesor, úžasný muž, taký pravý, významný, vážny Nór. Žil bohatým, ozajstným kresťanským životom a skrze jeho knihy, preložené do viacerých jazykov, sa na rôzne strany šírilo hojné požehnanie. Jeho zámerom bolo predovšetkým vyzdvihnúť realitu Božieho slova a smelo bojovať proti každému falošnému učeniu a nebezpečnému smerovaniu. Svoju smelosť vo viere dosť často aj dokazoval. Medzi iným to platilo aj pre obidve vojny. Vtedy sa stávalo, že nepriateľ nariadil, aby letecké skupiny sponad mora nečakane obsadili najdôležitejšie norské pobrežné úseky. Takýto útok nastal 9. apríla 1940 a mal za cieľ obsadiť celé Norsko. Nór Quisling, ktorý žil v rokoch 1887 až 1945, bol osobou slúžiacou nepriateľovi, ktorý do roku 1945 tvrdou rukou vládol z Osla proti záujmom svojich krajanov. Meno Quisling je aj podnes synonymom kapitulácie a zrady a vzťahuje sa na človeka, ktorý sa vzdáva, a to nielen v norských jazykoch. Po celom Norsku sa rozšíril útlak a teror, ktorý sa v prvom rade týkal norských Židov. Olé Helesby sa s úplnou vážnosťou postavil proti samovláde okupačnej moci a angažoval sa za záujmy prenasledovaných. Niečudo, že ho uväznili a v rokoch 1943 až 1945 ho držali v norskom koncentračnom tábore. Z jeho zápiskov z čias pobytu v tábore je osobitne dojímavá časť týkajúca sa lúčenia 10 mužov, ktorých 4. júla 1944 zatvorili do cely smrti, aby ich počas noci postrieľali. Odsúdenci dobrovoľne vyznali svoju vieru v Spasiteľa, ktorý pri nich bude stáť aj v smrti, tak ako v živote. Všetci boli hlboko dojatí. Stáli sme tam v úctivom tichu. Také dojímavé zhromaždenie som ešte nevidel, napísal Olé Helesby. Zrazu nad lágrom zaznela pieseň, ktorú spievali 10 martíri. Meno Ježiš nevybledne, nezanikne v žiaden čas. Celou zemou spev mi znie dnes, predivné a plné krás. Zvučí stále v zeme strany, všade šíri radosť, mier. Večný život v ňom ti daný, len mu z hĺbky srdca ver. Meno nadovšetky mená, Boh v ňom ľudstvu spásu dal. Spievaj, duša vykúpená, menu Ježiš, hymny chvál. Olé Helesby napriek všetkému nebojácne zostal stáť v pravde. Ak neľudské zaobchádzanie a brutalita zašli priďaleko, jeho spoluväzni vedeli, že v osobe Olého Helesbyho majú sprostredkovateľa, ktorý kvôli ním smelo zasiahne. Po vojne znova začal hlásať evanjelium. Táto služba ho previedla po celej krajine aj po zahraničí. V roku 1953 viedol počas jedného týždňa krátke dialógy v norskom štátnom rádiu Rádio Oslo. Okrem iného povedal aj toto. Dnes večer určite hovorím k mnohým poslucháčom, ktorí vedia, že nie sú obrátení. Vieš, že keby si padol mŕtvy, je isté, že padneš do pekla. Vieš, že taký, aký si teraz, ma nemôžeš počúvať a ani nechceš. Musíš sa obrátiť, kým príde tvoja smrť, ale teraz to nechceš.
Vie, že aj Satan káže o obrátení? Áno, často káže pomocou biblických veršov. Keď pokúšal Ježiša v púšti, začal. Je napísané. A potom citoval verš zo Starého zákona. A keď káže o obrátení, hovorí. Je napísané, že sa musíš obrátiť, inak sa dostaneš do pekla, ale, hovorí ďalej, nie je to také súrne, ako to tvrdia kazatelia. Toto je určite Satanova najväčšia lesť. Nevedie ľudí, aby uverili, že raz sa obrátia. A posmelí ich v tom, aby žili naďalej neobrátení. Ako si dokážeš ty, ktorý si sa ešte neobrátil, večer pokojne ľahnúť do postele, keď nevieš, či sa ráno zobudíš vo svojej posteli alebo v pekle? Toto vysielanie v rádiu malo svoje následky. Ako môže profesor rozprávať o pekle? Novinár jedného z najväčších denníkov v Osle na titulnú stranu napísal článok s názvom Veď už nežijeme v stredoveku. Pozrime sa ale ďalej, ako tento rozruch prežíval esenský mládežnícky pastor Wilhelm Busch, ktorý Helesby ho osobne poznal. Napísal. Keď vplyvné noviny niečo také publikujú, tie menšie brešú spolu s nimi. A celá tlač, každý denník si šepkal, veď nežijeme v stredoveku. Na to rádio Oslo požiadalo profesora Helesbyho, aby vec napravil. Profesor sa znova posadil za mikrofón a povedal. Mal by som tú vec vyjasniť a to aj urobím. Možno si dnes večer pokojne lahnete a ráno sa prebudíte v pekle. Len som vás chcel varovať. Na toto sa každý rozhorčil. Ešte aj Spiegel sa touto otázkou zaoberal a priniesol o nej veľký článok. Ani nie rok po tomto hromobití som prednášal poslucháčom univerzity v Osle a po večeroch som mal aj niekoľko verejných prednášok. V hoteli sa zišli zástupcovia všetkých novín. A vtedy sa stal zázrak. Napravo odo mňa stál novinár, ktorý vtedy spustil to veľké pobúrenie, naľavo zasa profesor Helesby ako zástupca evanjelickej tlače. Novinár sa ku mne obrátil. Pastor Busch, vy ste taký moderný človek, aký máte názor na to, že existuje peklo? Áno, odpovedal som. Samozrejme, že peklo je. Nerozumiem, ako môžete niečo také povedať, odpovedal novinár. S radosťou vám to vysvetlím, odpovedal som. Verím, že existuje peklo, pretože to povedal sám Ježiš. Takto verne prežil Helesby svoj život, lebo ho postavil na skale, na Ježišovi Kristovi. Vždy bol proti klamstvu. Preto vlastne začal bojovať aj s čoraz väčšmi sa šíriacím falošným učením, ktoré zdôrazňovalo, že Kristova cirkev je spoločenstvom pokrstených. Jednoznačne poukazoval na to, že je to falošné zdôraznenie, ktoré je v rozpore so Svätým písmom. Prízvukoval, že cirkev je spoločenstvom svätých, tých, ktorí veria v obeť Kristovu a po pokání prijali jeho milosť. Ani najúprimnejší akt krstu nikoho nespasí. Ako je dobré spomenúť si na týchto svedkov viery. Aj keď už zomreli, stále k nám hovoria a aj skrze tento krátky príbeh volajú k čitateľovi. Teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 5. kapitole vo verši 20.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

také isté ako Božia láska k svojmu synovi. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8.32. Boh zbavuje každú bolesť svojej ničivej sily. Musíte tomu veriť, inak vám hrozí, že neprežijete ako kresťan v tlakoch a pokušeniach súčasného sveta. Je v ňom toľko bolestí, neúspechov, sklamania, protirečení a rôznych ďalších tlakov. Neviem, kam by som sa utiekol, keby som neveril, že všemohúci Boh môže vziať každú bolesť, neúspech, sklamanie a protirečenie a zbaviť ich svojej ničivej sily a premeniť ich na nástroj pre zväčšenie mojej radosti v Bohu. Vypočujte si úžasné slova Pavla v 1. liste Korinťanom 3:21-23. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše, či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Všetko je naše. Svet je náš. Život je náš. Smrť je naša. Čo tým chcem povedať? Boh vládne v životoch svojich vyvolených tak zvrchovane, že všetko, čomu čelíme v živote poslušnosti a služby, bude podriadené pod mocnú Božiu ruku a urobi z nás služobníkov svetosti a večnej radosti v Bohu. Ak je Boh za nás a ak je Boh Bohom, potom je pravda, že proti nám nemôže nič uspieť. Ten, kto neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ten nám s ním dal neomylne a slobodne všetko. Všetko. Svet, život i smrť. I Krista. Text Rimanom 8.32 je mojím vzácnym priateľom. Prísľub Božej budúcej milosti je jednoducho ohromujúci. Je v ňom najdôležitejšia podstata. Nazval som ju logikou neba. Na ňu sa môžete postaviť proti všetkým prekážkam. Pretože Boh neušetril svojho vlastného syna. Preto. Toto je logika neba. Preto o koľko viac by neurobil, aby nám dal všetko, za čo Kristus zomrel, aby kúpil všetky veci, všetko dobré, všetko zlé, všetko, čo pracuje pre naše dobro. Je to také isté ako istota, že miloval svojho syna.

Ak on povolá, tak aj zachová. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 1. list Korintianom 1, 8 až 9. Na čom spočíva vaša istota, že vaša viera pretrvá, kým nepríde Ježiš? Otázka nie je, či veríte v istotu vašej večnosti. Otázka znie, ako sme zabezpečení pre večnosť. Spočíva vytrvanie našej viery v rozhodujúcej miere na istote nášho vlastného rozhodnutia? Alebo spočíva výhradne na Božom diele, aby sme si zachovali vieru? Veľkou a úžasnou pravdou písma je, že Boh je verný a navždy zachová tých, ktorých povolal. Naša dôvera v to, že sme zachovaní pre večnosť, je dôverou v to, že Boh urobí všetko, čo je potrebné, aby nás zachoval až do konca v dôverovaní. Istota večnosti nie je väčšia ako istota, v ktorej nás Boh bude zachovávať. Táto istota je veľmi veľká pre všetkých, ktorých Boh povolal. Najmenej tri pasáže z písma spájajú Božie povolanie a Božie zachovanie. Tá prvá. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 1. list Korinťanom 1, 8 až 9. Tá druhá. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bezúhonný. Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to aj urobí. 1. list Tesaloničanom 5, 23, 24. Tá tretia. Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení. Milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti. Júda 1, 2. Rovnaký význam nájdeme aj v Rimanom 8.30, Filipanom 1.6 a v 1. Petrovom liste 1.5 a u Júdu 1.24.25. Božia vernosť zabezpečuje, že on zachová pre večnosť všetkých, ktorých povolal.

čo zväzuje ruky k konaniu skutkov lásky? Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia. List Kolosanom 1:3-5. Problémom dnešnej cirkvi nie je to, že by bolo veľa ľudí, ktorí sú vášnivo zamilovaní do neba. Problémom by nebolo ani to, ak by sa vyznávajúci kresťania oddelili od sveta. Polovicu dní by trávili čítaním Božieho slova a druhú polovicu spievaním o svojom potešení v Bohu a boli by ľahostajní k potrebám sveta. To sa však nedeje. Boží ľud nie je taký plný lásky k Bohu, aby trávil polovicu dní v jeho slove. Problém je v tom, že vyznávajúci kresťania trávia možno 10 minút čítaním Svätého písma, polovicu dňa zarábaním peňazí a zvyšok radovaním sa z toho, na čo zarobené peniaze minuli. Ak niekto nepreukazuje lásku k strateným a zraneným ľuďom tohto sveta, nie je to nebeské zmýšľanie. Je to svetské zmýšľanie. Aj keď cez víkend môže byť schované za náboženské zvyky. Kde je človek, ktorého srdce je tak vášnivo zamilované do zasľúbenej slávy neba, že sa cíti ako vyhnanec a hoz na zemi? Kde je človek, ktorý tak prežil krásu budúceho veku, že diamanty tohto sveta vyzerajú ako bezcenné ozdôbky z bazáru a zábavu sveta považuje za prázdnotu a morálne problémy sveta sú pre neho bezvýznamné, pretože sa nezameriavajú na večnosť? Kde je táto osoba? Som si istý, že nie je otrokom internetu, jedenia, spánku, pitia alebo zabávania sa. Nechodí na rybačku a nepotuluje sa bezcielne. Je to slobodný človek v cudzej krajine. A jedna z jeho otázok je táto. Ako sa môžem viac tešiť z Boha, kým som v exile na tejto zemi? A jeho odpoveď je vždy rovnaká. Konaním skutkov lásky, zväčšovaním svojej radosti v Bohu, bez ohľadu na to, čo to bude stáť. A ak to bude nejako možné, zapojením do toho aj ďalších ľudí. Srdce, ktorého poklad je v nebi, nachádza uspokojenie iba v jednej veci. Konaní nebeských skutkov. A nebo je svet lásky. Nie sú to povrazy nebies, ktoré zväzujú ruky pre skutky lásky a robia ich nečinnými. Je to láska k peniazom, k zábave, k pohodliu. Sú to povrazy sebectva, ktoré zväzujú ruky pre skutky lásky. A môcť pretrhnúť tieto putá by malo byť kresťanovou túžbou. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia. Kolosanom 1:4-5. Som o tom presvedčený a znova to opakujem. Nie je to nebeské zmýšľanie, ktoré prekáža šíriť lásku na tejto zemi. Je to svetské zmýšľanie. A preto iba mocný prameň Božej lásky je oslobodzujúcou silou, ktorá dáva kresťanovi v tomto svete nádej.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Bol Ježiš skutočnou historickou postavou? Je Ježiš jedinou cestou k spáse človeka? Tejto otázke sme sa venovali nedávno a z písma sme zistili, že odpoveď je áno. Bez prijatia Krista ako toho, ktorý zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, nie je možné spasenie. Z tohto tvrdenia vyplýva druhá otázka, ktorú nám položil náš poslucháč. Ako vieme, či bol Ježiš skutočný? Či skutočne žil? A či bol Boh a človek zároveň?
2: Dovolte mi, aby som vám ponúkol tri spôsoby, ako sa k tejto otázke postaviť. Vybral som tieto tri, pretože všetky sú pre mňa rovnocenné. Viem, že existuje viac spôsobov pre oprávnenú, opodstatnenú dôveru v Bibliu ako pravdivého svedectva o Kristovi, ako pravého spasiteľa. Tieto tri však na mňa mali najväčší vplyv. Uistenie o vzkriesení. Poprvé, apoštol Pavol považoval Ježišovo zmŕtvych vstanie za presvedčivý dôvod veriť tomu, čo Ježiš povedal. V skutkoch 17:30-31 sa hovorí, Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Autor skutkov apoštolov teda považoval z mŕtvych vstanie za prostriedok, ktorým Boh dal svetu uistenie o jeho moci nad smrťou. Boh týmito slovami akoby hovoril, Môj syn, keď zomrel za hriechy ľudstva, má moc vás aj ospravedlniť svojim vzkriesením. Potom k tomu pridajte prvý list Korinským 15, kde Pavol tvrdí, že prví nasledovníci Krista mohli potvrdiť toto tvrdenie o vzkriesení, pretože žili tak, ako písal. V prvom liste Korinťanom 15:5-8 povedal. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije. Niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedonosenému, sa zjavil aj mne. Uprostred tohto úryvku pridáva malú vetu. Väčšina z nich ešte žije. Prečo to hovorí? Hovorí to preto, lebo tento list píše asi o 20 rokov neskôr, ako sa to stalo, a všetkým tým ľuďom v Korinte hovorí, pozrite sa, ak chcete nasadnúť na loď a ísť do Antiochie alebo zísť do Cezareji a prejsť do Jeruzalema, nájdete tam veľa ľudí, ktorí videli Ježiša živého a vstalého z mŕtvych. Môžete si sami overiť ich svedectvá. Toto je to, čo sa pri štúdiu histórie nazýva historická kontrola. Pavol tu nehovorí o rozprávke. Nehovorí na nejakej mytologickej hore Olymp, kde nikto nemôže skontrolovať nič z toho, čo hovorí. Hovorí priamo uprostred histórie, kde ešte žijú ľudia, ktorí boli do samotných udalostí zapojení. Takže prvý spôsob, akým Pavol opisuje svoje svedectvo a svedectvo o Ježišovi, je ten, že hovorí, že vstal z mŕtvych. Videl som ho, spoznal som ho. Klamár, blázon alebo pán. Druhý prístup je ten, s ktorým mi pomohol C.S. Lewis. Pomohol tisícom ľudí vidieť tri pohľady na Ježiša. Ako klamára, blázna alebo pána. Inými slovami, Lewis poukazuje na to, že ak čítate evanjelia, nájdete tam Ježiša, ktorý hovorí tie najneuveriteľnejšie veci. Napríklad v Evanjeliu Jána 14:9 Ježiš hovorí: Kto videl mňa, videl aj Otca. Evanjelium Lukáša 9:26 hovorí: Lebo kto sa hanbí za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých anielov. V Evanjeliu Matúša 10:37 sa píše: Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mahoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je mahoden. Alebo v Matúšovom evanjeliu 5. kapitole sa hovorí: Počuli ste, že v starom zákone sa hovorí, ale ja vám hovorím. Tu si nárokoval na rovnakú, ak nie väčšiu autoritu ako starý zákon. V evanjeliu Jána 10:18 Ježiš hovorí: Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho otca. V Evanjeliu Marka 8:31 Ježiš vyučuje učeníkov: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími veľkňazmi a zákonníkmi, byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. Alebo v Evanjeliu Jána 8:58 uvádza: Veru, veru, hovorím vám, skôr ako bol Abraham, ja som. To sú veci, ktoré zdôraznil C.S. Lewis. A keď ich čítate, musíte sa rozhodnúť, či je tento človek blázon, klamár, alebo je pán. Keď spoznáte Ježiša, a tak to funguje u mňa, jednoducho nemôžete čestne povedať, že je klamár, alebo že je šarlatán. Nemôžete povedať, že sa snaží ľuďom zakryť oči klamstvom o sebe. Preto sú ľudia postavení pred rozhodnutie, keď čítajú evanjelia. Je tento človek pravdivý? Je to klamár? Je to blázon? A ak na nich pôsobí Duch Svätý, ľudia sa nedokážu prinútiť povedať: Myslím si, že Ježiš je len obyčajný klamár. Je to len obyčajný blázon. Takto to pôsobí na mňa, keď premýšľam o Ježišovi a o apoštolovi Pavlovi. Keď si prečítam listy apoštola Pavla a vidím, že o Ježišovi tvrdí také veci, hovorím si: No, buď bol Pavol klamár, alebo sa zbláznil, alebo má pravdu. V priebehu rokov som listy Pavla študoval a nemôžem sa prinútiť, aby som odmietol apoštola Pavla ako verného svedka. Nie je to spôsob, akým žijeme všetci? Ako sa rozhodujete? Komu veriť? Keď niekoho spoznávate, počúvate ho dostatočne dlho a sledujete jeho konanie a myslenie dostatočne dlho, dostanete sa k bodu, aby ste nakoniec mohli povedať: Informácie, ktoré mi poskytuje tento človek, sú spoľahlivé. A myslím si, že takto to funguje aj v prípade Ježiša aj Pavla. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je poukázať na to, čo Ježiš povedal v Evanjeliu Jána 7:17. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im. Oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Pre väčšinu ľudí nie je prekážkou rozpoznania pravdy v Ježišových slovách intelektuálna stránka. Ľudia nechcú, aby bola ohrozená ich slobodná vôľa. Nechcú prestať byť pánmi svojej vlastnej duše. Cítia, že v Ježišovi pramení taká autorita, že ak sa podriadia pravde toho, čo Ježiš hovorí, bude to znamenať hlbokú premenu ich vlastnej duše. A toho sa boja. Ježiš v Evanjeliu Jána 5:44 povedal: Ja som prišiel v mene svojho otca a nepríjmate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí príjmate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? Táto pravda, ktorú vyriekol pán Ježiš, je žiaľ realitou, v ktorej žije mnoho ľudí.

Boh povedal: dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy prinášajúce ovocie, ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje na zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiestý deň. Genesis, 1. kapitola, 29. až 31. verš. V celej správe o stvorení vidíme Boha, ktorý hovorí. Opakovane zavznievajú slova. Boh povedal. Ale len človeka, muža a ženu Boh osobne osloví. Dal som vám. Takto Boh neoslovil zvieratá, len človeka, ktorý je stvorený ako bytosť, schopná komunikovať s Bohom. Počuť ho a poslúchať ho. Ako bytosť, ktorá je zodpovedná za svoje činy. Človek sa tu dozvie, čo bude jeho pokrmom. Veď Boh, ktorý stvoril, je Bohom, ktorý sa aj stará. Keď nás stvoril so žalúdkom, stará sa, aby sme mali aj čo jesť. Pokrmom človeka bude všetko, v čom je semeno. Všetko, čo sa bude dať sadiť a siať, aby to rok čo rok prinášalo úrodu. Zvieratá budú bylinožravce, ktoré sa budú pásť, ale človek bude obrábať pôdu a siať semeno, zrno a vysadzať stromy. Tu máme počiatky poľnohospodárstva. Pôda, zem sa stáva živiteľkou človeka. Odteraz bude s ňou človek neoddeliteľne spätý. Bude vládnuť nad zemou a predsa bude od nej závislý a tým aj od Boha, ktorý posiela slnko a dážď. Zvieratá sa stanú pre človeka pokrmom až neskôr. Tak sa aj stalo. Čo sa stalo? Stala sa Božia vôľa na nebi aj na zemi. Ako to vyzerá, keď sa stane Božia vôľa? Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Boh je veľmi spokojný so svojim dielom. Ono prezrádza niečo o svojom autorovi. Aké je dielo, taký je aj jeho autor. Len veľmi dobrý Boh môže stvoriť veľmi dobrý svet. Preto všade, kde sa deje jeho vôľa a platí, že to bolo veľmi dobré. Ale odkedy človek povýšil svoju vôľu nad Božiu, už to neplatí. Čo bolo veľmi dobré, sa vinou človeka pokazilo. Ale raz bude opäť platiť. Dovtedy sa však máme modliť. Nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Matúš 6:10. A ona sa aj raz stane. Pane, ďakujeme, že čo platilo o prvom stvorení neba a zeme, raz bude v oveľa väčšej miere platiť o stvorení nového neba a novej zeme.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Jeden náš čitateľ nás žiada o radu. Ako má riešiť svoje pochybnosti o pravdivosti kresťanstva? Čo by si mu poradil?
2: Znovu by som sa ho spýtal, že teda prečo má pochybnosti, odkiaľ tie pochybnosti pochádzajú. Nie všetky pochybnosti majú rovnaký charakter. Niektoré pochybnosti majú skôr emocionálny charakter, že teda sa človek bojí niečoho. Niektoré majú racionálny, logický charakter. Niektoré vyplývajú jednoducho z nevedomosti. Niektoré vyplývajú z traumatickej skúsenosti s vierou, že človek sa pokúsil veriť alebo dokonca sa modlil za niečo a nebolo to vypočuté, takže je sklamaný. Takže na toto sa veľmi ťažko dá odpovedať všeobecne. Takže keby som sa s ním stretol, tak by som sa snažil zistiť, že odkiaľ tie pochybnosti pochádzajú. Je veľký rozdiel medzi militantnými, takými bojovými pochybnostiami, útočnými, kde človek aj nechce mať odpoveď, a takými bolestnými pochybnostiami, kde by veľmi chcel veriť, ale má problém. Tak toto sú dve odlišné situácie. No ale pokúsim sa dať všeobecne odpoveď Ježišovými slovami. V Matúšovom evanjeliu 7. kapitole a 7. a 8. verš hovorí, že proste bude vám dané, hľadajte, nájdete a klopte a otvorí sa vám. A potom, že každý, kto prosí, berie, každý, kto hľadá, nachádza a každý, kto klope, tomu sa otvorí, alebo každému, kto klope. To je Ježišov sľub, že teda ak naozaj prosíme, že teda oslovíme Boha, chcem veriť, potrebujem vieru a čakám, lebo niekedy sme ako deti, keď sme sa hrali, že sme zazvonili niekomu a ušli. Takže modlitba predpokladá čakanie a istú schopnosť trpezlivosti čakať, čo sa stane. Lenže Ježiš nehovorí len o pasívnom čakaní, hovorí aj o hľadaní. Každý z nás vie, aké namáhavé je hľadanie. Predpokladám, že všetci ľudia toto dobre poznajú, že čo to za úžasný problém je, keď niečo hľadáme a veľmi to potrebujeme a teraz nevieme to nájsť. To naozaj privádza človeka niekedy do zúfalstva, ale tam vidíme, že čo znamená hľadať. Keď Ježiš hovorí, že máme hľadať takúto vážnu vec, tak hovorí, že nie len prosíme a čakáme, ale aj hľadáme a robíme všetko preto, aby sme to zistili. No a tretia vec o klopaní je veľmi zaujímavá v tom zmysle, že keď niekde klopeme na dvere, tak chceme, aby nás prijali. A toto je ešte iná situácia, aj ako prosba, aj ako hľadanie, pretože klopanie a otvorenie dverí znamená, že niekto ma berie do svojej sféry. Takže tomuto človekovi, ktorý má pochybnosti o pravdivosti kresťanstva, by som povedal, aby rozmýšľal o týchto troch veciach. Či je ochotný prosiť a čakať, namáhavo hľadať a keď mu otvoria, či je ochotný naozaj vstúpiť do tej sféry, pretože Boh sa, tak to trošku tvrdo poviem, nebaví s ľuďmi, ktorí to myslia len tak, že chcel by som mať encyklopedické znalosti, tak či existuje Boh, ale len nezáväzne. Nezáväzne poznanie Boha neexistuje. A ja by som to ešte zopakoval. Nezáväzne poznanie Boha neexistuje. Poznať Boha znamená totálne sa mu odovzdať. A mnohí ľudia tu majú problém, pretože chceli by to len tak, akože nezáväzne vedieť a niekde si to poznačiť. Dobre, toto viem.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeón, ktorému hovorili Niger, Lucius z Kyrény, Manaén, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula pre dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.
1: Cirkev v Antiochii ako vyslať misionárov. Celý príbeh knihy Skutkov apoštolov, tak ako nám ho podáva Lukáš, sa riadi cestovnou mapou Evanjelia, ktorú určí Pán Ježiš Kristus po svojom zmrtvých vstaní. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po okraj zeme. Príbeh knihy Skutkov apoštolov od kapitoly 1 do kapitoly 12 je príbehom o tom, ako sa evanjelium rozšírilo v Jeruzaleme, v Judsku a v Samárii. Od kapitoly 12 to bude príbeh o tom, ako sa evanjelium rozšíri po celom vtedy známom svete. Ako kresťania dnes žijeme príbeh, ktorý neskončil v Skutkoch v kapitole 28. Je na nás, aby ten príbeh pokračoval. My máme niesť evanjelium do poslednej končiny zeme. Cirkev Pána Ježiša Krista v Antiochii tu zohrá takú kľúčovú úlohu, že možno smelo povedať, že v Skutkoch apoštolov, kapitoly 1 až 12, to je cesta Evanjelia z Jeruzalema do Antiochie, a v kapitolách 13 až 28, to je cesta Evanjelia z Antiochie cez vtedy známy svet do Ríma. Východným miestom šírenia Evanjelia v kapitolách 1 až 12 je cirkev v Jeruzaleme a ústrednou osobnosťou je apoštol Peter. Pri rozšírení Evanjelia až do Ríma je domovským a vysielajúcim miestom cirkev v Antiochii a ústrednou osobnosťou sa veľmi rýchlo po Barnabášovi stáva Pavol. Barnabáš sa dokonca úplne stráca z písma po roztržke s Pavlom kvôli Jánovi Markovi. Čo je to za zbor v tej Antiochii? Čo je to za cirkev, ktorá zohrala takú významnú úlohu v šírení Evanjelia Pána Ježiša? Verše nášho textu, ktoré ho opisujú, neobsahujú nejaký príkaz pre nás, ale sú zmesou histórie a mocného teologického posolstva. Históriu od teológie tu však nemožno oddeliť, ináč by sme neporozumeli posolstvu. Náš text je jednoducho záznam, história, zápis o tom, čo Duch Svätý urobil vtedy a tam v Antiochii, aký je náš Pán, aký môžeme byť, ak sa poddáme jeho duchu, akú cirkev mal Pán vtedy v Antiochii, ale aj akú chce mať Pán cirkvi dnes. Lukášov štýl písania skutkov apoštolov má jednu zvláštnu charakteristiku. Keď prvýkrát spomína nejakú vec, tak vtedy ju popíše podrobne. Pri druhom a ďalšom stretnutí s už popísanou vecou ju nebude vysvetľovať, ale bude predpokladať, že ju už poznáme z prvého popisu. Preto pri prvej misijnej ceste Lukáš podrobne popíše vyslanie Pavla na misijnú cestu. Neskôr sa samotným vyslaniam nebude venovať. Pri vyslaní Pavla a Sílasa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkym slovným spojením. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Pri vyslaní Pavla a Sílasa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkym slovným spojením. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Ako sa píše v Skutkoch apoštolov v 15. kapitole, 40. verši. Výklad slovného spojenia zverili do Pánovej milosti však bude rovnaký ako výklad nášho textu. V prípade tretej misijnej cesty samotné vyslanie na cestu Lukáš vybaví už iba jedným slovom. Tu je dôležité vidieť, že druhá a tretia misijná cesta to je jedna spojená evangelizácia s Pavlovou zastávkou v Antiochii a Jeruzaleme, aby v tých zboroch zvestoval, ako Pán slávne konal na jeho druhej misijnej ceste. Budeme mať na pamäti, že tento charakteristický Lukášov štýl bude vidieť aj pri ostatných veciach, ako napríklad pri prvom obrátení pohana Sergia Pavla, pri prvom podrobnom popise Pavlovej kázne v synagógach, alebo prvej kázni pohanom a podobne. Tomu bude odpovedať aj to, že prvá misijná cesta, hoci nebola najdlhšia, bude opticky zaberať veľa textu zo skutkov apoštolských.

Náš text hovorí o troch predpokladoch v cirkvi, ktorá má niesť evanjelium. Prvým predpokladom konania misie je, že cirkev, ktorá chce konať misiu, je plná Božieho slova. Ak má evanjelium zasiahnuť svet, tak to posolstvo musí byť plné Božieho slova a priam vychádzať z neho. V Antiochii sú proroci a učitelia. Barnabáš a Pavol celý rok zostali v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V liste Efeským v 4. kapitole v 11. verši Pavol píše: a on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii učiteľov, aby hľadiac do Božieho slova cirkev porozumela evanjeliu, porozumela, aké je jej miesto, aby cirkvi bolo zrozumiteľne ukázané, čo má robiť, a aby pre takú prácu bola budovaná slovom. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii prorokov, aby doplnili neexistujúce nariadenia Mojžiša a ostatných prorokov o tom, ako môžu Židia, veriaci v Mesiáša, spolu s pohanmi, veriacimi v Mesiáša, koexistovať. Nezostáva to iba pri obyčajnej fyzickej koexistencii jeden vedľa druhého, pohan so Židom. Cirkev v Antiochii potrebuje prorocké slovo o tom, ako tí dvaja, Grék a Žid, môžu byť spoločne spasení, oslavovať Boha, spoločne žiť pre Boha, konať jeho vôľu. V Antiochii majú prorokov a učiteľov, aby mali Božie slovo, aby mali zjavenie Boha samotného, aby poznali Božiu vôľu pre úplne novú situáciu v dejinách spásy. Cieľom je zvestovanie evanjelia celému vtedajšiemu svetu, a preto pán cirkvi nenecháva nič na náhodu, ale vyzbrojuje, buduje antiochijskú cirkev svojim slovom cez prorokov a učiteľov. Dnes platí to isté. Pánovi cirkvi veľmi záleží na tom, aby cirkev, ktorá má zvestovať evanjelium, mala hody pri jeho slove, bola ním sýtená, priam sa ním hostila. Proroci a učitelia, zjavujúci Božiu vôľu z jeho slova, nie sú však cieľom života cirkvi. Oni zjavujú Božiu vôľu nie len, aby tá bola známa cirkvi, ale preto, aby bola uskutočnená. Apoštol Jakub to povie takto. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. List Jakuba, 1. kapitola, 25. verš. Cirkev v Antiochii bola blahoslavená, bola požehnaním pre vtedajší svet práve preto, že Božiu vôľu pre nesenie evanjelia vtedajšiemu svetu nielen dokonale poznala, ale ju aj uskutočnila.

Druhým predpokladom konania misie je, že cirkev rozpozná, že sám Svätý Duch riadi misiu. V celej knihe skutkov apoštolov, prakticky v každej kapitole, je veľmi jasne vidieť, ako Svätý Duch riadi udalosti v cirkvi, ako riadi apoštolov, ako očisťuje cirkev. Lukáš nám chce povedať, že bez Svätého Ducha sa nič nedeje a dokonca zoslaním Svätého Ducha na letnice všetko začína, rodí sa Kristova cirkev. Niektorí biblisti dokonca hovoria, že aj samotný názov knihy Skutky apoštolov je nesprávny a kniha by sa mala menovať Skutky Svätého Ducha, ktorý najlepšie vystihuje, čo sa tu deje. Pán Ježiš dáva antiochijskej cirkvi prorokov a učiteľov, Duch hovorí, nariaďuje cirkvi v Antiochii konať misiu. Je to Duch, ktorý dáva dokonca úplne konkrétny príkaz, kto má ísť a konať misiu. Je to Duch, ktorý určí spôsob, ako to urobiť. Oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. To je ale príkaz. To vyzerá, ako by Duch túžil po nich a hovoril: oddelte Barnabáša a Šavla pre mňa. Duch žiada, aby Barnabáš a Šavol boli priamo s ním, blízko neho, ním naplnený, lebo ja sám ich posielam, hovorí Duch. Kedy Svätý Duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šavla pre nesenie evanjelia do gréckeho sveta? Keď slúžili Pánovi a postili sa, povie náš text. Fráza slúžili Pánovi je zo slova, ktoré znamená uctievanie Pána na verejnosti. Úlohou tých piatich prorokov a učiteľov bolo aj konanie verejných zhromaždení cirkvi, počas ktorých služba Pánovi znamenala uctievanie spevom, modlitbou, kázaným slovom, proroctvom, osobným svedectvom, zdieľaním sa navzájom. Všetky tieto veci robila cirkev v Antiochii ako službu Pánovi. V cirkvi, kde je každá vec konaná ako Pánovi, tam je prítomný Duch Svätý a tam povoláva, oddeľuje si svojich pre ešte väčšie veci, dokonca také veci, ktoré zasiahnu svet okolo. Ak cirkev nevykonáva všetky veci ako službu Pánovi, tam sa rýchlo unavíme, sme nevrlí jeden na druhého, mnohí odchádzajú a všetci cítia neprítomnosť Pána. Svätý Duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šaula pre nesenie evanjelia, keď slúžili Pánovi a postili sa. Pán Ježiš povedal o svojich učeníkoch: prídu dni, keď im ženícha vezmú a vtedy sa budú postiť. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 35. verš. Tie dni nastali tu v Antiochii. Tí, slovom naplnení, Pánovi slúžiaci učeníci, tá Kristova nevesta v Antiochii veľmi túži po blízkosti svojho ženícha, po jeho druhom príchode, a preto si načas odoprie stravu, aby sa sústredila na svojho Pána, na jeho vôľu v osobných veciach, veciach ich rodín, vo veciach jeho vôle pre ich zbor. Toto sústredenie na Pána je druhým momentom, keď Duch Svätý hovorí veľké veci. Bez tohto sústredenia Duch Svätý musí obyčajne obviňovať z hriechu.

Tretím predpokladom konania misie je, že cirkev Kristova poslúcha ducha. Náš text pokračuje. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Antiochijskí prepustili, doslova uvoľnili Barnabáša a Šavla pre nesenie evanjelia do sveta. Samozrejme, že Barnabáš a Šavol boli potrební pre úžasne sa rozvíjajúcu prácu v ich meste. Tá jedinečná cirkev je však taká poslušná duchu, že sú ochotní vzdať sa ich, respektíve nahradiť. Vyslanie do služby sa neudialo nejakým tajným znamením iba pre Barnabáša a Šavla, ktorí by jeden krásny deň zmizli zo zboru, ale spôsobom, že cirkev vedela, čo duch chce robiť a dokonca mala účasť na ich vyslaní. Úlohou cirkvi v tomto procese je súhlasiť s Duchom Svätým a prepustiť ich. Pozoruhodné je, že Barnabáša a Šavla neprepustili i hneď. Predchádzali tomu pôst a modlitba a potom vzkladanie rúk. Je tu teda ešte dodatočný pôst, teda ešte extra sústredenie sa na Pána a jeho vôľu pre vec misie. Je tu aj modlitba, ktorá v tomto kontexte určite znamená aspoň dve veci. Je to najužšie spoločenstvo s Otcom cez Pána Ježiša Krista s takým postojom, že pri poznávaní jeho vôle zosúlaďujeme svoju vôľu s jeho. Cirkev toto prežíva, aby lepšie porozumela Otcovej vôli v situácii vysielania misionárov do sveta. To bola atmosféra a aróma, v ktorej prepustili Barnabáša a Šavla. Tretia vec, ktorú tu robia, je, že vložili na nich ruky. To nie je iba nejaký symbolický akt, ktorý vykonali zástupcovia cirkvi na Barnabášovi a Šavlovi. Svätý Duch už predsa dal jasne najavo, že ich vlastní, že on ich posiela do práce. Položenie rúk na Barnabáša a Šavla je hmatateľným prejavom toho, že cirkev súhlasí so Svätým Duchom. Ale znamená aj to, že cirkev sa chce spolu účastniť na tejto misii, chce mať účasť na evanjeliu, že cirkev preberá svoju časť zodpovednosti za misiu a identifikuje sa s tými dvoma mužmi. Toto je fantastické svedectvo o tom, čo sám Boh konal vo svojej cirkvi v Antiochii. Duch Svätý tu koná jedinečné dielo, aby Pán Ježiš Kristus bol učineným známym v tomto svete a oslávený nadovšetko. To je pozvanie do služby jedinečnému Bohu.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvôni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh. Na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

Nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludne. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som útočište.

Vyslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Následky neúspešných manželstiev. Čo je rodina? Určite ste postrehli v našej spoločnosti mnoho debát o tom, ako odpovedať na túto otázku. Postmoderné myslenie, ktoré prevláda v sekulárnom svete, je schopné prijať akúkoľvek definíciu, pokiaľ nie je príliš konfrontačná. Dokonca aj v kresťanskej cirkvi sa mnoho vyznávajúcich veriacich odkláňa od biblického modelu manželstva a rodiny a prikláňa sa k slepej otvorenosti tohto sveta. Takéto niečo sa deje, keď povýšite vlastnú múdrosť nad pravdu a Bibliu považujete len za obyčajnú knihu starú 2000 rokov. Ako môže Boží ľud ochrániť pravdu pred takýmito veľkými a všade prítomnými omylmi? Mnohí sa pokúsili využiť politické a právne prostriedky na obranu tradičného manželstva. Avšak smutné je na tomto, že mnohokrát je morálna autorita cirkvi podkopávaná jej vlastným pokrytectvom. Rozvody, nevera a všetky možné druhy sexuálneho hriechu prenikli aj do cirkvi a preto cirkev začala protirečiť Božiemu slovu a tým pádom znehodnocuje svedectvo Božieho ľudu. Najlepším spôsobom, ako ochrániť a udržať v povedomí okolitého sveta potrebu zdravého manželstva a rodiny založenej na biblických základoch, nie je pomocou politických alebo právnych krokov, ale skrze živé a verné svedectvo podriadenosti Božiemu vedeniu. Ľudia, ktorí nás pozorujú, potrebujú vidieť potrebu Božieho vedenia vo svojich životoch. Nevyhnutnosť manželstva. V posledných desaťročiach začali niektorí sociológovia a psychológovia tvrdiť, že manželstvo sa musí radikálne zmeniť alebo dokonca úplne zavrhnúť. Takéto osvietené myslenie bolo založené na základe myšlienky, že manželstvo už nedokáže naplniť ľudské potreby a preto muž a žena nepotrebujú inštitúciu, ako je manželstvo, k tomu, aby mohli žiť produktívnym a spokojným životom. Manželstvo však nezlyhalo. Problém je skôr v tom, že sa mu stále viac a viac ľudí vyhýba. Aj z tých, ktorí sa odhodlajú vstúpiť do manželstva, sa polovica rozhodne ukončiť manželstvo namiesto toho, aby sa snažili o pretrvanie manželského zväzku. Dokonca aj vedci zo sveta si všimli katastrofálny dopad rozvodov. V roku 1992 Joe Klein napísal toto znepokojujúce vyjadrenie. Čísla sú alarmujúce. Existuje veľká spojitosť medzi rozpadnutými rodinami a všetkými možnými sociálnymi problémami, aké si len viete predstaviť. Podľa výskumu, ktorý vypracoval Karls Zinnmeister, viac ako 80% tínedžerov hospitalizovaných na psychiatriách pochádza z rozpadnutých rodín. Približne 3 zo 4 mladických samovrážd sa udeje práve v rodinách, kde chýba jeden z rodičov. Štúdia Smitha a Roger Jarura z roku 1988 poukazuje na to, že v rodinách, kde sú deti vychovávané iba jedným rodičom, majú deti väčší sklon ku kriminalite a násiliu. Úpadok manželstva. Pred 20 storočiami apoštol Pavol vedel, aká bude budúcnosť. Vyjadril to slovami v 2. liste Timotejovi, 3. kapitole 1. verši, 4. kapitole 13. verši. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační,
bezbožný, neláskavý, nezmierlivý, ohováračný, nezdržanlivý, divoký, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážny, nadutý, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Všimnite si prvé črty posledných dní, ohromné sebavedomie a sebeckosť, ktoré sú veľmi príznačné pre dnešnú dobu. Naša spoločnosť, ktorá je závislá na zábave, sa snaží naplniť všetky naše predstavy o realite. Perfektný sexuálny vzťah, perfektný životný štýl a dokonalé telo sa ukázali ako nedostatočné, pretože realita nikdy nedokáže naplniť naše očakávania. Toto má však najhorší dopad na manželský vzťah, keď dvaja ľudia nedokážu naplniť svoje očakávania a následkom toho hľadajú uspokojenie v ďalšom vzťahu, v ďalšej skúsenosti, v ďalšom vzrušení, na ceste, ktorá vedie len ku sebazničeniu a do ešte hlbšej prázdnoty. Dve z neprávostí, ktoré spomínal Pavol, priamo podkopávajú rodinu. Neposlušnosť rodičom a nemilovanie alebo neláska. Domácnosti charakterizované chýbajúcou láskou a poslušnosťou sú odsúdené k výchove detí, ktoré budú neposlušné a bude im chýbať rešpekt pred akoukoľvek autoritou. Výsledkom toho je zvyšovanie kriminality, samovraždy a psychické poruchy. Koniec koncov, akýkoľvek hriech iba oslabuje vzťah medzi manželmi, rodičmi a deťmi a aj navzájom medzi súrodencami. Dôležitosť manželstva. Keďže rodina je základným kameňom ľudskej spoločnosti, tak spoločnosť, ktorá nechráni rodinu, podkopáva svoju vlastnú existenciu. Keď rodina zanikne, tak logickým dôsledkom bude anarchia. A to je presne to, kam smerujeme. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je potrebné, aby sa kresťania postavili za pravdu, ktorú hovorí Biblia. To jest, že Boží vzor pre manželstvo a rodinu je jediným vzorom, ktorý dokáže priniesť do života zmysel, šťastie a naplnenie. Ak chceme ovplyvniť svet na základe tohto vzoru, musíme byť iní. Boh nás volá k tomu, aby sme boli soľou a svetlom v tejto temnej a rozpadajúcej sa spoločnosti. Našou zodpovednosťou je prijať nový spôsob myslenia, konania a nový spôsob života, tak ako je hodné povolania, ktorým sme boli povolaní. A obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. List Efeským, 4. kapitola, 1. a 24. verš. Nemôžeme myslieť tak, ako myslí svet. Nemôžeme konať tak, ako koná svet. Nemôžeme rozprávať tak, ako rozpráva svet, alebo si stanovovať ciele, aké si stanovuje svet. Musíme byť odlišní od padlého a hriešného sveta okolo nás. Apoštol Pavol a zbor v Efeze čelili kultúre presiaknutej pohanskými rituálmi a tradíciami. V gréckej spoločnosti bol život obzvlášť ťažký pre manželky. Konkubíny boli bežnou súčasťou domácnosti a manželka mala za úlohu len vynosiť legitímneho potomka a starať sa o domácnosť. Prostitúcia mužov aj žien bola nekontrolovateľná. Bežnou praxou bolo, že manželia nachádzali sexuálne uspokojenie u konkubín alebo u prostitútok, zatiaľ čo manželky, často s manželovým požehnaním, nachádzali sexuálne uspokojenie u otrokov, u mužského, tak aj ženského pohlavia. Prostitúcia, homosexualita a mnoho iných sexuálnych zvrhlostí
viedli k častému sexuálnemu zneužívaniu detí. Rímska spoločnosť bola rovnako skazená. Manželstvo malo len o kúsok väčšiu hodnotu ako legalizovaná prostitúcia a rozvod bol ľahko dosiahnuteľnou formalitou. V takomto nemorálnom svete Pavol napomína veriacich v Efeze a vyzdvihuje pôvodný Boží zámer pre manželstvo. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 23. až 25. verš. Vzťah medzi manželom a manželkou musí byť svätý a nerozlučný. Rovnako ako vzťah medzi Kristom a cirkvou. A aby sa takýto druh vzťahu stal skutočnosťou, Kristus musí byť v jeho strede. Iba tí, ktorí patria Bohu skrze vieru v jeho syna, plne pochopia a budú schopní aplikovať silu týchto princípov na svoje životy. Podriadenosť jeden druhému nachádza svoju moc v bázni pred Kristom. Zdravá rodina môže vzniknúť jedine na základe Božích princípov, keď sa členovia rodiny stávajú takými, akými ich Boh stvoril na podobu obrazu svojho syna. V nasledujúcich článkoch sa pozrieme na to, ako tieto Božie princípy môžeme aplikovať v manželstve a rodine.

0: Veru, veru, hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.
1: Ján, 6. kapitola, od 47. po 51. verš. Kto stojí v strede Ježišovho učenia? Je to on sám. Všetko je to o ňom, o tom, kto je on, odkiaľ prišiel, prečo prišiel, čo môže človek nájsť v ňom. Ježiš pritom svoje prehlásenia o sebe uvádza zdôraznením ich pravdivosti, keď hovorí: Amen, amen, hovorím vám. Prečo je také dôležité, aby sme Ježišovi verili, čo nám teraz povie? Preto, lebo ide o veľa. Ide o život, dokonca o večný život. Ide o to, kto tento život má a kto ho nemá. Kto ho teda má? Kto verí vo mňa, má večný život. Ježiš nás nevedie k viere v Boha, ale k viere v seba. Nehovorí, že kto verí v Boha, má večný život. Má ho len ten, kto verí v Neho. Prečo? Veriť v Ježiša znamená veriť v toho, kto o sebe prehlásil: Ja som chlieb života. A ešte raz. Ja som ten živý chlieb. Ježiš je životodárny chlieb. Preto na rozdiel od manny, ktorú Izraeliti jedli na púšti a pomreli, o tomto chlebe platí, že nikto, kto bude z neho jesť, nezomrie. Naopak, ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky. Toto sú úžasné zasľúbenia. Zasľúbenie pre prítomnosť hovorí, že kto verí v Ježiša, má večný život. Má ho už tu a teraz. Ježiš mu už v časnosti daroval večný život. Zasľúbenie pre budúcnosť hovorí, že nikto nezomrie, kto bude z neho jesť. Život z Boha, ktorý má veriaci, prežije aj jeho fyzickú smrť. A zasľúbenie pre večnosť hovorí, že ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky. Aby sa však tento chlieb stal aj pre nás životodárnym chlebom, musíme z neho jesť. Veď telesný hlad nezaženieme tým, keď sa budeme len pozerať na chlieb, ani duchovný hlad nezaženieme tým, keď sa budeme len pozerať na Ježiša. On sa len vtedy stane pre nás chlebom života, keď budeme jesť tento chlieb. To znamená, keď budeme veriť v Neho ako toho, ktorý dal svoje telo za život sveta. Aby sme my mohli mať večný život, On musel obetovať svoj život. Pane, ďakujeme, že si zostúpil z neba, aby si nás priviedol do večnosti.

0: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň, lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
1: Ján, 6. kapitola, od 51. po 55. verš. Ježiš v rozhovore so Židmi prvýkrát naznačí, za akú cenu sa stane chlebom, ktorý dáva večný život. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Bude to za cenu jeho tela, jeho vlastného života. Bude to za cenu zástupnej obete za svet. Len ako ukrižovaný sa Ježiš stane pravým pokrmom a nápojom. Preto už nehovorí len o tele, ale aj o krvi. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Za normálnych okolností sa krv nachádza v tele. Keď však Ježiš hovorí o krvi oddelenie od tela, je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Za normálnych okolností sa krv nachádza v tele. Keď však Ježiš hovorí o krvi oddelenie od tela, tak v reči písma

slova o jedení jeho tela však vyvolajú pobúrenie na strane poslucháčov. Oni totiž chápu Ježišove slova doslovne. Jesť jeho telo? Piť jeho krv? Veď to je strašné, čo tento Ježiš hovorí. On však nevysvetlí, že je to obrazná reč, ale ešte dôraznejšie povie. Amen, amen, hovorím vám. Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Niekto v týchto slovách môže vidieť poukaz na večeru Pánovu, na Eucharistiu. Ale tu Ježiš ustanovil až o rok neskôr, tesne pred svojou smrťou. Preto sa jeho slova nevzťahujú na večeru Pánovu. Navyše nikde v písme nečítame, že by účasť na Eucharistii bola podmienkou večnej spásy. Čo je jej podmienkou? Je to viera. Kto verí vo mňa, má večný život. Ján 6. kapitola, 47. verš. Tieto slova sú kľúčom k pochopeniu Ježišovej obraznej reči o jedení a pití. Ako povedal cirkevný otec Augustín, ak veríš, jedol si. Privlastniť si ovocie Ježišovej obete sa nedá ústami, jedine vierou. A čo je tým ovocím? Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Je ním život vo večnosti s Bohom. Pane, ďakujeme, že Ty si zomrel, aby sme my mohli večne žiť.

0: kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. A nie, aký jedli otcovia, pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.
1: Ján, 6. kapitola, od 56. po 60. verš. Ježíš nás slovami o jeho tele a krvi posiela ku krížu, lebo na kríži vidíme jeho prebité telo i krv tečúcu z jeho rán. Tam on dal svoje telo za život sveta. Ján 6. kapitola, 51. verš. Svojimi slovami o jedení a pití nás zase pozýva k tomu, aby sme si vierou privlastnili ovocie jeho obete. Veď svoju dušu nenasýtime ústami, jedine vierou. Lebo Ježíš je duchovný, nie hmotný chlieb. Čo platí o tých, ktorých viera sa síti ovocím Kristovej obete? Ten zostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Ježiš. Viera vytvára tajomné spojenie s Kristom, v ktorom on navždy zostáva v nás a my v ňom. Ale nie len to. Ježiš hovorí, že ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Čo platí o synovi, platí aj o veriacom. O synovi platí, ja žijem z Otca. V akom zmysle syn žije z Otca? Ježiš už predtým povedal, lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. Ján 5. kapitola, 26. verš. Otec udelil synovi výsadu mať sám v sebe zdroj svojho vlastného života. Preto môže život čerpať sám zo seba. A vďaka tomu sa syn môže stať zdrojom života i pre veriaceho, z ktorého veriaci čerpá svoj nový život. A viera, ktorá sa síti Kristom, už nepotrebuje iné zdroje pre svoj život. Jej stačí to, čo má v ňom. Lebo Ježiš je pravý chlieb pre hladnú dušu človeka. O tomto chlebe platí, že má božský pôvod. Nepochádza z dola, ale z hora. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Vďaka svojmu pôvodu môže tento chlieb to, čo žiaden iný chlieb nemôže. Každý chlieb, dokonca aj ten, ktorý v minulosti Izraeliti jedli na púšti, môže zachovať človeka pri živote len na určitý čas. A potom o všetkých ľuďoch bude platiť to, čo platilo o otcoch na púšti. A pomreli. Len o jednom chlebe platí, že môže zachovať život človeka pre večnosť. Kto je tento chlieb, čiže chlieb, ktorý zostúpil z neba, bude žiť na veky. To je neslýchané tvrdenie a zasľúbenie zároveň. Znamená, že tento chlieb má moc premôcť dovtedy nepremožiteľného nepriateľa človeka, ktorým je smrť. A aj premôže. Pane, ďakujeme, že Ty si sa stal aj našim chlebom života.

Dnes si môžete vypočuť ďalšiu úvahu z listu apoštola Pavla Židom zo 4. kapitoly, verše 14 až 16, ktorú pre vás pripravil Pavol Kondač. Dnešná relácia má názov Máme veľkňaza, čo v ňom máme?

Máme vznešeného veľkňaza, ktorý vstúpil až pred Božiu tvár, Ježiša, Syna Božieho. Držme sa teda toho, čo vyznávame. On má pochopenie pre naše slabosti, lebo sám musel zápasiť s tým istým pokušením ako aj my, ibaže sa nedopustil hriechu. Preto smieme smelo a bez strachu pristupovať rovno k Bohu, ktorý nás zahrnie svojim milosrdenstvom a milosťou, keď budeme jeho pomoc potrebovať.

0: Vážení poslucháči, my dnes si už ani nevieme dobre predstaviť, čo prežíval taký Izraelita, keď v priestoroch chrámu videl sa pohybovať znešenú postavu najvyššieho kňaza, či ako hovoríme, veľkňaza. Po hebrejsky Hakohen Harosh alebo Hagadol. V doslovnom preklade čelný alebo veľký kňaz. Jeho postavenie bolo významné nad ostatných obyčajných kňazov, pravda, aj nároky na jeho osobu boli vyššie. Bol akýmsi predsedom kňazského zboru. Neskôr, už v Ježišovej dobe, bol akýmsi predsedom židovského senátu, parlamentu a vlády zároveň. Bol aj židovským prezidentom, teda najvyšším predstaviteľom národa. Štát bol v tej dobe bezvýznamný, lebo tvoril iba provinciu Veľkej rímskej ríše a teda podliehal zvrchovanosti Ríma. Tým väčší bol jeho duchovný význam a postavenie v chrámovom kulte. On jediný smel vojsť raz ročne na deň zmierenia s krvou obetovaného baránka a izopovou metličkou namočenou do krvi, pokropil tamojší malý oltárik, zároveň položil naň zapálený voňavý tymian. To hlavné ešte, modlil sa za svoj izraelský národ, prosil Boha o odpustenie, či ako Židia hovorili, o prikrytie hriechov celého národa za celý uplynulý rok. O vybranom a krásnom rúchu veľkňaza sme už hovorili. Tu by sme mohli spomenúť ešte jednu dôležitú okolnosť. V deň narodenín veľkňaza mohol dostať amnestiu aj vrah. Pravda? Iba ktorý sa dopustil vraždy neúmyselne a z útočišného mesta sa mohol bez obáv vrátiť domov k svojej rodine. Všeobecná amnestia bola vyhlásená aj po jeho úmrtí a tak môžeme prehlásiť, že jeho smrť mala vykupiteľský význam pre celý národ. Ešte by sme mohli tu uviesť niektoré podrobnosti spojené s jeho osobou. Pre nás však je dôležitejší význam nášho pána, Ježiša Krista, ako nášho najvyššieho kňaza. Dosah jeho osobnosti preniká vo dvoch smeroch. Najprv smerom do neba, lebo sme tu čítali, že prenikol nebesá. V duchovnej Božej ríši jeho význam je väčší ako ktorýchkoľvek anielov, mocností alebo iných oslávených bytostí. O nich čítame, že sú tam v nebi a už to je ohromne významné. Ale len o trojjedinom Bohu čítame, že preniká, naplňuje celé nebesá a svojou slávou prevyšuje kohokoľvek iného. Tak ako iba židovský veľkňaz mohol vstupovať do najvnútornejšej, najtajomnejšej časti Jeruzalemského chrámu, tak aj náš pán a spasiteľ má sám toto jedinečné postavenie právo a nikto iný. Druhým smerom preniká význam Kristovej osobnosti sem na zem, k nám. On jediný na zemi v celom vesmíre vie nás dokonale pochopiť, pozná nás dokonale. To aj preto, že naplno prežíval naše ľudské bytie, určenie či osud, lebo bol človekom ako ktorýkoľvek z nás, ako jeden z nás, prišiel medzi nás, dýchal ten istý vzduch, pil tú istú vodu a nie len to, bojoval s tými istými ťažkosťami pozemského bytia, s tými istými pokušeniami, ktoré dorážajú denne na nás. Bola to veľká úloha, náročné dielo a on ho zvládol dokonale. Nie všetci ľudia nás poznajú dobre a najmä nie všetci vedia cítiť s nami a súcitne pomôcť, keď potrebujeme pomoc alebo vyslobodenie z moci akéhokoľvek zla. Niekedy ani naši vlastní rodičia alebo vlastný životný partner nás nevie alebo nechce pochopiť, nevie nám odpustiť naše hriechy, tolerovať naše nedostatky. Tu máme však toho, ktorý nás pozná znútra, vie o našej krehkosti a zraniteľnosti, vie o tom, koľko námahy nás stojí boj so sebou samými a so všelijakými pokušeniami, vonkajšími podnetmi a vplyvmi. Nie všetci ľudia sme rovnakí, a to už tak býva, že silný nechápe slabých, zdravý necíti s chorým, nie vždy, ale obyčajne. V Kristu však máme toho, ktorý nielenže prenikol nebesia, ale aj naše pozemské bydlisko a vie, aký ťažký býva zápas dobra so zlom. Ale nielen vie, nielen pozná naše problémy, to by ešte bolo málo. On vie, vidí, aj sa skloní k človeku a pomôže. Cíti s človekom, ktorému dochádzajú sily a len tak zápasí so svojimi problémami z posledných svojich síl a už klesá ako bezvládna obeť. On takto definoval zmysel poslanie svojho pozemského bytia. Syn človeka neprišiel dať si obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. A inde, syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. To povedal ľuďom, ktorým sa nepáčilo, že prejavil akúsi solidaritu s takým pochybným a nepopulárnym človekom, aký bol hlavný colník Zachej, lakomý to boháč a prisluhovač rímskych okupantov. Lenže Zachej sa úprimne kajal, obrátil a túto zmenu jeho osobnosti videl a ocenil iba Ježiš. Aj bol okamžite hotový takého človeka pozdvihnúť a pomôcť mu smerom k náprave. Ostatní okolostojaci ľudia vedeli iba odsudzovať padlého človeka a dať najavo svoje pohrdanie. Od tej doby už uplynuli skoro 2000 ročia, ale Ježiš je ten istý, veľký a zároveň súcitný veľkňaz. Nielenže neodsúdi nedokonalého hriešného človeka, ale berie jeho hriech na seba a za neho zaplatí svojou čistou, nevinnou krvou, ktorá tiekla na Golgotskom kríži. On aj dnes, duchovne prítomný, sa skláňa ku mne a k tebe a podáva svoju pomocnú ruku. Pritom sa deje div. Keď my podávame ruku čiernemu kominárovi, ostane nám čierna od jeho sadzí. Keď podáme ruku zamúčenému pekárovi, bude naša ako jeho. Ale Ježiš podal ruku nečistému človeku, infikovanému leprou, a jeho nečistota a choroba neprešla na Ježiša. Naopak, Ježišova čistota, svetosť a zdravie či moc prešli na chorého a očistili, oslobodili, uzdravili ho. Je to div, ale je tak. To sa odohrávalo vtedy aj dnes. Všade tam, kde dochádza k tomuto predivnému kontaktu medzi znečisteným človekom a čistým, svätým Bohom, ktorým je náš nebeský veľkňaz Ježiš Kristus. Som presvedčený, že len tento zázračný dotyk pomôže aj dnešnému svetu, našej znečistenej prírode. Ako? Tým, že sa jedinečný veľkňaz dotkne ľudských srdc a očistí ich od bezhraničnej lásky k peniazom. Bezohľadný zhon za peniazmi stojí v pozadí takého nebezpečného svetového zjavu, ako je kontaminácia, znečistenie vzduchu, vody a pôdy. Lebo kde Kristus zaujme svoje dominantné postavenie v ľudskom srdci, tam význam peňazí a obohatenia musí ustúpiť do pozadia. Tam človek svoj um a svoju techniku uplatní tak, aby neubližoval prírode, aby ju ešte zveleboval a doterajšie jej rany ešte uzdravil. Preto volám aj ja, človeče, zastav sa vo svojom bezohľadnom zhone. Dovoľ, aby láskavá, mocná, svätá ruka Spasiteľova sa dotkla tvojich rúk a tvojho srdca a dostaví sa spasenie, záchrana tvojho domu, tvojho srdca a tak aj tvojho životného prostredia. Poviete, To sme zašli priďaleko pri vysvetľovaní Biblie. Ale nie. Ježiš Kristus prenikol nebesia a prenikne aj naše pozemské životné prostredie, prenikne až do hĺbky našich srdc. Len sa mu dajme preniknúť, len mu to dovoľme. Záleží na našej ochote, na našej poslušnej viere. Nebojme sa, on nezneužije svoje jedinečné výsadné postavenie, nechce nami bezúzdne a tyransky manipulovať. Ctí si našu osobnosť. Ba ešte poznáme, že až on nám dá zažiť pocit a realitu ozajstnej slobody, v ňom sa zdravo rozvinie náš duch, naša človeckosť. Staneme sa ozajstnými a dobrými vládcami prírody, dôstojným obrazom Božím a odrazom jeho nebeskej slávy na našej zemi. A to je jedinečne krásne, to už stojí za to. On k nám vystiera svoju ruku, podajme mu aj my svoju.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Majte bedrá opásané a sviece horiace. A buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť. Amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac bude im posluhovať. A keby prišiel o druhej stráži, alebo o tretej, a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdiel a nedal by sa mu vlámať do domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 35. po 40. verš. Čo znamená žiť vo svetle budúcnosti? Žiť vo svetle Ježišovho druhého príchodu. Lebo on je ako ten pán, ktorý odišiel na svadbu a je len otázka času, kedy sa z nej vráti späť. Preto učeníci majú byť ako sluhovia, ktorí čakajú na svojho pána. Majú bedra opásané a lampy zažaté, čiže rukávy vysúkané a dom vysvietený, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Nenechajú ho čakať pred dverami, kým sa oni pripravia. Naopak, sú kedykoľvek pripravení stretnúť sa so svojím pánom, či už príde pred polnocou, alebo až nad ránom. Čo platí o tých sluhoch? Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Ale to nie je všetko. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Úlohy sa vymenia. Pán si vymení miesto so svojimi sluhami. Z obsluhovaného sa stane obsluhujúci. A z obsluhujúcich sa stanú obsluhovaní. Neuveriteľná výsada. Tak si pán cení bdelosť svojich sluhov. Preukáže im službu, ktorú oni preukazovali jemu. Ježiš nás nenechal v neistote ohľadne skutočnosti svojho druhého príchodu. On určite príde. Nechal nás však v neistote ohľadne času svojho príchodu. Nevieme, kedy príde. Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Čo z toho pre nás vyplýva? Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, ale on to nevie. Veď zlodej sa nikdy neohlási vopred. Príde, keď ho ľudia najmenej čakajú. Preto hospodárovi neostáva nič iné, len byť stále na stráži. A ani nám. Aj vy buďte pripravení. Máme žiť tak, aby sme boli vždy pripravení stretnúť sa s našim pánom. On môže prísť kedykoľvek, ale aj my môžeme odísť kedykoľvek. Veď byť pripravený na jeho príchod je to isté, ako byť pripravený na svoj odchod. Jedno i druhé bude pre nás znamenať stretnutie s ním. Pane, chceme byť blahoslavenými sluhami. Pomôž nám byť pripravenými sluhami.

povedal mu Peter: Pane, či nám hovoríš toto podobenstvo? A či všetkým? A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého Pán, keď príde, nájde tak robiť. Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. Keby si však ten sluha myslel: Môj Pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky byť a hodovať, piť, opíjať sa, príde Pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá, a v hodinu, ktorú nezná, rozpoltí ho a s nevernými určí mu podiel. Ale sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý. Ten však, čo neznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý, lebo od každej vôli bude veľmi bitý. Ten však, čo neznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý, lebo od každého, komu bolo mnoho dané,

Ježiša otázkou: Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo aj všetkým? Iba nám, apoštolom, alebo všetkým učeníkom? Ježiš odpovie nepriamo, podobenstvom, v ktorom sa môže nájsť každý. Najprv správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu. Počas pánovej neprítomnosti sa má starať o tých, ktorí mu boli pánom zverení, sýtiť veriacich duchovným pokrmom, Božím slovom. Kto túto úlohu verne plní, bude pri príchode svojho pána povýšený. Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Tak si pán cení vernú službu správcov, služobníkov slova. Pánova neprítomnosť je pre sluhov testom, skúškou vernosti. Nie každý v tejto skúške obstojí. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by byť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa, bude potrestaný. A to tým najprísnejším spôsobom. Vykáže ho a dá mu podiel s nevernými. Nevernosťou sa zaradil medzi neverných, odsúdených. Preto ho neochráni ani jeho cirkevný úrad. Okrem správcov, ľudí vo vedúcom postavení, Ježiš hovorí aj o všetkých sluhoch, teda o veriacich. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Poznanie bez poslušnosti nám len priťaží. Už lepšie bude na tom len ten, ktorý ju nepoznal, lebo bude menej bitý. Je rozdiel medzi hriechom z nevedomosti a hriechom z neposlušnosti. Hriech z neposlušnosti bude prísnejšie potrestaný ako hriech z nevedomosti. Lebo čím väčšie výsady, tým väčšia zodpovednosť. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Pane, odpusť nám, že naša poslušnosť tak veľmi zaostáva za naším poznaním.

vyrastala som v neveriacom prostredí, v katolíckom prostredí, ale neveriacom. Od malička som veľmi vnímala Božiu prítomnosť v mojom živote. Aj keď som Boha nepoznala, vedela som, že Boh existuje. A snažila som sa s ním nejakým spôsobom komunikovať. Dozvedela som sa, že v kostole sa hovorí o Bohu. Chodievali sme na Vianoce na omšu. Hovorilo sa tam o Bohu. Ale chcela som vedieť o Bohu viac. A tak som sa pýtala ľudí. Pýtala som sa ľudí na Boha. Pýtala som sa, že kto je to ten Ježiš Kristus, ktorý je znázornený na tých krížoch všade v kostole alebo pred kostolom, že kto to vlastne je. A bolo mi povedané, že je to vlastne Boží syn. A pýtala som sa, že prečo mám uctievať tohto Božieho syna? Lebo videla som, že ľudia ho uctievajú. Prečo mám tohto Božieho syna uctievať? No a dostala som takú odpoveď, že lebo bol dobrý a pretože uzdravoval chorých a tak. Ale toto pre mňa, nevidela som v tom nejaký význam pre mňa. Aký to má pre mňa význam, že on kedysi uzdravoval a podobne. Ale ďakujem Bohu za to, že nestačila mi táto odpoveď, lebo som cítila, že za tým je oveľa viac. Že oveľa väčší význam má tento muž na kríži pre mňa. A pýtala som sa ďalej, ale ľudia v mojom bezprostrednom okolí mi nevedeli odpovedať na moje otázky. Ale vlastne, tak ako Boh hovorí, že on sa dá nájsť hľadajúcim ho, tak sa dal nájsť aj mne. A bolo to približne v čase, keď som mala 14 alebo 15 rokov. Ešte by som spomenula, že vlastne moja predstava o Bohu bola taká, že v katolíckom prostredí asi bežne je takáto predstava o Bohu, že dobrí ľudia idú k Bohu, zlí ľudia idú do pekla. A toto boli také nejaké moje predstavy, ale pritom som cítila vo svojom vnútri, že to takto nie je. Že to takto nie je. A keď som mala 14 alebo 15 rokov, tak v našom meste práve bola taká divadelná hra, ktorá sa volá Brány neba a plamene pekla. A išla som sa pozrieť na túto divadelnú hru. A vlastne na tejto divadelnej hre po prvýkrát vo svojom živote som bola konfrontovaná s pravdou. Videla som tam, že možno niekto to aj pozná, ale kto to nepozná vlastne, tak tam sú zachytené také situácie tesne pred tým, ako sa skončí život niektorých ľudí. A bol tam zachytený život takých v úvodzovkách veľmi zbožných ľudí, ktorí chodia do kostola a podobne. Potom bola som prekvapená, keď vlastne po skončení života títo ľudia nešli do neba. Potom tam bol zachytený taký príbeh človeka, ktorý celý život neveril, ale tesne pred svojou smrťou mu povedal priateľ o pánovi Ježišovi Kristovi, modlili sa, a keď umrel, tento muž išiel vlastne k pánovi Ježišovi Kristovi. A to bol úplný protiklad toho, čo som ja dovtedy vo svojom živote o Bohu počula. A nevravím, že hneď som s tým súhlasila, keď som toto videla, lebo to bolo pre mňa, naozaj to bolo úplne iné ako to, v čom som žila dovtedy. Ale vnímala som, že to, čo vidím, je pravda a že táto pravda má moc zmeniť ľudský život.

A tak som nad tým rozmýšľala a táto pravda teda začala konať diel v mojom živote, pretože vieme, že pravda je Pán Ježiš Kristus. A začal konať dielo v mojom živote. Modlila som sa, prijala som Pána Ježiša Krista, ale neznamená to, ako v živote mnohých ľudí, s ktorými som sa stretla, neveriacimi, ktorí sa obrátili, že môj život sa zmenil zo dňa na deň. Častokrát to takto je, ale u mňa to takto nebolo. Ja som najskôr prijala tú vieru ako keby mysľou a srdcom, ale tie zmeny vo mne nenastali. Nenastali tak viditeľne pre moje okolie. A čítala som taký príbeh, také dobré pripodobnenie, že vlastne Pán Ježiš Kristus je hosť, ktorý vstúpi do nášho života a postupne sa stane majiteľom. A že čo to vlastne znamená. A keď som si ja uvedomila, že čo to znamená, že znamená to odkryť Bohu všetky komnaty vlastne nášho vnútra a odovzdať mu všetky oblasti nášho života, tak to bolo pre mňa nepredstaviteľné. Ale nevyvolalo to vo mne vzburu ani hnev, že by som povedala, že Bože, tak toto nie, ja nechcem s tebou mať nič spoločné, lebo by som sa týchto vecí musela vzdať. Ale úprimne som mu vyznala, že Pane, viem, že toto by si odo mňa chcel, ale ja toho nie som schopná. Bolo toľko zlých vecí za 15 rokov vlastne z toho svetského života, ktoré sa na mňa nabalili, že jednoducho ja som si nevedela predstaviť, že týchto vecí sa vzdám. Ale neodmietla som Boha. Zase na druhej strane.

V tomto období svojho života som prišla aj do Cinobani, kde aj dnes žijem, a stretla som sa s miestnymi Rómami. A tak nejak vnímam, že môjim poslaním vlastne z Božej vôle je služba týmto ľuďom, aj keď nie celkom tomu rozumiem, že prečo a ako vlastne, ale vnímam, že Pán Boh práve týmto smerom ma vedie. No a v Cinobani som prišla vlastne takáto rozpoltená a stretla som sa proste s Romami, ktorí takisto ako ja stretli sa s Pánom Ježišom Kristom, niečo vedeli, dotklo sa ich to, ale taktiež ich životy nesvedčili o tom, že sú kresťania, a Pán Boh úplne takým zázračným spôsobom nás dal dokopy, nejako nás spojil, a my sme mali túžbu v poznaní Boha rásť, navzájom sa tak podporovať, a aj sme to robili do takej miery, do akej sme toho boli schopní. Každý pána našiel v inej životnej situácii. Nebolo to, že v kostole, alebo že by sme boli od malička vedení. Všetci sme boli takí zo sveta a každého nás proste Pán tak zasiahol úplne iným spôsobom, úplne v inej možno, že denominácii. A vnímali sme proste, že my sme vnímali, že Boh je rozhodne jednotný. On nie je modrá, červená, žltá, ale proste je jedna pravda. Len jedna pravda je, a my sme v tejto pravde chceli rásť, chceli sme ju spoznávať. Ale po veľmi krátkom čase sme zistili, že na to budeme potrebovať nejakého zrelšieho, niekoho, kto je zrelší v duchovných veciach, a nejakého duchovného vodcu, že budeme potrebovať. A tu tiež verím, že Pán Boh zasiahol, lebo nevedeli sme nájsť takýchto vodcov medzi katolíkmi, evanjelikmi. Potom tam boli nejaké zásahy z apoštolskej cirkvi, ale tak skutočne sme vnímali, že by nás bral vážne, lebo my sme boli prevažne, dá sa povedať, deti. Prevažne deti. Ja som mohla mať nejakých možno 20 rokov, možno som bola najstaršia. Boli tam 13-14 ročné deti. A hľadali sme niekoho, kto by teda nás bral vážne. A na to sme kontaktovali Tomáša Krížku z Lučenca, kazateľa Bratskej jednoty baptistov, ktorý hneď prišiel, keď sme ho zavolali medzi nás. A určite viem si predstaviť, aký bol šokovaný vlastne, keď videl to tam v tej Cinobani. Toľko mladých ľudí, pamätám si to dodnes, aj keď je to už približne 15 rokov, ako sme sedeli tam a aj sme sa modlili, a pamätám sa, že naozaj tie deti sa modlili v Duchu Svetom, a odtedy vlastne Tomáš sa nás ujal, a tá práca vlastne, ktorú cez neho Pán Boh tam započal, tak pokračuje dodnes.

Ale aby som sa teraz vrátila teda k tomu môjmu osobnému svedectvu. Potom, ako sa začalo toto v Cinobani, sa stala taká vec, že ja som zase... Diabol si našiel spôsob, ako ma zase zlanáril na svoju stranu. A ja som odišla do zahraničia pracovať a aj keď som veľmi túžila žiť podľa Božích princípov, tak tá situácia vlastne okolo mňa, tí ľudia neveriaci a to prostredie, v ktorom som bola, ma pohltilo. A žila som si vlastne podľa svoj vôle. Stretla som neveriaceho muža, s ktorým mám vlastne dve deti z tohto obdobia, dvoch synov. A keď som bola s ním, tak neznamená to, že ja som prestala veriť. Ja som nikdy neprestala veriť Boha. Ale proste v tomto období života som si presadila svoju vôľu nad Božiu vôľu. Ale keď som bola s ním vlastne tým, že verím, že Duch Svätý žil vo mne, tak som bola veľmi, veľmi usvedčovaná. Nebola som šťastná a nebola som spokojná v tomto vzťahu. Nebola som za tohto muža vydatá, iba sme spolu žili. Nebola som nejako šťastná ani spokojná, aj keď som si myslela, že proste keď budem mať muža, tak budem šťastná, že vlastne to by naplní všetkých mojich potrieb, ale nebolo to tak. A časom som bola veľmi nešťastná. A veľmi som túžila z tejto situácie sa vymotať, nejako sa zachrániť, ale nebola som toho schopná. Jediné, čoho som bola schopná, bolo modliť sa k Bohu. Asi v tom zmysle, že Bože, to, ako teraz žijem, nie je správne. A viem, že s tým nesúhlasíš. A chcem, aby si vedel, že ma to neteší. Ale ja neviem, čo mám robiť. Pomôž mi.

0: A Boh mi pomohol. Boh zasiahol úplne zázračným spôsobom, lebo vidím, koľko žien v takejto pasci žije. A ja ďakujem Bohu, že v mojom prípade Pán Boh zasiahol. A ten muž vlastne odišiel. Odišiel sám. A dá sa povedať, že viac sa nevrátil. A aj keď mal nejaké pokusy, tak Boh mi dal takú silu, že dokázala som tomu vzdorovať. Dokázala som sa už, keď už vtedy postaviť a povedať, že nie, nechcem, aby sa viacej vrátil. Ja budem bojovať, keď Pán Boh bude so mnou, tak ja to všetko zvládnem. A chcem žiť iný život. Lebo ja verím tomu, že nech je človek v akejkoľvek zlej situácii, nech akákoľvek zlatá situácia, v okamihu, keď začne volať na Boha, tak sa veci začnú hýbať už len dopredu. Už to nebude horšie. Keď Pán do toho zasiahne, už to nebude horšie. Možno sa to nezmení zo dňa na deň, alebo za 5 minút nebude tá situácia vyriešená, možno že ani o rok, ale od toho okamžiku už sa veci začnú hýbať k lepšiemu. Tak vlastne toto Pán Boh vypôsobil v mojom živote. No a bola som veľa rokov, vlastne doteraz som už 7 rok s deťmi sama, ale vôbec sa nepotýkam s takými problémami, aké majú druhé slobodné matky. Či už sú to finančné problémy, alebo zase taktiež, že sa tak pohybujú medzi mužmi raz jeden, raz druhý, raz tretí, alebo proste čokoľvek. Ja mám naozaj taký pokoj a Boh ma tak žehná. Aj mi dáva obrovskú múdrosť pri výchove detí. Že ja som mu veľmi, veľmi, veľmi za to vďačná, že sa takýmto zázračným spôsobom stará o nás. A za tie celé tie roky nemali sme taký, že nedostatok. Mali sme málo, ale nikdy sme nemali nedostatok, že by sme nemali, alebo tak. Ďakujem veľmi Bohu za to, že vlastne, čo je pre mňa taký najväčší dar, že ja môžem viesť svoje deti k Bohu. Pretože viem, akú, aj to hovorím niekedy mojim deťom, že ja akou ťažkou cestou som musela prísť k poznaniu pravdy a oni proste im tú pravdu poviem. Že je to určite veľký dar. No a stalo sa potom to, že keď som sa takto vrátila k Bohu, a vtedy prišiel také obrátenie, že už som nesedela na dvoch stoličkách. Už som vedela, že proste chcem svoj život odovzdať Bohu. A vtedy som si tak uvedomila v jednom okamihu, že nenásilne Boh sa stal už nie hosťom v mojom živote, ale majiteľom. A ja som si zrazu uvedomila, že to, čo pred 15 alebo 20 rokmi som si nevedela predstaviť, že ja odovzdám Bohu všetko vo svojom živote. Ja som mu to aj povedala, že ja si to neviem predstaviť, že ja ti dám všetko. Ja som si zrazu uvedomila, že už mu všetko patrí. Úplne bezbolestne. Tak, že som si to vlastne ani neuvedomovala. Že on sa stal pánom môjho života. A uvedomila som si, že vlastne už nie je nič v mojom živote. Nevravím, že môj život je OK a 100% v poriadku, to nie. Ale už nie je nič v mojom živote, čo by som chcela pred ním kryť. Alebo kde by som mu povedala, nie, sem nesmieš, toto si budem riešiť sama. Nič takéto nie je. Problémy sú, ale zase poviem, že keď ho pozvem do tých problémov, tak sa to začne len riešiť a vedie to k lepšiemu. A ešte taká teda zaujímavosť, že potom, ako som sa teda rozhodla takto celým svojim srdcom, celým svojim životom pre Pána, tak Pán zase namieril moje kroky do Cinobani a vlastne tam žijem doteraz a vnímam to tak, že toto je Božia vôľa pre môj život. Teraz momentálne som presne tam, kde ma Boh chce mať a čokoľvek príde, tak viem, že s Pánom to mám pod kontrolou.
1: Kde pracuješ?
0: Pracujem v komunitnom centre s Rómami. Vlastne toto je to, čo založil, vtedy sme založili s pomocou Tomáša Krišku.
1: Na plný úväzok?
0: Na plný úväzok momentálne. Aj to považujem za taký Boží dar, lebo ja som prišla do Cinobani pred viac ako 2 rokmi. A s tým, že úplne som to vnímala, že Boh ma volá, že aby som tam išla bývať. A teraz ja som bola v takej ťažkej situácii, že ja som žila z minimálnej mzdy. Mala som vlastný byt v Poltári A Pán Boh mi dal na srdce, aby som išla bývať do Cinobani. A teraz ja som tam nechávala byt v Poltári, aby som išla bývať do podnájmu. A nevedela som si predstaviť, že ako to zvládnem, ale jednoducho verila som, že presne takto to Boh chce. A ja som prišla do Cinobani a nie je to tak, že mala som hneď prácu. Ja som ani mala ani víziu, že budem tam pracovať a ešte k tomu na plný úväzok vôbec nie. A tá práca vlastne prišla až takmer po 2 rokoch, ako som bývala v Cinobani. Ale dovtedy sa Pán Boh vždycky o mňa staral. A vlastne je to aj to, čomu som verila, že Boh má plán pre život každého človeka. Takže teraz sa Pán Boh tak postaral o nás, že mám tam aj prácu na plný úväzok.
1: Bývaš stále v podnájme?
0: Zatiaľ bývam stále v podnájme, ale Pán Boh sa postaral takže ten byt, ktorý som mala v Poltári, sa veľmi dobre predal, čo by som nikdy nedúfala, ale verím, že práve ten krok viery spôsobil to, že Boh sa postaral. No a požiadala som si teraz o obecný byt. Do 2 rokov by sa mala uskutočniť výstavba, takže verím, že možno, že sa nám podarí získať tam bývanie.
1: Ako reagovali tvoji rodičia na zmenu tvojich životných hodnôt? Nemali nejaké výhrady?
0: To je dobrá otázka. Keď som uverila, boli veľmi proti tomu. Boli pobúrení a mysleli si, že som sa zbláznila. A veľmi mi bránili. To boli obrovské, obrovské boje. Neželali si to. Predpokladám, že sa za mňa aj hanbili. Lebo ja som to netahila nejako, že proste, že som spoznala Pána Ježiša Krista. Pretože to bola obrovská radosť pre mňa. Tak myslím si, že toto bola ich taká prvá reakcia. Ale vlastne odtedy už prešlo 20 rokov. A myslím si, že vnímajú s odstupom času na mne tú zmenu proste pozitívne. Ale sami neurobili ešte ten krok. Myslím si, že sú takí spokojní teraz, že si vravia, že no dobre, tak ona našla, my sme radi, hej, pekne, slušne žije, vychováva deti. Ale modlím sa za nich. Modlím sa za nich, aby spoznali Pána Ježiša Krista. Boli niekoľkokrát už aj v zbore kvôli deťom, že deti mali vystúpenie. A tak verím, že keď sa človek modlí, tak Pán Boh odpovedá na naše modlitby, aj keď to možno nevidíme.
1: Ako prijali tvoju zmenu tvoji bývalí priatelia?
0: V tom čase, čo som mala priateľov v tom čase, tak samozrejme, že ja som im s tou horlivosťou a s tým prvotným nadšením som im zvestovala vlastne túto radosnú zvesť. A boli takí tí, čo mne boli blízki, ktorí rozmýšľali nad tým. A veľa sme sa o tom zhovárali. Neviem, ako to potom ďalej ovplyvnilo ich život, že či išli touto cestou, alebo nie. Ale mnohí, samozrejme, že mnohí ľudia aj teraz si myslím, že nás považujú určite nás veriacich ľudí za bláznov. Určite je to tak. Ale zase na druhej strane si myslím, že keď Pán Boh bude hovoriť k ich srdcu niekedy, tak si pomyslia na nás bláznou, že aha, veď tu sú takí blázni, čo o týchto veciach možno niečo vedia a verím, že práve v taký čas nás vyhľadajú a budú sa pýtať.
1: Zatiaľ teda z tvojich priateľov nikoho tvoje svedectvo neoslovilo?
0: Myslím si, že niečo to v nich zanechalo, že minimálne rozmýšľajú nad tými vecami, ale nezbadala som, že by to nejako významne ovplyvnilo ich život. Ale určite to nejaké semienko zasialo vlastne do ich mysle, že lebo ja si myslím, že každý človek hľadá nejakým spôsobom Boha. A keď im my hovoríme o Bohu, tak určite nejakým spôsobom rozmýšľajú nad tým.
1: Čo by si poradila našim poslucháčom? Čoho by sa mali vyvarovať, aby v živote neurobili také chyby, ktoré si urobila ty, a aby ich život mohol ísť podľa Božej vôle?
0: Čoho by sa mali vyvarovať? Toto je veľmi, veľmi ťažké. Ja som už nad týmto rozmýšľala, že vlastne v mojom živote to bola obrovská Božia milosť, že ja som natrafila práve na ten zbor, na ktorý som natrafila. Lebo myslím si, že presne, že my sme veľmi náchylní, keď aj hľadáme tú pravdu a zaujímame sa o Boha, že sme veľmi náchylní šlapiť vedľa. Že nájdeme ľudí, ktorí síce hovoria o Bohu, ale nie je to celkom pravda. Takže v mojom prípade to bola Božia milosť, ktorá ma ochránila, ale je veľmi, veľmi dôležité určite nedržať sa ľudí, neupínať sa na ľudí, ale budovať ten základ na Božom slove samotnom. Určite spoločenstvo je dôležité, ale nesmie byť pre nás dôležitejšie ako samotné Božie slovo. A keď to takto je, určite každodenný vzťah s Bohom, čítanie a poznanie písma, to je najlepšia ochrana voči takým všelijakým falošným učeniam.
1: Aké sú tvoje plány a túžby do budúcnosti?
0: Nemám vlastné túžby. Už svojim túžbám viac nedôverujem. Ale viem, komu som uverila. A viem, že ten, komu som uverila, pozná moje túžby. A ja viem, že on pozná moje túžby dokonca lepšie ako ja sama. A plány tiež... Nemám plány, pretože neexistuje lepší plán pre náš život ako Boží plán pre náš život.
1: Prajem ti teda, aby Boh naplnil tvoje túžby.
0: Áno, ďakujem.
1: Ďakujem ti za tvoje úprimné slová a prajem ti, aby ťa Boh požehnal v práci, do ktorej ťa postavil.
0: Ďakujem a ja ďakujem za túto možnosť zdieľať a verím, že moje svedectvo možno, že príjme niektorých ľudí rozmýšľať nad svojim životom a spoznať Pána pánov a kráľa všetkých kráľov, Pána Ježiša Krista.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Hovoríme o Nikaji z roku 325 a probléme ortodoxie. Tak ako som hovoril, to vierovýznanie, to krédo alebo symbolon, ako sa to niekedy volá, ktoré sa dnes označuje za nikajské, bolo v skutočnosti prijaté až v Konštantinopoli v 381. Takže pre tú ortodoxiu, či ako to máme nazvať, to pravoverie, ktoré sa tam dohodlo, je dôležité, aby sme sledovali tie dejiny potom. No, pre nás evidentne ten homoousion nie je biblický pojem, takže ho nemôžeme považovať za inšpirovaný. Môj názor je, že je to najlepší komentár grécky ku Biblii na otázku, o čom je Trojica. Ja som tesne po revolúcii, v 89. niektorí chceli zakladať nové zbory, či cirkvi, či ako. No a chceli od začiatku, od podlahy robiť teológiu. No a chceli aj Trojicu premyslieť znovu. No a išli do tých istých problémov, ktoré cirkev mala predtým. Jednoducho, môj názor je, nemusíte s tým súhlasiť, že ak chceme zostať pri Biblii, dobre, dá sa to, ale ak chceme filozoficky či teologicky to zadefinovať, teda aký je vzťah medzi osobami a podstatou a tak ďalej, tak lepšie ako nikajskú definíciu nenájdeme. To je môj názor. Nie je inšpirovaný, takže nečakám, že každý musí s tým súhlasiť. Ale myslím si, že cirkev tam zázrakom pod vedením cisára, ktorý sám poriadne nerozumel, o čo ide, chcel mať kľud v krajine. Ľudia, ktorí sa hádali a ako som vravel, mali iné motívy niektorí, že rýchlo vybaviť nejaké ublíženia. Keď už sme pri cisárovi, tak nech mi vybaví to, čo mňa trápi. Tak sa dohodlo niečo, čo je úplne do dnes, 1700 rokov, platnou ortodoxiou. A aj keď protestanti to nepovažujeme za dogmu inšpirovanú, hej, Luther jasne v jednej dispute povedal, že koncili sa mýlili, lebo tým ho napadli, hej, že čo si myslí o konciloch. No a on jasne povedal, že koncili sa mýlili a aj Nikajský koncil uzatvoril ďalšie kánony, o ktorých to nehovoríme, toto hovoríme len o vierovýznaní, ale tam sa dohadovali aj o organizačných veciach, aj o tom, kedy sláviť, povedzme, Veľkú noc, či židovský, alebo kresťanský a tak ďalej. Takže ten koncil mal viac veľkú agendu, nie len toto. Hej. Nás zaujíma vierovýznanie, lebo, ako som povedal, my protestanti evanjelikáli podpisujeme platnosť tohto vierovýznania s tým, že to znenie je konštantinopolské, ku ktorému by som chcel, aby sme teraz dospeli. Treba asi najskôr niečo povedať o probléme latinčiny vo vzťahu k gréčtine. Ako som už povedal, ten problém definície vzťahu syna a otca bol veľmi silne daný tým, že Gréci mali nejaké filozofické myslenie a pokúšali sa tú biblickú reč alebo biblické myslenie povedať alebo vyjadriť, možno definovať v gréckych ani nie, že pojmoch, ale v gréckom prístupe. Hej. Ten filozofický grécky prístup, ak sa tým zaoberáte, tak je tu problém gréckého myslenia a hebrejského myslenia. Hej. Jeden rabín to tak povedal, že Hebreji, alebo Židia, teda tí, čo robili teológiu, neurobili tú chybu, aby z Biblie vytvorili systematickú teológiu. No. Ale to je prvý motív Gréka, že ak niečo má byť pravdivé, tak z toho musí byť systém. No, no a systém urobiť z mystérijných, neviditeľných a vecí, ktoré sú nad vyjadrenie slovami ľudskej reči. Teraz nejde o grečinu ani hebrečinu. Jednoducho, neviditeľný svet je nad naše pojmy a kto chce uchopiť tieto všetky mysteriózne tajomstvá viery do slov, no tak nevyhnutne sa dostane do tohto gréckeho problému. Takže ja ešte raz opakujem, ja si myslím, že to vyriešili najlepšie, ako sa dalo, ale ako ste videli, to homoúzion nie je žiadny inšpirovaný pojem, ktorý by sa vždy len na toto dal použiť. A aj keď údajne, to som niekde čítal, ale neskontroloval, že ruskí cári to mali zlatom všité do svojich nejakých tých obradných šiat. Toto vierovýznanie proste pre ruskú pravoslavnú cirkev, toto vierovýznanie je absolútna ortodoxia a proste Efeský koncil údajne anatemizoval každú zmenu, hej, Nikajského koncilu. Teda, ak tam niekto pridá alebo odoberie, hneď máme problém, že Konštantinopolský má iné znenie. Nech sa páči. Neviem. Dobrá, veľmi dobrá otázka. Nachytali ste ma na hruškách. Neviem. Či to mali v gréckom gréčine alebo v nejakej ruštine. To neviem. No, len dosť na tom, že nikajské vierovýznanie teda zmena je anatemizovaná a východ to berie oveľa vážnejšie ako západ. No a tu máme niečo s latinčinou, tak západ bol oveľa viac pronikajský, proortodoxný, ako východ. Lebo západ nerozumel poriadne tým pojmom, ktoré sú tam, ja tu mám nejaký výrok. Latinský jazyk bol nedostatočný na vyjadrenie jemných významových odtieňov, na ktoré je gréčina výborne uspôsobená. Hej. Takže tá reč, o ktorej som hovoril, že Konštantín Veľký mal otváraciu reč, tak tá bola v latinčine, lebo to bol imperiálny jazyk. No a tí východní biskupy tomu nerozumeli poriadne. Zo západu tam boli údajne dvaja, a niektorí hovoria piati biskupy, takže ja neviem, ale veľmi málo. Hej. Teda západ mal tam reprezentantov Hozia z Kordovy, ktorý bol poradcom Konštantína Veľkého, a ešte nejaký zástupca Silvestra, tam bol toho pápeža, rímskeho biskupa. Neviem, predpokladám, že to nebol Hozios. Hej. Ale tieto veci nemám celkom naštudované, dúfam, že to celkom neblokuje výklad. Ale dôležité je, že latinsky mali s tým potom problém, to vyjadriť, o čo tu vlastne ide. To latinské myslenie, páči sa mi táto charakteristika od jedného autora z 19. storočia. On hovorí, že tá západná teológia je v podstate logická vo forme a založená na zákone a práve. Teda rozmýšľa o konaní. Východná je retorická vo forme a je založená na filozofii, na akejsi ontológii. Latinský duchovný je pokračovaním rímskeho advokáta. No a tento autor potom ukazuje, že vlastne celá reformácia bola založená na vzťahu medzi Bohom a človekom. Zatiaľ, čo východ sa oveľa viac zaoberá vzťahom medzi otcom a synom a duchom. Proste východ je fascinovaný neviditeľnou ontológiou a no, neviem, či si môžem povedať, je viac menej nepraktický. Hej. Nezaoberá sa príliš právom a to, ako treba žiť. Hej. No, tým nechcem povedať, že tam nie sú kresťania, ktorí žijú duchovný život, ale tá teológia grécka je oveľa viac nasmerovaná na špekuláciu, zatiaľ čo latinská je na konanie. A problém bol, že vlastne tie nikajské pojmy do latinčiny bolo ťažké preložiť. Hej. Takže úzia sa prekladala ako substancia, ale aj hypostasis sa prekladala ako substancia. Hej. Takže potom často boli obvinení z herézy, lebo používali latinské pojmy na to, čo už gréčtina potom používala prosopon, hej, alebo hypostasis. Hej. Takže potom u Augustína sa to ustálilo, hej, neskôr, že úzia zostala substancia, ale hypostasis sa potom do latinčiny prekladala ako persona. Hej. Takže jedna substancia a tri persony. Hej. To je potom augustinovské riešenie a neskôršie latinské. No ale Augustinus sa narodil 354, pokiaľ si dobre pamätám. A to je koľko? 20 rokov? Približne po Nikaji. Takže do tohto nevstupoval. No, v synode, na synode v Alexandrii sa toto riešilo. Tam Atanázios predsedal, už potom bol aj biskupom. Tak ten koncil v Alexandrii 362 riešil otázky ohľadom významu slova hypostasis. Hej, toto, čo tam máte. A tá debata dosiahla teraz vrchol. Ako latiníci, ktorí sa tam zúčastnili, ho stále používali v zmysle, v akom sa používalo to slovo na Nikajskom koncile, teda ako identické z úzia. Hej, teda v Nikaji sa ešte hypostasis používala ako identická s úziou, s bytím, s substanciou. Ale neskôr Gréci začali používať toto slovo v zmysle prosopon, ako osoba. Teda z hypostasis sa stala osoba. Takže máme tri hypostaseis a jednu úsiu. Hej. To je ortodoxné vyjadrenie, ale to bol vývoj. No. Takže tam na tom koncile 362 v Alexandrii údajne sa posmievali týmto latinským nikom nevzdelaným, že teda sú sabeliáni, že tomu nerozumejú. No ale oni rozumeli tomu, čo sa predtým nejako hovorilo a ten vývoj nejak nestihli údajne. Takže latiníci ich potom obviňovali z ariánstva. Takže asi na moderných konferenciách si tiež takéto môžete užiť. Hej. No dôležité je, že keď prichádzame k tomu vierovýznaniu 381, je dobre si uvedomiť, že v tom latinskom prostredí s tým nikajským vierovýznaním prakticky nebol problém a bolo prijaté, pretože grécky poriadne nevedeli a súhlasili s tým. Na východe došlo k mimoriadnym hádkam. Ja som to nazval, že sprška regionálnych synvod. Hej. Teda tých synvod, ten autor, ktorý tie synody preberá, sa volal Hefele. To bol autor, ktorý preberal dejiny rôznych koncilov synvod, alebo týchto stretnutí oficiálnych. No a vypísal. Ja som to celkom neskontroloval, ale len ako aby ste videli, že tie synody boli v Antiochii, v Jeruzaleme, v Alexandrii, v Kartágu, v Kolíne, Sirmiu, Arles, dnes francúzsky, Miláne, v Bitere, Ankire, Seleucie, Remini, Konštantinopole, Paríži, Médii, Smirne, Tiáne, Kari a tak ďalej. Hej. Teda ich bolo vo všetkých mestách možných a roky prakticky mnohé roky bolo viac synvod, od 330 do 378 sa neustále dohadovali, že či teda tá nikajská ortodoxia ide platiť alebo nie. Niektoré z tých synvod boli tak proariánske, že sa dokonca volajú, že rúhanie, myslím, rúhanie zo Sirmia alebo také niečo, že tam úplne popreli Nikaju. Inde navrhli nejaké iné vyznanie. Vždy bol problém s tým homoúzion. Hej. To homoúzion znelo stále veľmi sabeliánsky a východ bol, tak by som povedal, extrémne proariánsky. Hej. Takže ten Arius bol, neviem koľko, ale myslím, že už v 330. bol omilosnený Konštantínom a bol reštaurovaný, či navrátil sa do svojho kňazského miesta, takže sám Konštantín nedodržiaval príliš ortodoxiu, jemu išlo o kľud a ten Eusebio z Nikomédie, ako som hovoril, tento podpísal, ten jeho poradca, ale stále bol proariánsky. Jednoducho, keď podpíšete niečo pod hrozbou exílu, no tak to nemusí byť veľmi úprimné a to, čo si naozaj mysleli, tak je dobrá otázka. Hozius Kordovi, ten sa podľa toho dozvil asi 101 rokov, ale bol tou synodou v Sirmiu, ktorá sa, myslím, odohrala 357. bol súdený, väznený a mučený, takže bol nútený odvolať tú ortodoxiu, ktorú on vlastne poradil a zdá sa, že aj on navrhol to slovo homoousios, či homoousion. Ono sa používa v štvrtom páde, lebo v tom vyznaní je v štvrtom páde homoousion, a že teda je rovnakej podstaty s otcom, ale homoousios je prvý pád. Takže on zrejme navrhol, alebo Atanázius mu to poradil a oni to tam predložili, no ale bol nútený odvolať. Zdá sa, že potom odvolal odvolanie, no ale na následky mučenia zomrel. Takže kresťania, jeden pohanský autor povedal takú dosť nepeknú vec o kresťanoch, že kresťania sa navzájom žerú ako divé zvery. Tak to je dosť smutné konštatovanie. A o týchto synodách, tak na to sa sťažuje Ammianus Marcellinus. Hej. To bol rímsky historik, žil asi od 330 do okolo 400. A sťažoval sa na to, že keďže zástupy biskupov sa na verejných poštových koňoch, to znamená za štátne peniaze, ponáhľali sem a tam na rôzne synody, ako ich nazývajú, teda nebol kresťan, takže ako ich nazývajú. Zatiaľ, čo on, zrejme ide o cisára Konstantína II., sa snažil, aby sa celý rituál prispôsobil jeho, teda cisárovej vlastnej vôli, a prerušil tak spojenie kuriérskej služby. A tá kuriérska služba bola pre politiku extrémne dôležitá, lebo ak vám nejde internet dnes, tak asi máte problém. No a keď nešla kuriérska služba, lebo biskupy sa na jej vozili, tak asi bol problém. Tak viete, pohania boli poriadne naštvatí na kresťanov, že teda riešia arianizmus alebo čo, hej, a bohov je kopa a čo na nich. Hej. Takže viete si predstaviť, aj dnes trošku máme niekedy, progresívci majú dosť nervy z toho, keď kresťania niečo chcú riešiť politicky, lebo na čo? Hej. No, veď o čo ide, o nič. Hej. Takže ja ich nebránim, týchto kresťanov, ale Ammianus sa veľmi tak od srdca vyjadril a je to celkom pekný príklad toho, ako to fungovalo. Ďalšie pozadie toho koncilu alebo týchto synôd je Konštantín a jeho synovia. Tak jeho synovia, už som vravel, že jedného stihol zavraždiť, teda nemyslím si, že ho on osobne zapichol, ale Crispus sa volal ten syn, ale on vládol do 337, údajne sa dal pokrsiť až na smrteľnej posteli, keď už vedel, že teda zomrie, lebo niektorá z tých teológií hovorila, že po krste už nesmiete zhrešiť, lebo to, ne, proste ak po krste hrešíte, to je neodpustiteľné. No Arius bol rehabilitovaný, tu mám, že 328. Arius zomrel 336, zdá sa v Konštantinopole, pod veľmi zvláštnych okolností. Údajne niekde tam oslavoval, že teda úspech, že nakoniec zvíťazil, ale že mu prišlo nejak veľmi zle, od nejaký brušný problém mal a zomrel v nejakých hrozných bolestiach. Či to je ortodoxná legenda, aby ukázali, že prišiel na neho Boží trest, to ja neviem. Hej. Jednoducho na týchto historikov sa často nemôžete spoľahnúť, lebo Eusebius Cezarei napísal aj životopis Konštantína, no ale to je hagiografia. Hej. Proste ten Konštantín tam vyzerá dobre, že nie apoštol. Hej. Tak na to si musíme dať pozor. rehabilitoval Ária. A ten jeho motiv, ako som už hovoril, bol pokoj v cirkvi a ríši. Ortodoxi boli z toho pobúrení, no ale tie synody, ako som hovoril, tam sa preháňali biskupy podľa Amiana hore-dole po ríši za štátne peniaze. Konštantín II. Bol syn, jeden zo synov, ktorý vládol na západe ríše. Ten bol k nikajskej ortodoxii neutrálny. Ak som hovoril, tá latinská strana, Rím a západ, bola buď pro-ortodoxná, alebo, ako to vidíte, neutrálna. Konstantius II. Ten bol extrémne pro-ariánsky. To bol asi ten, o ktorého tam ten Ammianus spomína, že teda chcel, aby sa ten arianizmus uzákonil, no ale na tých synodách sa nevedeli dohodnúť. Tam vydávali rôzne vyznania, niekedy hovorili, že syn je presný obraz Boží, niekedy, že je ako Boží, to je to homo iúzios, neviem, či vám to niečo hovorí, homo iúzios je rovnakej, homo iúzios je podobnej, no a potom bolo homojos, že podobný. V tom Sirmiu, myslím, 357, dokonca prišli o slovom anomojos, teda nepodobný. Hej. Tak na tých synodách jednoducho hore-dole popisku si dávali a nevedeli sa dohodnúť. Nakoniec došlo to tak ďaleko, že v 361. sa dostal k vláde Julián, to koho voláme, Julián Apostata, asi ste o tom počuli. No a tu máme ešte Konstanca, tých troch synov jeho, ktorí potom vládli. Ten bol obrancom ortodoxie na západe. Hej, tak ako vidíte, Konštantín II. A Konstanc bol obranca ortodoxie, takže západ bol obrancom ortodoxie a aj Atanázios ako jeden z tých predstaviteľov ortodoxie našiel v Ríme podporu. Hej. Tak to sa Rím môže dodnes chváliť tým, že Nikaja zvíťazila na západe a nie na východe, aspoň predbežne. 381, k tomu ešte dôjdeme. No, za ten čas, asi poznáte vy rok Athanasius contra mundum. Athanasius je veľmi zaujímavá postava. Údajne pre niektorých nebol veľmi sympatický, lebo vedel sa hádať. Bol taký nejaký prudký človek. Hej. Anglicky ho nazývajú thug. Ako preložíš? Thug. Bali. Hej. No proste človek, ktorý je tvrďas. No. Takže tak toho tam nazývajú v tej literatúre. Na druhej strane držal líniu Nikaja a napísal v jednom liste, čo radi citujú, aj trošku prehnane som to našiel, akože tvrdí, že bolo inšpirované, že je večné. No ja si nemyslím, že toto hovorí, že to je večné, skôr, že trvá na veky. Hej, takže Athanasius napísal v jednom liste slovo pánovo, predložené na ekumenickom koncile v Nikaji, menei eiston aiona, trvá až na veky. Hej. Nemyslím si, že toto chce povedať, že je inšpirované, že si Athanasius myslel, že to je inšpirované, ale rozhodne vidno, že dôveruje to. Hej, takže Athanasius zastával Nikaju proti celému svetu. Hovoria, že to bol snad jediný, ktorý naozaj držal líniu. Boli tam ešte traja kapadockí otcovia, ktorí neskôr pracovali, Bazilius Veľký, Gregor Nacianský a Gregor z Nisy. To sú ortodoxní či pravoverní, ktorí definovali trojicu. No ale ten, myslím, Nacianský potom predsedal nejakú chvíľu tomu koncilu v Konštantinopole. No, takže ja tu mám vypísaných tých 5 exilov, ktoré vytrpel tento Athanasius. Hej, prvý exil bol v Tríre, to je dnes Nemecko, 335-337. Druhý exil dosť dlho bol v Ríme. Tam našiel svojich, ariánske biskupy to dosiahli, Konstantinos II dosiahol, že ho proste vyhnali za Alexandrie a musel odísť do Ríma. Ako si pamätáte, Konstantinos II bol veľmi proariánsky. Tretí exil na egyptskej púšti 356 až 362. Zase ten istý cisár. Štvrtý exil, egyptský vidiek, to bol kratší exil, to bolo už za Juliana Apostatu, ktorý tiež dával prednosť arianizmu, aj keď viete, že Julian bol pohan. Hej, on proste chcel navrát politeizmu a hej, proste kresťanstva sa zbaviť úplne, no ale dlho nežil. No a piatý exil mal v Memfise. Ja tu mám nejaký úryvok z toho, ako ho takmer zabili, aby sme trošku ilustrovali tie dejiny. Tak v noci zo štvrtka 9. februára 358 sa Atanázius spolu so svojou kongregáciou podľa zvyklostí koptskej cirkvi zúčastňoval nočnej vigílie v kostole svätého Teonasa na prípravu na Eucharistiu nasledujúceho dňa. Zrazu o polnoci nastal vonku rozruch. Kostol, ktorý mal neobvykle veľké rozmery, bol obkolesený ozbrojenými mužmi. Ducha prítomnosť, ktorou bol biskup známy, ho nesklamala. Za oltárom sa nachádzal biskupský trón. Naň sa posadil a prikázal svojmu diakonovi, aby čítal 136. žalm, ktorého každá strofa má odpoveď, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Práve keď sa tieto odpovede ozývali hlasným spevom kongregácie, dvere sa rozrazili a cisársky generál spolu s notárom v čele vojakov vošli do kostola. Vojaci sa na chvíľu zľakli spievania žalmu. Keď však postupovali ďalej, lietal cez kostol dážď šípov. Meče sa leskli vo svetle posvetných pochodní, hluk ich pokrikov sa miešal s rachotom zbraní. Zranení padali jeden na druhého a boli pošliapaní, mníšky boli zajaté a vyzlečené, kostol bol vyrabovaný. Cez túto masu hrôz prešli dvaja cisársky dôstojníci so svojimi sprievodcami až k paravánu pred oltárom. Atanázius odmietal odísť, kým sa väčšina zhromaždení nerozišla. Teraz ho však dav odvliekol preč. Vo vlastnom podaní príbehu nevedel vysvetliť, ako sa mu podarilo uniknúť. Jeho drobná postava mohla zostať neviditeľná, okrem toho sa dozvedáme, že bol skutočne vynesený v bezvedomí, čo dostatočne vysvetľuje jeho vlastnú nevedomosť o spôsobe svojej záchrany. Kostol bol plný mŕtvych a podlaha pokrytá mečmi a šípmi vojakov. Zmizol, nikto nevedel kam, do tmy zimnej noci. Tak, že sa toto deje kvôli arianizmu alebo ortodoxii, ako vidíte, ten svet bol dosť odlišný. Dnes sa hádame kvôli ekonomike skôr a nie kvôli ortodoxii. No ale cisár chcel mať arianizmus ako vládnúcu ortodoxiu, teda vládnúci názor. No a toto bolo 358, takže ešte to bolo pred Juliánovým nástupom. Takže to je k Atanáziovi. Myslím si, že Atanázius, ako je latinský volný, stojí za štúdium jeho listy. Viete asi, ak si pamätáte, že v jednom liste veľkonočnom 367, myslím to bolo, on prvý vypísal tých 27 novozmluvných kníh, ktoré patria do kánonu. A vôbec ako postava je naozaj veľmi zaujímavý. To atanáziovské vierovyznanie rozhodne nepochádza od neho. To je západné vierovyznanie, ktoré má jeho meno, ale nepochádza od neho. A je o tom, že ak niekto nevyznáva, tak je zatratený. Ak ten by niekto spasený, musí to a to vyznávať. Tak to je Atanáziovo vyznanie, ale má len jeho meno. Nepochádza z jeho spisov, ale možno, že môžeme povedať, že je v jeho duchu. Hej. Tak poďme na ten koncil v Konštantinopole. Hej, tie okolnosti som preto chcel, aby sme poznali, lebo ten Nikajský koncil v žiadnom prípade neustanovil ortodoxiu bez nejakých problémov. Hej. Hádky, bitky, vraždenie, kritika pohanov na kresťanov, no všetko možné sa dialo. Znovu to, prečo sa ustanovila ortodoxia v Konštantinopoli 381, môžeme považovať buď za historickú náhodu, alebo Božie riadenie, ktorý používa politikov, ktorí zďaleka nevedia, čo robia, na to, aby ustanovil svoju moc. Mne sa páči v tomto zmysle, neviem, dúfam, že dovolíte takúto poznámku, heslo Švajčiarskej konfederácie, či federácie, neviem, ako ich mám nazvať, možno, že poznáte, že majú také latinské heslo, hominum confusione et dei providentia Helvetia regitur. Ja to je latinsky neviem, ale toto je veľmi pekné, že cez ľudský zmetok a Božiu prozreteľnosť sa vládne vo Švajčiarsku. Hej. Tak ja mám dojem, že celé tieto dejiny sú o ľudskom zmetku, ale o tom, že Boh cez Konštantína, ktorého ja sa si netrúfam vyhlásiť za kresťana, aj keď neviem, čo bolo v jeho srdci, a tentokrát Teodózia, lebo ten druhý koncil bol zvolaný cisárom Teodóziom prvým. Medzi tým tam ešte bol nejaký Valens a tak ďalej, Julián. Takže tam sa ešte niečo dialo. Tie vyznania sa rôzne pridávali a vytvárali. Proste tých vierovýznaní, snaha o korekciu Nikaje, bolo veľa. Ten koncil v Efeze, myslím, 431, ak si to dobre pamätám, tak, alebo 430, pamätá si niekto? 430? Jeden, ne? 431. Myslím, že ten koncil anatemizoval práve každú zmenu, no. Ale tie zmeny sa napriek tomu diali. Ten Teodózius I. bol vyučený v nikajskej ortodoxii, zdá sa, ako dieťa, a bol pokrstený ortodoxným biskupom počas nemoci, ktorému hrozila smrť. Aj, takže zdá sa, že ak nebol priamo kresťan, myslím v tom smysle veriaci, tak prinajmenšom mal akýsi strach z kresťanstva, že to môže byť pravdivé. No a on zvolal ten koncil, kde videl, že tá nikajská ortodoxia na západe vládla, mala vedúcu úlohu a bol tam viac menej kľud, zatiaľ čo na východe Gréci sa išli pobiť o ortodoxiu. Arianizmus bol silný, takže nerobme si nejakú predstavu, že zvíťazila ortodoxia preto, lebo ich bolo viac. Ale zase cisár, tak totalita vládla. A 27. februára ešte pred tým koncilom vydal Solúnsky edikt, alebo Tesaloniki, teda edikt z Tesaloník, ktorý vyhlasoval kresťanstvo za jediné povolené náboženstvo. Takže ak Konštantín 313 zrovnoprávnil kresťanstvo, tak Teodózius 380 urobil z kresťanstva jediné povinné náboženstvo, čo asi nám sa veľmi nepáči, no ale je to história. Fragmentácia arianizmu znamenala, že sa delil na Eusebianov, Homouzianov, Anomojanov, Pneumatomachianov a tak ďalej. Takže arianizmus neponúkal nejakú jednotnú alebo možnosť jednotnej teológie. Takže zrejme ten západný prístup, kde tá ortodoxia mala väčší úspech, tak mu bola sympatická a možno naozaj mal osobnú vieru, ja toto si netrúfam hodnotiť. A koncil 381 najskôr mu predsedal Gregor Nacianský, ale potom tam boli viacerí. Hej. Tak pozrime sa na to vierovyznanie z 381. roku. Červeným tam je to, čo sa pridalo po grécky. Tak ako vidíte, tam je homoousion. To je monogene, kto patros. Tu je to homoousion, to patrí. Takže potiaľ to máme nikajský text. No a potom je tu pridané, že teda bol vtelený z Ducha Svätého cez Máriu Pannu. Hej, teraz neviem, či to idem tu prekladať. Máme tu Ponského Piláta, tretí deň vstal z mŕtvych podľa písiem, vstúpil na nebesia, kde sedí po pravici Otca a znovu príde so slávou súdiť živých aj mŕtvych. Hej. No, kaj eisto pneuma to hagion, to bolo aj nikajský text, tým to končilo. Potom už boli v Nikaji tie anatémy, tie prekliatia. No ale tu pridali, hej, že verím v Ducha Svätého a Pána, ktorý oživuje, ten, ktorý je z Otca, vychádza z Otca, hej, a je s Otcom a Synom, symproskinomenon kaj syndoxamenon, teda spolu má byť uctievaný a oslavovaný. Hej. V jednu cirkev, katolícku, apoštolskú, tak rozumieme katolícku, čo znamená v tomto prípade, vyznávame jeden krst a odpustenie hriechov a očakávame vzkriesenie z mŕtvych a život v budúcom veku. Amen. Hej. Tak toto je dnes nikajsko-konštantinopolské vierovýznanie. Takže keď chcete nikajskú ortodoxiu, tak toto je to, čo dnes sa považuje za Nikaju. Hej. V 381. uzatvorené či podpísané. Ja tu mám ešte pár poznámok, ktoré som hovoril o tom, že by dobre bolo sa pýtať, že teda akú silu majú tieto vyznania alebo tieto vyjadrenia. Tak na jednej strane písmo, hej, my sme protestanti a veríme, že inšpirované je jedine písmo a že je doslova inšpirované. Ja som zástanca verbálnej inšpirácie, nie tak, že to bola diktát nejaký, aj keď Calvin použil slovo, myslím, diktát, ale asi tým nemyslí, že niekto nerozumel, čo robí, len bolo diktované. Ježiš povedal u Matúša 5.18, že kým sa nepominie nebo a zem, nepominie jediné písmeno ani jediná čiarka zo zákona. Takže tam je úplne jasne na slová. Matúš 12.37 hovorí, podľa svojich slov budeš ospravedlený a podľa svojich slov budeš odsúdený. Takže so slovami si nemôžeme len tak zahrávať. Takže v tom zmysle potrebujeme dať pozor, aby sme venovali pozornosť slovám. No ale tu sme videli, že ambivalentnosť pojmu homoousios znamená, že bol aj sabeliánsky, aj ortodoxný. Takže tu máme akýsi rozpor toho použitia. Ja si myslím, a to je môj pokus o využitie alebo vysvetlenie, aký je vzťah medzi pravdou, pochopením pravdy a slova. A myslím si, že Jánovi 1 až 4 sa dá toto vidieť, ako prejdeme od slova ku svetlu. Hej. Na počiatku bol logos, slovo. Slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. On bol na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Si myslím, že toto môže ilustrovať alebo dokonca vysvetliť ten proces od slova ku svetlu. Toto určite platí aj o homoousion alebo o tých ortodoxných učiteľoch, ktorých považujeme za ortodoxných, ale mali neortodoxné vyjadrenia. Na tomto sa živia ľudia ako Bart Ehrman alebo Walter Bauer, že vám nájdú ortodoxných ľudí neortodoxné vyjadrenia, no a hurá, hej, tak čo sú to za pravoverní, keď môžu takto kecať. No ale my ich považujeme za ortodoxných, lebo ich život, alebo to použitie je evidentne smerom k tomu životu, ktorý dáva Božie slovo. Proste vtedy ste ortodoxní, keď z Božieho slova prežívate duchovný život a nie len, keď máte presné pojmy. Proste citovať písmo bez toho, aby ste prežívali obnovu, ak chcete pokánie alebo znovuzrodenie, je márne. To je papierový pápež Biblia, alebo ja neviem, ako to nazvete. Takže to je o ničom. A preto si myslím, že toto tvrdenie, že ten život bol svetlom ľudí, je v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A nie len to slovo logos, aj keď logos je samozrejme absolútne dôležitý, ale potrebujete mať logos plus život, aby ste mali svetlo. No, tak to je, myslím, že keď sa pýtame na tom, čo je ortodoxia, ortodoxia je v slovách, ale je viac ako slova. To je moja pokus o odpoveď. Pokiaľ ide o autoritu koncilov, tam sa odvolávajú často na skutky 15. kapitolu, kde sa zišli kvôli obriezke apoštolovia. Ja si myslím, že nakoniec tá synoda to nerozhodla, ale rozhodol to Peter, ktorý 15.12 povedal, že čo sa má diať a celé zhromaždenie zrazu čušalo, hej, stichlo. Takže tá autorita bola nakoniec od apoštola Petra a ostatní boli ticho. A ten Jakubova reakcia boli praktické opatrenia, ktoré sa nikde v epištolách takže tá autorita bola nakoniec od apoštola Petra a ostatní boli ticho. A ten Jakubova reakcia boli praktické opatrenia, ktoré sa nikde v epištolách neopakujú presne tými slovami.

0: autoritu koncilov. Dejiny zaznamenajú udalosti, ktoré nemusia byť modelom pre opakovanie. Rozhodnutia zo skutkov 15 nie sú citované v epištolách. Tá záväznosť by sa mohla vidieť v tom, že obsah tej diskusie určite tematicky nachádzame v liste Galatianom a v liste Rimanom v 14. kapitole. Takže obsah tej 15. kapitoly je v epištolách, ale nie citovaný na základe autority toho koncilu. Hej. Takže môj názor, a to opakujem, je, že koncily sú dobrým komentárom ku biblickým doktrínám a možno, že ich dobre definujú, ale nie sú to inšpirované dogmy, ktoré musíme nejakým spôsobom podpisovať ako priamo Božie slovo. Takže ďakujem za pozornosť. Ak máte ešte nejaké otázky.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 1. kapitola.
1: V 8. mesiaci 2. roku Dáriovej vlády Boh takto oslovil proroka Zachariáša, syna Berechjovho, syna Idovho. Hospodin sa veľmi rozhneval na vašich otcov. Povedz im teda, takto vraví Hospodin mocností. Vráťte sa ku mne, znie výrok Hospodina mocností, a ja sa navrátim k vám, vraví Hospodin mocností. Nebuďte ako vaši otcovia, ktorým prvší proroci privolávali, takto hovorí Hospodin mocností, odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov. Ale oni nepočúvali, ani nedbali na mňa, znie výrok Hospodinov. Kdeže sú teraz vaši otcovia a proroci? Či žijú večne? Či moje slová a moje ustanovenia, ktoré som uložil svojim sluhom, prorokom, nezasiahli vašich otcov? Obrátili sa a uznali. Ako si Hospodin mocností predsavzal s nami naložiť? Podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak aj naložil s nami. 24. dňa 11. mesiaca, to jest mesiaca Šebát, 2. roku Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi Zachariášovi, synovi Idovho, syna Berechju, takto. V noci som videl, aj hľa muž sedel na červenom koni. Ten stál medzi myrtami v hlbine a za ním boli kone červené, plavé a biele. Tu som sa spýtal, pane môj, kto sú títo? Muž, ktorý stál medzi myrtami, odpovedal. To sú tí, ktorých Hospodin vyslal, aby prešli zem. A tí odpovedali anjelovi Hospodinovmu, ktorý stál medzi myrtami. Prešli sme zem a hľa celá je v pokoji. Anjel Hospodinov však odpovedal. O Hospodine mocností, kedy sa zmiluješ nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa už 70 rokov hneváš? Hospodin odpovedal anjelovi, ktorý hovoril so mnou dobrými a utešujúcimi slovami. Vtedy mi povedal anjel, ktorý hovoril so mnou. Zvestuj, takto vraví Hospodin mocností. Veľmi horlím za Jeruzalem a Sion, ale veľmi sa hnevám na ľahostajné národy, ktoré len čo som sa trochu rozhneval, napomáhali zlo. Preto takto vraví Hospodin. Obrátim sa s milosrdenstvom k Jeruzalemu, môj dom bude v ňom zabudovaný, znie výrok Hospodina mocností a meracia šnúra bude vyťahnutá nad Jeruzalemom. Ďalej zvestuj. Takto vraví Hospodin mocností. Ešte budú moje mestá oplývať požehnaním. Hospodin ešte poteší Sion a znova si vyvolí Jeruzalem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 2. kapitola.
1: Vtedy som pozdvihol oči a hľa videl som štyri rohy. Opýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou, čo to znamená. Odpovedal mi: to sú rohy, ktoré rozprášili Júdu, Izrael a Jeruzalém. Potom mi Hospodin ukázal štyroch kováčov. Opýtal som sa, čo títo idú robiť? Odpovedal mi: to sú rohy, ktoré rozprášili Júdu, takže nikto viac nepozdvihol hlavu. Teraz títo ich prišli postrašiť a zraziť rohy národom, ktoré pozdvihli roh proti Judsku, aby ho rozprášili. Vtedy som pozdvihol oči a hľa videl som muža, ktorý mal v ruke meraciu šnúru. Opýtal som sa ho, kam ideš? Odpovedal mi, zmerať Jeruzalém, aby som videl, aká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. A hľa, anjel, ktorý hovoril so mnou, práve vychádzal a druhý anjel mu šiel v ústrety. Ten mu povedal: utekaj a povedz tamtomu mladíkovi. Bez hradieb budú bývať Jeruzalemčania pre množstvo ľudí a dobytka, ktorý bude v ňom. A ja, znie výrok Hospodinov, budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred neho. Beda, beda. Utekajte zo severnej krajiny, znie výrok Hospodinov, lebo ako štyri nebeské vetry som vás rozptýlil, znie výrok Hospodinov. Hej, zachráňte sa na Sion, vy, ktorí bývate pri cére babylonskej. Lebo takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k národom, čo vás vykorisťovali. Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Lebo hľa, zaženiem sa na nich rukou, takže budú korisťou svojich poddaných a vy poznáte, že ma poslal Hospodin mocností. Jasaj a teš sa, céra Sion, lebo hľa, prídem a budem bývať uprostred teba, znie výrok Hospodinov. V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi, budú mojim ľudom a ja budem bývať uprostred teba. Poznáš, že ma k tebe poslal Hospodin mocností. A Hospodin vezme do vlastníctva Júdu ako svoj dedičný podiel na posvetnej pôde a zase si vyvolí Jeruzalem. Nech stíchne každý pred tvárou Hospodinovou, lebo práve sa pohýna zo svojho svätého príbytku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 3. kapitola.
1: Potom mi ukázal veľkňaza Józu, stojaceho pred anielom Hospodinovým, a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin povedal Satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, Satan. Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anielom. Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat. Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Ja som povedal: Položte mu na hlavu čistý turban. Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom. Anjel Hospodinov dosvedčil Józuovi a povedal: Takto vraví Hospodin mocností: Ak budeš chodiť po mojich cestách a zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi tých, ktorí tu stoja. Počujte, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo hľa privediem svojho sluhu výhonok. Lebo hľa, tu je ten kameň, ktorý som položil pred Józú, na jedinom kameni je 7 lesklých plôch. Ja sám vyriem naň nápis, znie výrok Hospodina mocností, a v jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny. V ten deň, znie výrok Hospodina mocností, každý pozvete svojho druha pod vinič a pod figovník.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť.

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sedia

Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 4. kapitola.
1: Potom ma anjel, ktorý hovoril so mnou, znova zobudil ako človeka, ktorého budia zo spánku. Spýtal sa ma: čo vidíš? Odpovedal som: vidím svietnik celý zo zlata, na vrchu má nádrž na oleji. Na ňom 7 lámp a 7 lievikov na olej k lampám. Lieviky sú na svietniku. Vedľa neho sú dve olivy, jedna z pravej strany nádrže a druhá z ľavej. Vtedy som sa opýtal anjela, ktorý hovoril so mnou: čo znamenajú tieto veci, pane môj? Na to mi anjel, ktorý hovoril so mnou, odpovedal: nevieš, čo je toto? Odpovedal som: nie, pane môj. Odpovedal mi: toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi, nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin mocností. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubábelom budeš len rovinou. On vyniesie završujúci kameň za pokriku: milosť, milosť preň. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: Zerubábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho aj dokončia. Potom poznáš, že ma Hospodin mocností poslal k vám. Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu. Tých 7 lesklých plôch je 7 očí Hospodinových, to oni prechodia po celej zemi. Na to som mu odpovedal: čo znamenajú tieto dve olivy napravo a naľavo od svietnika? I druhý raz som sa ho opýtal: čo znamenajú dve olivové vetvy, ktoré vylievajú zo seba zlato cez dve zlaté rúrky? On mi odpovedal: nevieš, čo znamenajú? Odpovedal som: nie, pane môj. Na to mi odpovedal: to sú dvaja pomazaní, ktorí stoja pred pánom celej zeme.

0: Keď Ježiš hovorí, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebesiach, znamená to, že môžeme dosiahnuť stav dokonalosti? Prosím o usmernenie.
1: Ja tejto výzve Pána Ježiša, buďte dokonalí, rozumiem ako takej výzve robiť veci Božím spôsobom. Keď sa na to pozrieme v tom kontexte celého toho textu, tak tam sa opakuje niečo také, že nebuďte ako pohania, ktorí robia veci takto, ale robte ich tak, ako ich robí váš nebeský Otec. To trochu parafrázoval. A že teda tá výzva je, že robiť veci Božím spôsobom. A v istom zmysle je to teda pozvanie alebo volanie na cestu k dokonalosti. Hej, že tá dokonalosť je niekde ďaleko vpredu a my tým, že robíme veci Božím spôsobom, tak kráčame za tou dokonalosťou. Myslím, že platí taká jedna vec, že to, ako v živote kráčame, že to, po akej ceste ideme, tak nás to v skutočnosti formuje. Hej, že naše dennodenné rozhodovania formujú náš charakter a formujú to, že kým sa stávame. A cieľom tejto výzvy je, že podobať sa vlastne Otcovi, podobať sa Bohu. To je tá istá výzva ako výzva k posveteniu, že buďte svätí, alebo buďte dokonalí, to sú rovnaké výzvy. A tiež by sa dalo zjednodušene povedať, že ide o tú istú vec, že robte veci tak, ako ich robí Boh a stávajte sa mu podobní. Aby čím viac jeho charakter, alebo teda náš charakter sa podobal jeho charakteru. Myslím, že k tomu to je ešte dôležité povedať, že tá cesta za dokonalosťou alebo tá výzva k dokonalosti je o mnoho viacej o nejakej dôvere, o postoji pokánia a o pokore ako o nejakých veľkých morálnych výkonoch alebo nejakých výkonoch službe. Že nakoniec paradoxne, že ako keby keď sa chceme dostať vysoko, tak sa potrebujeme ponížiť. Že potrebujeme ten postoj pokory a dôvery a pokánia. A cez pokánie a dôveru sa otvárame Božiemu životu, otvárame sa pravde a milosti. A tá nás potom premieňa a posvecuje. No, a ak tam bola ešte otázka, že znamená to, že môžeme dosiahnuť stav dokonalosti, stav dokonalosti nás čaká po skriesení. Potom to dotiahneme tam, kde sa to dá dotiahnuť.
0: Takže ono to nie je o našom perfekcionizme, ale je to o napodobňovaní Krista.
1: Určite. A nie je to o nejakých našich výkonoch, ale o milosti a pravde, nakoľko ju dokážeme vniesť do životov. A inak k tomu perfekcionizmu, ja si myslím, že perfekcionizmus nakoniec kazí posvetenie. Že to, skôr je to pokušenie ako pomôcka k tomu byť svätý.
0: V akom zmysle perfekcionizmus kazí posvetenie?
1: Pretože sa príliš sústreduje na mňa. Hej, že na to, že čo ja urobím, že kam to ja až som schopný dotiahnuť. A perfekcionista niekedy práve stráca zo zreteľa to, čo je dôležité, že je to o milosti a o pravde. Nie o tom, že ja to urobím dokonale, že to dotiahnem.

Potom chytili Ježiša a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval. Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala. Aj tento bol s ním, ale on zaprel a povedal. Žena, nepoznám ho. O chvíľu ho uzrel iný a povedal. Aj ty si z nich. Potom Peter povedal. Človeče, nie som. Asi po hodine kto si iný tvrdil. Naozaj, aj tento bol s ním. Veď je Galilejčan. Ale Peter povedal. Človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, skôr ako to dohovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal. Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 54. až 62. verš. Čo je to, čo Petra privádza na dvor veľkňaza? Varí je to jeho láska k Ježišovi? Nie, je to jeho pýcha. Peter tam ide preto, aby dokázal svojmu pánovi oddanosť až na smrť. Veď takto predsa slávnostne prehlásil ešte pred Ježišovým zajatím. Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Peter však netuší, že tá smrť príde oveľa skôr a že bude mať úplne inú podobu, než si to predstavoval. Tá smrť nastane vo chvíli, keď zistí, ako hlboko sa on, Peter, mýlil sám v sebe. Keď na otázku slúžky zapiera Ježiša, v tej chvíli jeho pýcha dostáva prvú smrteľnú ranu. Zrazu Peter o sebe zistí, čo nikdy o sebe nevedel a čo by o sebe nikdy nebol pripustil, že je schopný hanebne zaprieť. A to nie raz, ale hneď trikrát. Nie pred významnými ľuďmi, ale pred bezvýznamnou slúžkou. Nie v situácii, keď mu šlo o život, ale v situácii, keď šlo o život jeho pánovi. A tak jeho pýcha dostáva tri smrteľné rany, jednu za druhou. Všetko, na čo bol Peter taký pyšný, na svoju vernosť, lásku, oddanosť, v jednej chvíli ľahne popolom. Peter nezapiera len preto, že sa bojí o seba. Zapiera i preto, lebo sa hanbí za svojho pána. Ako sa priznať k tomu, ktorý tam stojí, taký úbohý, ponížený, slabý, ktorý je všetkým na posmech? Keď zaspieval kohút a Ježišov pohľad sa stretne s Petrovým pohľadom, vtedy vychádza von do noci, aby sa rozplakal plačom, ktorý bol plačom umierajúceho človeka. V tej noci Peter prežil svoju smrť, keď jeho pýcha dostala smrteľný úder a jeho pyšné ja zomieralo v mučivých bolestiach seba poznania. Ak ovocím zlyhania je pokornejší človek, potom to zlyhanie nebolo zbytočné. Pane, odpusť nám, keď sme ťa zapreli, už či slovom, alebo skutkom.

0: Vtedy faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď. Jozef odpovedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, čo mieni urobiť. 7 pekných kráv je 7 rokov, aj 7 pekných klasov je 7 rokov, to je jeden sen. 7 chudých a škaredých kráv, čo vystúpili za nimi, je 7 rokov, a 7 prázdnych východným vetrom vysušených klasov je 7 rokov hladu. Na to som myslel, keď som hovoril faraónovi, že Boh zjavuje faraónovi, čo mieni urobiť. Aj hľa, príde 7 veľmi úrodných rokov v celom Egypte. Ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte. Hlad zmorí krajinu, takže v nej neostane ani stopy z niekdajšej hojnosti pre ten veľký hlad, ktorý potom nastane. A keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boh o tom pevne rozhodol a čo skoro to uskutoční. Teraz však nech si faraón vyhľadá rozumného a múdreho muža, aby ho ustanovil nad Egyptom. Nech faraón zakročí a nad krajinou ustanoví dozorcov, ktorí by v Egypte po 7 úrodných rokov vyberali petinu úrod. Nech zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod moc faraónovu na potravu pre mestá a tak ho zachovajú. Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt a krajina nezahynie hladom. Tá reč sa páčila faraónovi aj všetkým jeho služobníkom. Vtedy faraón povedal všetkým svojim služobníkom: Či by sme našli podobného muža, v ktorom je duch Boží? A faraón Jozefovi povedal: Pretože ti Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojim domom a tvojim slovom sa bude spravovať všetok môj ľud. Ja budem len o trón vyšší ako ty. A ďalej povedal faraón Jozefovi: Aj hľa, ustanovujem ťa za správcu nad celým Egyptom.
1: Genesis 41. kapitola 16. až 46. verš. Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Ale dajú skrze Jozefa. Pre faraóna sa tak Božím vykladačom stal Jozef. Ale kto je Božím vykladačom dnes? Kto nám dnes dá uspokojivú odpoveď na otázky, ktoré nám kladie život i svet okolo nás? Jedine Kristus, Boží Syn. On nám vyloží zmysel našej existencie a povie, ako žiť. On povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Kto má svetlo života, ktoré dáva Kristus, môže sa potom stať vykladačom Božieho hlasu v živote druhých ľudí. Lebo s každým Boh vedie svoj rozhovor. Ku každému sa prihovára rôznym spôsobom, ale vždy s tým cieľom, aby v človeku vyvolal otázky. A pýtajúcim sa ľuďom potom pošle do cesty Jozefov, cez ktorých Boh odpovie na ich otázky. Jozef sa stane pokorným vykladačom Božieho posolstva, ktoré Boh poslal faraónovi cez sny. Boh oznamuje faraónovi, čo hodlá urobiť. Faraónovi, nie Jozefovi. Jozef to len vykladá. Boh po 7 úrodných rokoch pošle 7 neúrodných. Ale faraón sa dozvie aj to, čo má učiniť. má nájsť človeka, ktorý urobí hospodársku reformu a pripraví Egypt na obdobie hladu. Boh síce dopustí hlad, ale zároveň pošle varovanie pred hladom. Boh zjaví budúcnosť, aby sa človek mohol na ňu pripraviť, aby nemusel trpieť hladom. Na to faraón povedal svojim služobníkom: nájde sa taký muž, v ktorom je Boží duch? Ten muž stojí pred faraónom. V ňom faraón spozná muža obdarovaného Božím duchom. Svet potrebuje ľudí, ktorí majú Božieho ducha. V tejto chvíli začne Jozefova závratná kariéra. Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Z cudzinca, otroka, väzňa sa zo dňa na deň stane kancelár najmocnejšie ríše tej doby. Druhý muž po faraónovi. Prečo teraz? Lebo nehrozí, že sa mu z úspechu zatočí hlava. Nie ja, len Boh. To je Jozefovo krédo. Pane, ďakujeme, že ty máš aj dáš odpovede na najdôležitejšie otázky života.

Potom chytili Ježiša a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval. Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna služka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala: aj tento bol s ním. Ale on zaprel a povedal: žena, nepoznám ho. O chvíľu ho uzrel iný a povedal: aj ty si z nich. Potom Peter povedal: človeče, nie som. Asi po hodine kto si iný tvrdil: naozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejčan. Ale Peter povedal: človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, skôr ako to dohovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal: skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 54. až 62. verš. Na dvore veľkňaza Peter spoznáva, že nie je taký, ako si o sebe myslel. Že nie je lepší ako ostatní. Že nemiluje viac ako ostatní. Že nie je vernejší a oddanejší Ježišovi ako tí druhí. Spoznáva, že je rovnako slabý, zradný, neverný ako všetci ostatní učeníci. Celý čas žil v presvedčení, že je príkladom zbožnosti, vernosti, lásky, odvahy a horlivosti. A pritom to bol len sebaklam, len ilúzia, ktorá splasla ako mydlová bublina. Toto bolestné, pokorujúce seba poznanie bolo Petrovou smrťou. V tú noc v ňom zomrel človek, na ktorého bol celý čas tak pyšný. Z priepasti smrti, v ktorej Peter celý čas žil, len o tom nevedel, sa poprvýkrát v jeho živote ozval horký, žalostný plač. Múr domu najvyššieho kňaza sa pre Petra stal múrom plaču. Tak končí ten, ktorý prisahal svojmu pánovi vernosť až na smrť. Čo teraz? Var je všetkému koniec? Koniec medzi ním a jeho pánom? Veď sám Ježiš povedal: kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Neodpovie Ježiš na Petrovo zapretie svojim zapretím Petra? Čo iné mohlo Petra napadnúť ako desivá obava, že medzi ním a jeho pánom je už definitívny koniec? V tom prípade mu nezostane nič iné, len si zúfať. Ale práve preto, aby Peter nepadol na dno zúfalstva, Ježiš venuje svojmu zapierajúcemu učeníkovi svoj pohľad. Vďaka tomuto pohľadu Peter neplače plačom beznádeje a zúfalstva, ale plačom pokánia. Je to síce pohľad, ktorý všetko odkrýva a odhaľuje, ale napriek tomu to nie je pohľad odsúdenia, ale milosti a odpustenia. Peter si na dvore veľkňaza postavil pomník svojej slabosti, ktorý sa však zároveň stal i pomníkom Božej milosti. Pane, ďakujeme, že i pre naše zlyhania je riešenie v pokánii.

Jozef mal 30 rokov, keď ho predstavili faraónovi. Skôr, ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia. Prvorodenému dal meno Menáše, lebo povedal: Boh mi dal zabudnúť na všetky moje trápenia a na celú rodinu mojho otca. Druhému dal meno Efraim, lebo povedal: Boh ma urobil plodným v krajine mojho utrpenia.

Genesis 41. kapitola, 46. verš, 50. až 52. verš. Faraón povedal Jozefovi: Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Jozef sa zo dňa na deň stane kancelárom najmocnejšej ríše tej doby. Druhý muž po faraónovi. Čo to s ním urobí? Neublíži mu premena z hebrejského mládenca na egyptského vládcu? Odpoveď dostaneme pri narodení jeho dvoch synov. Nedá im egyptské, ale hebrejské mená. Pritom ich menami Jozef vyjadrí to, čo prežíva. Stav svojho vnútra, v ktorom sa nachádza. Prvý syn dostane meno Menáše, čiže syn zabudnutia. Lebo ako sám hovorí, Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu môjho otca. Pamäť je veľké požehnanie, lebo vďaka nej si človek môže pamätať minulosť, ukladať si informácie, vedomosti a spomienky. Keď však človek prežije niečo ťažké, bolestivé a zraňujúce, tak pri spomienke na to sa niekedy staré rany otvoria. Bolesť sa obnoví, horkosť a pocit krivdy vypláva na povrch. Jozef tu však vyjadrí Bohu vďačnosť za to, že mu dal zabudnúť na všetko trápenie a bolesť minulosti. Ako dáva zabudnúť? Nie tak, že z pamäti človeka vymaže všetky spomienky na to, čo bolelo. On časom uzdraví bolesť, vyhojí rany minulosti a dá silu odpustiť. Vďaka tomu spomienky na minulosť už nespôsobujú bolesť. Človek pri nich už neprežíva horkosť, ani krivdu či hnev. Jozef si minulosť pamätal. Na to sa nedalo zabudnúť. Ale keď si na ňu spomenul, už to bolo bez bolesti a bez sebaľútosti či pocitu krivdy a hnevu na tých, ktorí mu ublížili. Jozef nie je zahorknutý človek ani na bratov, ani na Potifarovú ženu, lebo má Boha, ktorý uzdravuje zranené duše a lieči bolestivé spomienky. Druhý syn dostane meno Efraim, čiže syn plodnosti, lebo Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. Egypt nie je pre Jozefa zem zasľúbená, ale krajina utrpenia. Zasľúbená zem je Kanán, zem jeho otcov, do ktorej sa raz na jeho žiadosť prenesú jeho kosti. Čítame v Genesis 50:25. Ale aj v krajine utrpenia, v situácii, kde už nič dobre nečakáme, Boh má pre nás pripravené svoje požehnanie. On predsa nezabúda na svojich. Nech sa nachádzajú na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii. Ani vtedy, ani dnes. Pane, ďakujeme, že Ty dávaš zabudnúť na zlé a požehnávaš dobrým.

Asi po hodine kto si iný tvrdil. Naozaj, aj ten bol s ním. Veď je Galilejčan. Ale Peter povedal: človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, skôr ako to dohovoril, zaspíval kohút. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal. Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Evangelium Lukáša, 22. kapitola, 54. a 62. verš. Nič horšie by sa Petrovi nemohlo stať ako to, keby bol na dvore veľkňaza obstál. Ešte viac by ho to utvrdilo v jeho pýche. Posadilo by ho to na koňa. Vidíš, pane, čo som ti nehovoril, že ja obstojím, že ťa nezapriem, že nie som ako ostatní? A ty si mi neveril. Možno takto by vyzeral Petrov prvý rozhovor s Ježišom po vzkriesení. Vieme však, že to tak nebolo. Peter zlyhal a nemohlo sa mu stať nič lepšie. Bola to jediná cesta, ako mohol dojsť k seba poznaniu. Veď vďaka tomuto zlyhaniu zomrel starý Peter, človek, na ktorého bol Peter taký pyšný. Vďaka tomu sa narodil nový Peter, človek, ktorého si pán mohol použiť. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Slúžiť druhým môže len ten, kto sám žije z Božieho odpustenia. S ich slabosťami môže zaobchádzať len ten, kto si je vedomý svojich vlastných slabostí. Zlyhania druhých môže riešiť len ten, kto má skúsenosť s vlastným zlyhaním. Petrovo zlyhanie bolo potrebnou kvalifikáciou pre službu bratom. Ježiš buduje kráľovstvo z ľudí, ktorí prežili svoju smrť pod krížom. Peter na Veľký piatok prežil, že smrť, ktorou zomrel, znamená jeho koniec. Ale na Veľkonočnú nedeľu pochopil, že smrť, ktorou Kristus zomrel, znamená jeho nový začiatok. Kristova smrť sa pre Petra stala bránou k novému životu, lebo Kristus vo svojej smrti niesol všetko, čo viedlo k Petrovej smrti. Niesol jeho zlyhanie, pýchu, všetku jeho vinu. Petrovo zlyhanie odhalilo veľa pliev. A to bolo dobre. Ale odhalilo i vieru, za ktorú Ježiš prosil, aby nezahynula. Petrov príbeh nám tak hovorí, že si nemôžeme dôverovať ani v našich najsvetlejších chvíľach. Ale že si nemusíme zúfať ani v našich najtemnejších chvíľach. Pretože je tu pre nás odpustenie. Pane, ďakujeme, že si vo svojej smrti niesol všetku vinu a biedu nášho života.

0: Videl som jeden zaujímavý film. Ježiš, náš stvoriteľ, sa v ňom vracia, aby dal všetko do poriadku a všetkých súdil. To ale pre niekoho môže byť potešujúce a pre iného desivé. Muž, ktorý sa volal Pavol Starzu, sa kedysi modlil, aby boli životy jeho priateľov sväté a bezúhonné až do tohto návratu. Ak sú to ale nutné kritéria pre môj život, tak som skončil, pretože nemôžem zostať bez viny ani 5 minút. Ale počúvaj, čo hovorí Pavol ďalej. Ten, kto ťa pozýva, je verný a on to urobí. Počuješ to? Si volaný kráčať s Ježišom, a to nie podľa svojej sily, ale podľa jeho sily, ktorú ti môže dať na túto cestu. Volá ťa. Si pripravený ísť? Skúsa s ním rozprávať teraz.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 11. kapitola.
1: Po roku, keď králi tiahli do boja, Dávid poslal Joába a s ním svojich sluhov i celý Izrael pustošiť Amoncov a obliehať Rabbu. Dávid však ostal v Jeruzaleme. Jedného večera vstal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. Tu uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Bola to žena na pohľad veľmi pekná. I poslal Dávid povyzvedať sa o tej žene. Oznámili mu. Je to Eliámova dcéra, Batšeba, žena Uriáša Chetejského. Vtedy Dávid poslal poslov, aby mu ju predviedli. Keď prišla k nemu očistená od svojej nečistoty, spal s ňou. Potom sa vrátila domov. A žena počala. Preto po posloch oznámila Dávidovi. Som tehotná. Vtedy Dávid odkázal Joábovi. Pošli ku mne Uriáša Chetejského. Joáb poslal Uriáša k Dávidovi. Keď Uriáš prišiel k nemu, Dávid sa ho opýtoval, ako sa má Joáb a ľud a ako je to s vojnou. Na to Dávid povedal Uriášovi. Choď domov a umy si nohy. Keď Uriáš vyšiel z kráľovho domu, niesli za ním kráľovský dar. Ale Uriáš si ľahol pred vchod kráľovského domu s ostatnými služobníkmi svojho pána a nešiel domov. Dávidovi to oznámili slovami, Uriáš nešiel domov. Vtedy povedal Dávid Uriášovi, však si prišiel z cesty, prečo si teda nezišiel dolu domov? Uriáš odpovedal Dávidovi, truhla Božia, Izrael a Júda bývajú v stanoch, i môj pán Joáb i služobníci môjho pána táboria na poli a ja by som mal vojsť, jesť, piť a spať so svojou ženou. Akože žiješ a žije tvoja duša, také niečo neurobím. Vtedy Dávid povedal Uriášovi, zostaň tu aj dnes a zajtra ťa prepustím. Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň i na druhý deň. Dávid ho pozval a jedol s ním aj pil, až ho opil. Večer vyšiel ležať na lôžko so služobníkmi svojho pána, ale domov nezišiel. Ráno napísal Dávid Joábovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste stálo. Postavte Uriáša dopredu do najtuchšieho boja, potom sa stiahnite od neho, nech ho zrazia a nech zomrie. Keď Joáb obliehal mesto, postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že tam sú udatní bojovníci. Potom mužovia mesta urobili výpad, bojovali proti Joábovi a padli niektorí z ľudu spomedzi Dávidových služobníkov. Zomrel tam aj Uriáš Chetejský. Vtedy Joáb poslal poslov a oznámil Dávidovi celý priebeh boja. Poslovi prikázal, keď rozpovieš kráľovi až dokonca celý priebeh boja a vzplanie kráľov hnev a povie ti, prečo ste sa priblížili k mestu, aby ste tak bojovali, či ste nevedeli, že strieľajú z múrov? Ktože zabil Jerubalovho syna Abímelecha? Či to nebola žena, ktorá hodila na neho z múra mlynský žarnov, takže zomrel v Tebeci? Prečo ste sa priblížili až k múrom? Vtedy povedz, aj tvoj služobník Uriáš Chetejský zomrel. Posol odišiel a keď prišiel, oznámil to Dávidovi, prečo ho Joáb poslal. Posol povedal Dávidovi, tí mužovia boli mocnejší ako my. Vyrazili proti nám do poľa, ale my sme ich zatlačili až po vchod do brány. Vtedy strelci strieľali na tvojich služobníkov z múru, takže zomreli niektorí z kráľových služobníkov. Zomrel i tvoj služobník Uriáš Chetejský. Dávid povedal poslovi, takto povieš Joábovi. Nech ťa to nezarmucuje, lebo meč zožiera raz toho, raz onoho. Zosilni svoj boj proti mestu a zrúcaj ho. Dodaj mu odvahy. Keď Uriášova žena počula, že jej muž zomrel, nariekala za ním. Keď prešiel čas smútku, poslal Dávid po ňu, vzal ju do svojho domu a stala sa jeho ženou. Porodila mu syna, ale to, čo Dávid spáchal, sa nepáčilo Hospodinovi.

Najväčšia skúška. Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila. Exodus 14. kapitola 21. verš. Pred Izraelitmi sa objavila cesta, ktorá ich viedla do bezpečia. V tejto rozhodujúcej chvíli Boh túžil, aby jeho ľud, uvidiac tie obrovské rozostúpené vlny, veril, že on vodu zadrží, až pokým bezpečne neprejdu na druhú stranu. Jednoducho povedané, Boh chcel, aby mal jeho ľud vieru, ktorá je presvedčená. Ten, kto započal pre nás tento zázrak, ten ho aj dokončí. Už nám predsa dokázal, že on je verný. Existoval dôvod, prečo Boh požadoval, aby mal Izrael v danej chvíli tento druh viery. Čoskoro sa mali vydať na cestu nehostinnou púšťou, kde museli podstúpiť núdzu, nebezpečenstvo a utrpenie. Pán preto hovoril: Chcem, aby môj ľud vedel, že pre nich urobím len to najlepšie. Chcem, aby sa prestali báť, pretože budú vedieť, že sa na mňa môžu vo všetkom spoľahnúť. Skutočný veriaci človek nie je ten, kto tancuje po dosiahnutí víťazstva či spieva chvály Bohu po porážke nepriateľa. A presne to robili Izraeliti. Keď Boh oddelil vody Červeného mora a oni prešli na druhú stranu, spievali a tancovali, chválili Boha a zvelebovali jeho veľkosť. No už o 3 dni neskôr, keď prišli do Máry, ten istý ľud opäť roztrpčene reptal proti Bohu. Toto neboli skutoční veriaci, veď len povrchne vzývali Pánovo meno. Skutočný veriaci je ten, kto sa naučil dôverovať Bohu aj počas búrky. Taký človek sa nebojí budúcnosti, lebo sa nebojí zomrieť. Modlím sa, aby všetci, ktorí počúvajú toto posolstvo, mohli uprostred ich búrok povedať: Áno, ekonomika môže skolabovať. Áno, môže byť okolo mňa tmavá búrková noc, no Boh mi dokázal, že je verný. Nezáleží na tom, čo príde, ja nájdem pokoj v jeho láske.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola.

mať podiel na veľkej Božej dobrote. V Evanjeliu Jána v 14. kapitole, v 14. verši, Pán Ježiš povedal: Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Bolo nám povedané, aby sme hojne žiadali a očakávali veľké veci. Veľkosťou našich požiadaviek ukážeme, aký veľký je Kristus. Máme mu povedať o našich potrebách, no ak budeme prosiť iba o jedlo, príbytok a úspech, znížime tak hodnotu nášho svedectva o jeho veľkosti. Písmo nám hovorí, že Božie kráľovstvo je radosť a pokoj v Duchu Svetom. Slúžime víťaznému Kristovi a sme pozvaní mať podiel na jeho triumfálnom víťazstve. Požiadaš teda, aby si bol väčšmi podobný Kristovi? Požiadaš s vierou a v Ježišovom mene o pokoj, ktorý nám Pán slúbil? Boh čaká a túži po týchto dôležitejších požiadavkách od svojich detí. Prosba v mene Ježiša je pozvánkou k účasti na jeho veľkej dobrote, ktorú prejavuje všetkým, ktorí veria a veľa žiadajú. Boh má vopred vytvorený plán pre každú situáciu v tvojom živote a nezáleží na tom, čomu si práve vystavený. Snaď teraz premýšľaš, akými spôsobmi by mohol Boh vyriešiť krízu, v ktorej sa ocitáš. No Božie slovo nám hovorí, že cesty Božie si ľudská myseľ nedokáže ani len predstaviť. Boh nám nepovie, aký je jeho plán, dokonca nám to ani len nenaznačí. Trvá na tom, aby sme verili jeho zasľúbeniam, jeho vznešenosti, jeho zázrakom, ktoré už pre nás vykonal. Hovorí nám: verte. Náš Pán má pripravený spôsob našej záchrany, má moc uskutočniť svoj plán. Viera je totiž dôkaz, ktorý sa nedá vidieť. Nikdy nenájdeme pokoj v čase našich spaľujúcich skúšok, pokiaľ nebudeme plní viery, že On je pripravený urobiť to, čo je pre nás úplne nemysliteľné a nemožné. Našou úlohou je jednoducho veriť, že Pán vykoná, čo slúbil. Požiadaj dnes o večného ducha radosti, ktorý ti dá silu aj v tých najúmornejších okamihoch.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, 7 rokov hojnosti sa skončilo. Predpovedaný hlad sa rýchlo rozšíril do celého sveta. Ľudia z okolitých krajín prichádzajú do Egypta, aby si kúpili obilie. Hlad donúti aj Jákoba, aby poslal svojich 10 synov do Egypta. Benjamína si nechal doma. Bál sa, že by ho mohol stratiť. Jozef očakával, že Jákobovi synovia sa skôr či neskôr objavia. Jedného dňa sa ocitnú pred ním. Nespoznávajú ho. Niet divu. V prvom rade boli presvedčení, že je mŕtvý. Ani na um im nezišlo, že by ho mohli ešte niekedy stretnúť. Takisto si musíme uvedomiť, že ubehlo mnoho rokov. Keď ho predali, mal 17 rokov a keď nastal celosvetový hlad, mal 37. Nevideli ho minimálne 20 rokov. Navyše sa oblieka ako Egypťan, hovorí ako Egypťan a správa sa ako Egypťan. Pomocou nepríjemných otázok sa snaží získať čo najviac informácií o svojej rodine. Povedia mu, že v skutočnosti boli 12 bratia. Jedného už niet, ako povedali, a najmladší zostal doma so svojím otcom. Jozef na nich vyvíja tlak a obviňuje ich zo špionáže. To samozrejme odmietajú, no nakoniec im Jozef hovorí. Genesis 42. kapitola, 15. až 17. verš. Takto vás vyskúšam. Akože žije faraón, odtiaľto nevyjdete, kým neprivediete svojho najmladšieho brata. Pošlite jedného z vás, aby ho priviedol. Ostatní budete uväznení. Tak sa overia vaše slová, či sú pravdivé alebo nie. Akože žije faraón, ste vyzvedačí. Na to ich Jozef uvrhol na 3 dni do väzenia. Jozef sa pokúša nadviazať kontakt so svojím najmladším bratom. Títo 10 sú len jeho poloviční bratia. Toto je spôsob, akým to chce docieliť. Dá ich zavrieť do väzenia. Nevyzerá to s nimi dobre a zažívajú krušné chvíle. 18. verš. Na tretí deň im Jozef povedal: Ja sa bojím Boha, ak chcete zostať nažive, urobte toto. Táto veta, ja sa bojím Boha, im mohla prezradiť, kto bol Jozef. Je zrejmé, že okrem Jákoba a jeho rodiny boli v tej dobe aj iní ľudia, ktorí poznali Boha. Vedeli, že sa k nemu môžu dostať prostredníctvom obetí. Ale zdá sa, že ich táto vec veľmi nezaujala. Naopak, možno sa im začal javiť podozrivo. Na Jozefovi však vidíme, že vydal o Bohu svedectvo. Chcem, aby ste si všimli, že Jozefovi nikdy neunikne príležitosť, aby vydal o Bohu svedectvo. Aj teraz tak robí. Pri každej príležitosti vzdá Bohu slávu ako tomu, čo riadi jeho život. Jozefovo vyjadrenie, že sa bojí Boha, ich malo povzbudiť v tom, že s nimi bude zaobchádzať spravodlivo. Čítajme ďalej v našom texte 19. a 20. verš. Ak ste statoční, nech jeden z vás ostane vo väzení. Ostatní choďte domov a zaneste obilie svojim hladujúcim rodinám. No svojho najmladšieho brata mi priveďte. Tak sa dokáže, že vaše slová sú pravdivé a nezomriete. Oni to aj urobili. Títo bratia, niektorí z nich už majú cez 50 rokov, sa teraz ocitajú pred skutočnou dilemou. Stoja tu pred mužom, ktorý sa bojí Boha. Oni sa však boja, pretože nevedia, čo spraví. Jozef ich chce preveriť, či sú statoční, ale v jeho záujme je aj to, aby na budúce priviedli svojho mladšieho brata. 21. verš. Medzi sebou si vraveli: Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil o zľutovanie, no nepočúvali sme ho, preto doľahlo na nás toto súženie. Pred nami sa odohráva celkom zaujímavá scéna. Rozprávajú sa medzi sebou po hebrejsky a Jozef im rozumie. Jozef sa s nimi rozprával prostredníctvom tlmočníka. Nepotreboval ho, ale chcel pred nimi vystupovať ako Egypťan. V tejto chvíli si skutočne priznávajú svoju vinu. 22. verš. Rúben im povedal: Nevravel som vám, aby ste sa neprehrešili proti tomu chlapcovi? No neposlúchli ste ma. Teraz sa máme zodpovedať za jeho krv. Cítia, že to, čo sa s nimi deje, je Božia pomsta za to, ako zaobchádzali s Jozefom. Pokračujme 23. a 24. veršom. Oni však nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo sa s nimi rozprával prostredníctvom tlmočníka. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal. Opäť sa k ním obrátil a zhováral sa s nimi. Na to spomedzi nich vybral Šimeona a pred ich očami ho dal zviazať. Hovoria, že sa im to stalo kvôli tomu, čo urobili Jozefovi. Skutočne sa kajajú. Jozef všetko počuje a je dojatý. Najradšej by každého z nich objal a povedal: Bratia moji! Ale neodváži sa, pretože by sa mu inak nemuselo podariť dostať sem Benjamína. Podrobí ich skutočnej skúške. Musia si spomedzi seba vybrať jedného, čo ostane vo väzení, a voľba padne na Šimeona. Na Jozefa to všetko tak doľahlo, že mu bolo do plaču. No podišiel opodiaľ, umyl si tvár a vrátil sa, ako by sa nič nestalo. Neviem, prečo si vybrali Šimeona. Chápem to tak, že pokým nebol v miestnosti, jeho bratia sa rozhodli pre Šimeona, aby ostal, a Jozef túto voľbu prijal. 25. verš. Potom Jozef prikázal naplniť obilím všetku ich batožinu, každému vrátiť peniaze do vreca a dať im obživu na cestu. Tak aj urobili. Nevedel od nich prijať peniaze. Takže im nielen vrátil peniaze za obilie, ale ešte im aj pribalil jedlo na cestu. 26. až 28. verš. Obilie naložili na osly a odišli. Keď tam, kde nocovali, jeden z nich otvoril vrece, aby dal oslovi obrok, na vrchu vo vreci zbadal peniaze. Zvolal na bratov: Vrátil mi peniaze, tu sú, vo vreci. Vtedy im ochablo srdce, roztriasli sa a medzi sebou vraveli: Čo nám to Boh urobil? Majú pocit, že na nich doľahol Boží súd. Za bežných okolností by to bola výborná správa a úžasná vec, keby nám vrátili peniaze. Opýtam sa vás, ako by ste to brali, keby ste išli do svojho obľúbeného nákupného centra, spravili by ste víkendový nákup, naložili zo pár nákupných vozíkov potravinami pre celú rodinu a potom by ste doma zistili, že vám vrátili všetky peniaze, ktorými ste za nákup zaplatili. Brali by ste to ako niečo zlé? Trápilo by vás to, keby ste sa dozvedeli, že sa vám to predavač rozhodol darovať? Asi by sme sa zhodli na tom, že za bežných okolností by sme to brali ako niečo dobré. Brali by sme to ako povzbudenie. No Jozefovi bratia to tak nebrali. Nemajú z toho dobrý pocit. S tým egyptským vladárom zažili krušné chvíle a toto im vôbec nepridáva na pokoji. Možno si kladiete otázku, prečo sa hneď nevrátili do Egypta? Čo by ste za daných okolností urobili vy? Myslím si, že sa báli vrátiť. Báli sa, že by ich ten vladár obvinil z krádeže. Nechcú nič riskovať. Radšej pôjdu domov a peniaze vrátia, keď prídu na budúce. 29. až 34. verš. Keď vošli k svojmu otcovi Jákobovi do Kanánu, vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo ako s vyzvedačmi. Ubezpečovali sme ho, že sme statoční ľudia, že nie sme vyzvedači, že nás bolo 12 bratov, synov jedného otca. Jedného už niet a ten najmladší je teraz naším otcom v Kanáne. Ten muž, pán krajiny, nám povedal: Či ste statoční, dozviem sa z toho, že jedného zo svojich bratov necháte u mňa. Vezmite si obilie pre svoje hladujúce rodiny a choďte. Keď mi privediete svojho najmladšieho brata, poznám, že nie ste vyzvedači, ale statoční ľudia. Potom vám vydám brata a v krajine sa môžete voľne pohybovať. Ako vieme, Šimeona nechali v Egypte. 35. verš. Keď vyprázdňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peniazmi. Keď spolu s otcom zbadali, že v mešcoch sú peniaze, zachvátila ich hrôza. Samozrejme, pomysleli si, že to musí byť pasca. 36. verš. Vtedy im otec Jákob povedal: Olupujete ma o deti. Nemám Jozefa, prišiel som o Šimeona a chcete mi vziať aj Benjamína. Toto všetko ma postihlo. Chudák Jákob. Už to nie je ten arogantný Jákob ako na začiatku, no ešte ani nie je celkom mužom viery, ako uvidíme o niečo neskôr. Ale rastie. Už nevystupuje tak sebavedome, ale podlieha pesimizmu. Hovorí, všetko je proti mne. Jeho syn Jozef by niečo také nepovedal, ale Jákob áno. Jozef by povedal to, čo Pavol napísal o mnoho rokov neskôr. Rimanom 8:28. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. A v liste Filipanom 1:6 čítame: Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Čítajme v našom texte ďalej 37. a 38. verš. Na to Rúben povedal otcovi: Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem. Zver mi ho, ja ti ho privediem späť. On však opakoval: Môj syn nepôjde s vami. Jeho brat je mŕtvy, on zostal sám. Keby sa mu cestou, ktorou pôjdete, prihodilo nešťastie, vžiali by ste priviedli moje šediny do podsvetia. Benjamín pre Jákoba znamená všetko. Jozef bol jeho obľúbený syn, pretože bol prvorodený od jeho milovanej Ráchel. Nevedel sa zmieriť s tým, že Jozefa už niet. Obáva sa, že by mohol prísť aj od druhého Ráchelinho syna a vraví, že keď sa to stane, zomrie. Úprimne si myslím, že by sa to aj stalo. Jeho život bol úplne spätý s Benjamínom. On je jeho pravicou. On je jeho pútnickou palicou, o ktorú sa môže oprieť. Spolieha sa na ňo. Celé tieto ostatné roky bol preňho oporou. A tak Jákob hovorí, že ho nepustí do Egypta. Medzitým si chudák Šimeón chladí pety vo väzení. V 43. kapitole, ku ktorej sa teraz dostávame, Jákobovi synovia sú kvôli hladu nútení vrátiť sa do Egypta a majú audienciu u Jozefa, aby mu predstavili Benjamína. Jozef sa im v tejto chvíli ešte nedá poznať. Toto je nepochybne najdramatickejšia kapitola v knihe Genesis. Nie je nič tak dojemné ako tá chvíľa, keď Benjamín predstúpi pred Jozefa. Hladomor nadobudol také rozmery, že sú nútení odísť do Egypta. Myslím si, že keby hlad skončil, Šimeón by strávil zvyšok svojho života vo väzení, pokiaľ by ho Jozef neprepustil. Genesis 43. kapitola, 1. a 2. verš. Hlad však ťažko doliehal na krajinu. Keď spotrebovali všetko obilie, čo ako potravu doniesli z Egypta, otec im povedal: Choďte znova a nakúpte pre nás trochu jedla. Jákob si uvedomil, že by všetci pomreli od hladu, ak by znova nešli do Egypta. 3. až 5. verš. Júda odvetil: Ten muž nám dôrazne povedal: Ak nebude s vami váš brat, neuvidíte moju tvár. Keď sa rozhodneš poslať s nami aj nášho brata, vyberieme sa a nakúpime ti potravy. Keď ho však nepustíš, nepôjdeme. Ten muž nám predsa povedal: Ak nebude s vami váš brat, neuvidíte moju tvár. Ten muž je ich brat Jozef, ale nevedia to. Povedal im veľmi jasne, čo majú robiť, a oni vedia, že to myslel vážne. Júda preto svojmu otcovi rozhodne hovorí: Ak máme ísť, tak jedine s Benjamínom. Predtým si ho s nami nepustil, ale teraz nemá význam, aby sme tam išli, pretože ten muž sa s nami nebude chcieť stretnúť. Čítajme ďalej 6. a 7. verš. Vtedy Izrael povedal: Prečo ste sa voči mne tak zle zachovali, keď ste tomu mužovi povedali, že máte ešte brata? Oni odvetili: Ten muž sa nástojčivo zaujímal o nás a o našu rodinu. Vypytoval sa: Žije váš otec? Máte ešte brata? Povedali sme mu len to, na čo bol zvedavý. Mohli sme azda predvídať, že povie: Dovedte mi svojho brata? Chudák Jákob je skutočne frustrovaný. Hovorí, prečo ste tomu mužovi vôbec spomínali, že máte ešte jedného brata? Neuvedomoval si, že Jozef to bez tak vedel. No Jákob si len prial, aby jeho synovia držali ústa. 8. a 9. verš. Júda povedal svojmu otcovi Izraelovi. Pošli chlapca so mnou, aby sme sa mohli vydať na cestu. Tak zostaneme nažive, nepomrieme ani my, ani ty, ani naše deti. Ja sa zaňho zaručujem. Odo mňa ho vyžaduj. Ak ti ho nedovediem späť a nepostavím pred teba, prehreším sa voči tebe na celý život. Bratia svojmu otcovi dávajú odpoveď, ktorá dáva zmysel. Sami nemali najmenší dôvod na to, aby tomu mužovi niečo o sebe rozprávali. Ale on ich svojimi otázkami neoblomne tlačil k odpovedi. Zaumienil si dozvedieť sa o nich čo najviac a vypytoval sa ich, kým nedostal odpoveď. Na to Júda prichádza s návrhom, že sa za Benjamína zaručí. Milý poslucháč, dnes aj k nám prichádza záruka z Júdovho pokolenia. Pán Ježiš zaujal to miesto a stal sa mojím pastierom. Zastal moje miesto a zobral na seba môj trest. Nevedel som žiť podľa jeho štandardu. Nedokázal som dostať sa na jeho úroveň. No pán Ježiš do toho vstúpil a stal sa mojou zárukou, keď za mňa vydal svoj život. Máme tu nádherný obraz Krista. 10. verš. Keby sme sa tu neboli toľko zdržali, mohli sme byť už dvakrát späť. Júda hovorí, keby si pustil Benjamína, už sme mohli byť dávno späť. 11. verš. Otec Izrael im povedal, keď je to tak, urobte toto. Vezmite niečo zo vzácnych plodov našej krajiny a odneste tomu mužovi do daru trochu balzamu, trochu medu, mastixovú živicu, ladan, pistácie a mandle. To, čo im chýbalo, bolo obilie. Nemali chlieb. Chlieb je základ života. Podľa všetkého mali med, orechy a korenie. A tak Jákob hovorí, aby tomu mužovi poslali dar. Týmto darom chce zabrnkať na jeho láskavú strunu. Čítajme ďalej 12. až 14. verš. Vezmite so sebou dvojnásobnú sumu peňazí. Peniaze, ktoré ste našli na vrchu vo vreciach, musíte vrátiť. Možno to bol omyl. Vezmite so sebou aj brata. Choďte už, vráti sa k tomu mužovi. Kiež vám Boh všemohúci preukáže milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Keď teda mám zostať bez detí, zostanem. Starý Jákob sa vzdáva Benjamína a nechá ho ísť so svojimi staršími bratmi. 15. verš. Muži vzali so sebou dary, dvojnásobnú sumu peňazí i Benjamína. Vstali, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. V týchto veršoch sa nachádza množstvo emócií. Jákob nakoniec zo zúfalstva nechá svojho najmladšieho syna ísť s ostatnými bratmi. Teraz prichádza ten dramatický moment, keď predstúpia pred Jozefa. Predstavte si, čo musel Jozef prežívať, keď mu padol zrak na Benjamína. Po viac ako 20 rokoch ho konečne vidí. Bude sa hrať ešte na tvrdého úradníka, ktorý predáva obilie len za prísnych podmienok? Povieme si o tom viac na budúce.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t/vr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Potom Mojžiš šiel, vrátil sa k svojmu tesťovi Jetrovi a povedal mu: Idem, vrátim sa k svojim bratom v Egypte a uvidím, či sú ešte nažive. Jetro odpovedal Mojžišovi: Choď v pokoji. Hospodin riekol Mojžišovi v Midiane: Choď a vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci mužovia, ktorí ti siahali na život. Mojžiš si vzal ženu i syna, posadil ich na osla a vrátil sa do krajiny egyptskej. Mojžiš vzal aj Božiu palicu do ruky.
1: Exodus, 4. kapitola, od 18. po 20. verš. Život prináša zmeny, ale žiadna zmena sa nevyrovná tej, keď Boh povolá človeka do svojej služby. To zistí aj Mojžiš. Po opakovaných výhovorkách nakoniec kapituluje. Zloží zbrane, rozhodne sa poslúchnuť Boha a vrátiť sa do Egypta. Nebude to ľahké. Za svoju poslušnosť bude musieť zaplatiť veľkú cenu. Má rodinu, ženu a deti. Pritom už má svoje roky. 40 rokov prežije v cudzine pokojným, usadlým spôsobom života ako pastier oviec. Poslúchnuť Boha bude znamenať, že celý život sa mu obráti na ruby. Ale ak sa za poslušnosť platí vysoká cena, za neposlušnosť sa platí ešte vyššia. Lebo v konečnom dôsledku nás neposlušnosť vždy vyjde drahšie ako poslušnosť. Od prvej chvíle, ako sa Mojžiš rozhodne poslúchnuť Boha, zistí, že Boh sa priznáva k poslušným, lebo Mojžišovi pošle niekoľkonásobné povzbudenie, ktoré on tak veľmi potrebuje. Najprv mu otvorí dvere zo svokrovho domu, aby mohol ísť. Na jeho prosbu mu svokor odpovie: Choď v pokoji. Mojžiš sa priženil do Jetrovho domu. Pánom domu je svokor. Odísť môže len s jeho súhlasom. Spomeňte si na Jákoba, aké veľké problémy mu robil jeho svokor Lában, keď chcel od neho odísť. A Jetro prepustí svojho zaťa s požehnaním. Ďalšie povzbudenie Boh pošle Mojžišovi hneď po rozhodnutí vrátiť sa k svojim bratom, ktorí sú v Egypte. Oznámi mu: Choď, vráť sa do Egypta, lebo už pomreli všetci, ktorí striehli na tvoj život. Predchádzajúci faraón vydal na Mojžiša zatykač za zabitie Egypťana. Ale ten už zomrel, a tak sa Mojžiš môže vrátiť späť do Egypta. Boh ho zbaví zbytočného strachu z nepriateľov. Boh, ktorý posiela, je Bohom, ktorý aj otvára dvere. Jedny dvere otvorí v Midianskej zemi, aby Mojžiš mohol odísť. Druhé dvere otvorí v Egypte, aby sa mohol vrátiť späť. Keď Boh povie: Choď, vždy nás predchádza svojou milosťou a sprevádza svojou mocou. Do ruky si vzal Božiu palicu. Tú palicu, o ktorej Boh povedal: Do ruky si vezmi túto palicu, ktorou budeš robiť znamenia. Je to palica Božej moci, o ktorú sa bude môcť kedykoľvek oprieť. Nie o palicu, ale o Božiu moc. Pane, zbav nás strachu z ceny, ktorú treba zaplatiť za poslušnosť Tebe.

pokoji a v bezpečí. Jedna vec, ktorej sa desím väčšmi než všetkého ostatného, je, že by som sa vzdialil od Krista. Trasiem sa pri predstave, že by som sa stal záhalčivým, duchovne ľahostajným, idúc životom bez modlitby a túžby po Božom slove. Na svojich cestách po svete som bol svedkom záplavy hriešného duchovného úpadku, ktorý pôsobí ako tsunami. Celé denominácie boli týmto tsunami zachytené a zostali ako beznádejné zhromaždenie v ruinách apatie. Biblia nás jasne varuje, že je možné, aby sa aj odaní veriaci vzdialili od Krista. Napríklad kresťan, čo sa za každú cenu usiluje byť v pokoji a v bezpečí, ktorému ide len o to, že bude spasený, platí vysokú duchovnú cenu. Ako sa teda môžeme ochrániť pred vzdialením sa od Krista a pred zanedbávaním takejto veľkej spásy? Pavol nám hovorí, preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. List Židom, 2. kapitola, 1. verš. Boha nezaujíma, ako rýchlo sme schopní prečítať jeho slovo. My síce môžeme mať dobrý pocit, že denne prečítame viac kapitol Biblie, alebo že sa usilujeme celú ju rýchlo prečítať. Avšak oveľa dôležitejšie je, aby sme svojim duchovným sluchom aj počuli, čo čítame, a zamysleli sa nad tým. Neochvejné zotrvávanie v Božom slove malo pre Pavla veľký význam. Upozorňuje nás, aby sme boli veľmi opatrní a pridržali sa slova, pretože práve ono je tou pevnou kotvou, ktorá nám nedovolí zablúdiť. Láskyplne nás nabáda. Ako tí, čo milujú Krista, nahliadnite do svojho vnútra. Viete predsa dosť o vašom živote s Ježišom, aby ste poznali, že on vás miluje, že sa od vás neodvrátil, že ste zachránení. Pozoruješ vo svojom živote náznaky toho, že sa vzdialuješ od Krista? Stále menej sa modlíš? Zanedbávaš jeho slovo? Je tvoj život s Ježišom taký, aký má byť? Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. List Židom, 3. kapitola, 14. verš.

0: I riekol Hospodin Mojžišovi: Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď vykonať pred faraónom všetky tie zázraky, ktoré som ti vložil do ruky. Ja mu však zatvrdím srdce a neprepustí ľud. Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Hospodin. Izrael je mojím prvorodeným synom. A povedal som ti: Prepusť môjho syna, nech mi slúži. Ty si sa však zdráhal prepustiť ho, preto zabijem tvojho prvorodeného syna.
1: Exodus, 4. kapitola, od 21. po 23. verš. Mojžiš so svojou rodinou je na ceste do Egypta. Ale skôr ako tam príde, Boh mu oznámi, čo sa bude diať, aby nebol prekvapený ani zaskočený. Dozvie sa, čo môže čakať od faraona a čo od Boha. Ale Boh mu pripomenie, čo on čaká od neho, od Mojžiša. Keď sa vrátiš do Egypta, dbaj o to, aby si pred faraónom vykonal všetky zázraky, na ktoré som ťa splnomocnil. Úlohy sú tak rozdelené. Mojžiš má urobiť len to, na čo je Bohom splnomocnený. Boh nežiada od neho niečo, k čomu by ho nesplnomocnil. Ako dobre! Aký účinok však budú mať na faraóna zázraky, ktoré Mojžiš pred ním vykoná? Boh hovorí: Ja však zatvrdím jeho srdce, takže ľud neprepustí. Neskôr sa dozvieme, že Božiemu zatvrdeniu faraónovho srdca predchádzalo faraónovo vlastné zatvrdenie srdca. Ani zázraky nepresvedčia faraóna, aby prepustil Izrael. Čo potom? Potom faraónovi povieš: Toto hovorí Hospodin, Izrael je môj prvorodený syn. Boh si spomedzi všetkých národov sveta vyvolil jeden, ktorý si adoptoval za syna. Prvorodený syn mal v rodine výsadné postavenie. Tak aj Izrael má výsadné postavenie v rodine národov sveta. Služba tohto národa patrí Bohu a nie otrokárovi. Preto Boh odkáže faraónovi: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Boh si na svojho syna robí absolútny nárok, ktorý však faraón nechce uznať. Ty si však odmietol prepustiť ho. Aj faraón si robí nárok na službu tohto národa. A tak tu proti sebe stojí Boží nárok a faraónov nárok. Čo teraz? Boh odkáže faraónovi: Preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Syna za syna, prvorodeného za prvorodeného. Mojžiš dobre vie, že faraón sa svojich otrokov dobrovoľne nevzdá. Ale tu sa dozvie, že ani Boh sa svojho prvorodeného syna nevzdá. Že ho za žiadnych okolností nenechá v otroctve. Ako ďaleko je však Boh schopný zajsť, aby vyslobodil otrokov z otroctva? V prípade Izraela tou cenou je faraónov prvorodený syn. V našom prípade je ňou Boží jednorodený syn, ktorý neušetril vlastného syna, ale ho vydal za nás všetkých. Rimanom, 8. kapitola, 32. verš. Kríž ukazuje, ako ďaleko je Boh schopný zajsť, aby nás, otrokov hriechu a diabla, vyslobodil. Tak ďaleko, že ďalej sa už zájsť nedá. Pane, ďakujeme, že vďaka Tvojej obeti sa z nás, otrokov, stali Boží synovia a céry.

Krab pustovník. Král Dávid bol už zo svojich zápasov unavený. Duša mu tak veľmi oťažela, trápenie ho už tak premohlo, že jediné, po čom túžil, bolo utiecť na pokojné a bezpečné miesto. Kiež by som mal krídla holubice, odletel by som a býval inde. Ponáhľal by som sa do bezpečia pred prudkým vetrom, pred výchricou. Žalm 55, 6 až 8 verš. Nasledujúce poučenie z prírody nám odhaľuje, čo sa stane, keď z nášho boja zutekáme. Kraby sú stvorenia, ktoré žijú v krutom, nebezpečnom prostredí medzi rozorvanými skalami. Denne sú zaplavované vlnami a z každej strany napádané živočíchmi žijúcimi v hlbších vodách. Neprestajne bojujú o svoju záchranu a časom sa u nich vyvinie pevná, silná lastúra a mocný inštinkt prežitia zvíťazí. Je pozoruhodné, že niektoré jedince z krabej rodiny, známe ako kraby pustovníci, sa boja o prežitie vzdávajú. Hľadajú bezpečné útočisko a tak sa usídlia v opustených lastúrach iných morských tvorov. Vycúvajú z boja a ujdu do domov druhotnej kategórie, ktoré sú už vybudované. Len sa nasťahovať. Lenže bezpečné domovy krabov pustovníkov sa zrazu preukážu ako príliš drahé a zničujúce. Pretože sa vyhýbali boju o prežitie, podstatná časť ich tiel sa degraduje. Postupom času strácajú kraby pustovníci schopnosť akéhokoľvek pohybu. Končatiny im jednoducho odpadnú a oni zostávajú v bezpečnom úkryte, v ktorom okrem prežívania nie sú schopní nič robiť. Zatiaľ čo krabom, ktoré pokračovali v boji, sa darí veľmi dobre. V neustálom obranom zápase proti mocným vodným prúdom nabralo ich 5 párov nôh na sile a objeme a pred predátormi sa naučili skryť útekom pod skalné útvary. Tento zákon prírody nám názorne ilustruje zákon ducha. Ako veriaci sme zaplavovaní jednou vlnou problémov za druhou. Ak však budeme pokračovať v boji, pridržajúc sa viery, zmocnieme a spevnieme. Taktiež sa rýchlo spamätáme z diablových úkladov, keď proti nám znovu zaútočí. Dôverou v Ježiša objavíme svoje pravé útočisko, trhlinu medzi skalami. Len tam budeme naozaj v bezpečí uprostred nášho boja. Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.

0: i riekol Hospodin Mojžišovi: Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď vykonať pred faraónom všetky tie zázraky, ktoré som ti vložil do ruky. Ja mu však zatvrdím srdce a neprepustí ľud. Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Hospodin. Izrael je mojím prvorodeným synom a povedal som ti: Prepusť môjho syna, nech mi slúži. Ty si sa však zdráhal prepustiť ho, preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Cestou na mieste, kde nocovali, stretol ho Hospodin a chcel ho zabiť. Vtedy Cippóra vzala kamenný nôž a obrezala predkošku svojmu synovi, dotkla sa ňou Mojžišovho ohambia a povedala: Veru si mi ženíchom krvi. Potom Hospodin ho nechal. Vtedy použila názov pre obriezku ženích krvi.
1: Exodus, 4. kapitola, od 21. po 24. verš. Komu patrí služba Izraela, Božieho ľudu? O tom je celý príbeh vyslobodenia Izraela z otroctva. Faraón, otrokár, je presvedčený, že služba Izraela patrí jemu. Ale teraz sa dozvie, prečo mu nepatrí. Preto, lebo Izrael patrí Bohu. Toto hovorí Hospodin: Izrael je môj prvorodený syn. Ale čo je zmysel a cieľ synovstva? Boh pošle Mojžiša k faraónovi s týmto posolstvom: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil. To je zmysel a cieľ synovstva, služba Bohu. Preto sa Izrael stal synom, aby sa stal sluhom. Ale to poradie je veľmi dôležité. Najprv synovstvo a tak služba. My sme sa nestali najprv sluhami, aby sme si svojou službou zaslúžili synovstvo. My sme sa najprv nezaslúžene stali synmi, aby sme potom z vďačnosti slúžili nášmu Otcovi. Komu patríme, tomu slúžime. Keď patríme Bohu, slúžime Jemu. Ak neslúžime Jemu, ale sebe, potom Mu nepatríme. Ako sa však Izrael, prvorodený Boží syn, stane Božím sluhom, keď je v otroctve? Len tak, keď ho Boh z neho vyslobodí. A Boh to urobí za cenu smrti faraónovho prvorodeného syna. Zabijem tvojho prvorodeného syna. Ale ako je to s Mojžišovým prvorodeným synom? Boh už Abrahamovi prikázal: Každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná. Genesis 17. kapitola, 10. verš. Mojžiš však svojho syna v rodine pohanského kňaza neobrezal. Neposlúchol Boží rozkaz daný Abrahamovi. Pre svoju neposlušnosť je teraz Mojžiš ohrozený Bohom na živote. Chcel ho usmrtiť. Cipóra, Mojžišová žena, však v poslednej chvíli zasiahne. Syna obreže a tým muža zachráni. Mojžiš tak dostane lekciu, že ani on nemá výnimku z poslušnosti. Poslúchnuť v jednej veci ešte neznamená, že už v ďalšej poslúchnuť nemusíme. Nemôžeme pestovať selektívnu poslušnosť, lebo Boh žiada celú poslušnosť. Pane, nech aj naša služba svedčí o tom, že patríme Tebe.

Ježiš mal plán. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 5. a 6. verš. Ježiš vzal Filipa na bok a povedal mu: "Filip, sú tu tisícky ľudí a všetci sú hladní. Kde kúpime chlieb, aby sme ich nakrmili? Čo by sme mali podľa teba urobiť?" Aký veľký prejav Kristovej lásky. Ježiš totiž po celý čas vedel, čo urobí. Aj predchádzajúce verše nám to potvrdzujú. No Ježiš chcel Filipa niečo naučiť a ponaučenie, ktoré mu majster dal, sa dnes vzťahuje aj na každého jedného z nás. Len si uvedom, koľký z nás, ktorí patríme do tela Kristovho, presedíme do polnoci na posteli, pokúšajúca prísť na riešenie svojich problémov. A rozmýšľame. Možno toto bude fungovať. Nie, vyrieším to asi takto. Chlieb nebol jediným problémom apoštolov a Filipa. Mali problém s pekárňou, s peniazmi, problém s rozvozom a prepravou a v neposlednom rade mali problém s časom. Keď si to všetko pospájame, táto situácia sa javila absolútne neriešiteľná. Ježiš však už vopred presne vedel, čo urobí. Mal svoj plán. Drahý priateľu, presne to isté platí aj dnes o tvojich ťažkostiach a problémoch. Máš starosti, no Ježiš vie o celej tvojej situácii. Príde k tebe a spýta sa ťa, ako sa aj Filipa spýtal. Čo s tým urobíme? Toto by bola Filipova správna odpoveď. Pane Ježišu, ty si Boh. Tebe nie je nič nemožné. Celý tento problém nechávam na teba. Už viac nie je môj, je tvoj. Presne toto musíš dnes povedať Pánovi, keď prežívaš krízu. Pane, dôverujem tvojej moci a všetko ti odovzdávam. Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.

0: Hospodin riekol Áronovi: Choď naproti Mojžišovi na púšť. Ten šiel, stretol ho pri Božom vrchu a poboskal ho. Mojžiš oznámil Áronovi všetky Božie slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal robiť. Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších Izraela. Áron vyrozprával všetky slová, ktoré povedal Hospodin Mojžišovi, a robil znamenia pred očami ľudu. Ľud uveril. Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali sa.
1: Exodus, 4. kapitola, od 27. po 31. verš. Kto je Áron? Mojžišov brat. V ňom Boh pripravil riešenie pre Mojžišov handicap. Pane, ja nie som výrečný muž. Mám ťažkopádne ústa i jazyk. Boh mu však povie: Nie je azda tvoj brat Áron, ten Léviovec? Viem, že on je veľmi výrečný. Boh zároveň pripraví stretnutie Mojžiša s Áronom a Áronovi povie: Choď na púšť v ústretí Mojžišovi. A Mojžišovi oznámi: Veď ti už ide v ústretí a úprimne sa poteší, keď ťa uvidí. Verš 14. A naozaj, bratia sa po dlhých rokoch stretnú a starší Áron poboská mladšieho Mojžiša. Všetko sa deje presne podľa Božieho scenára. Boh povedal Mojžišovi: Budeš sa s ním rozprávať a do úst mu vložíš slova. Verš 15. A tak sa aj stane. Potom Mojžiš oznámil Áronovi všetky Hospodinové slova, s ktorými ho poslal. Vo chvíli, keď Mojžiš s Áronom zhromaždia všetkých starších Izraela, nastane rozhodujúca chvíľa. Boh predtým Mojžišovi povedal: On namiesto teba osloví ľud. Verš 16. A tak sa aj stane. Áron ich oboznámil so všetkým, čo Hospodin povedal Mojžišovi. Teraz príde rad na Mojžiša, aby sa preukázal svojou legitimáciou. Pred očami ľudu robil znamenia. A čo na to ľud? Kapitola začne Mojžišovou obavou. Čo ak mi neuveria? A v závere čítame: A ľud uveril. Čo mu Boh zasľúbil, to sa aj stalo. Mojžiš, kedysi ľudom odmietnutý, je teraz prijatý ako vyvolený vodca Božieho ľudu. To je vždy Božia starosť, nie naša, či nás príjmú tí, ku ktorým nás On pošle. Čo je pre starších Izraela tým najdôležitejším, čo pri stretnutí s Mojžišom a Áronom počujú? To, že Hospodin navštívil Izraelitov a videl ich utrpenie. Prečo navštívil? Lebo videl. A to nezostane bez odozvy. Padli na kolená a klaňali sa. Boh svoje navštívenie zopakuje ešte raz. Nie obrazne, ale doslovne vo svojom synovi, ako o tom hovorí kňaz Zachariáš. Požehnaný Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Lukáš, 1. kapitola, 68. verš. O čo viac by sme sa mali kláňať my? Pane, ďakujeme, že to, čo vidíš, ťa nenecháva ľahostajným.

Ja som moc aj zľutovanie. Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: Ľúto mi je tohto zástupu, už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoomdlievali po ceste. Evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola, 32. verš. Kristus svojim učeníkom oznamoval: Urobím pre ľudí viac než uzdravenie z chorôb. Ubezpečím ich, že majú dosť chleba na jedenie. Musíte poznať, že ja som viac než moc, som tiež zľutovanie. Ak ma budete poznať len ako liečiteľa a tvorcu zázrakov, budete sa ma báť. No ak ma tiež spoznáte ako súcitného a milosrdného, budete ma milovať a dôverovať mi. Toto posolstvo je pre všetkých, ktorí sú na pokraji vyčerpania, už im je takmer na odpadnutie a situácia, ktorú prežívajú, ich úplne premohla. Bol si dobrý služobník, nakrmil si ostatných, plný istoty, že Boh môže urobiť pre svoj ľud aj nemožné. No teraz máš neodbytné pochybnosti o jeho ochote zasiahnuť do tvojho zápasu. Premýšľam, koľký z tých, čo počúvajú toto posolstvo, sa už prihovorili slovami viery niekomu, kto čelil zdrvujúcej, takmer zúfalej situácii a naliehavo ho prosili: Vydrž, Pán to dokáže, on je predsa Boh, ktorý robí zázraky a jeho zasľúbenia sú skutočné, nestrácaj nádej. Svätý Duch sa ma raz spýtal: Naozaj veríš v zázraky? Odpovedal som: Áno, Pane, samozrejme, verím v každý zázrak, o ktorom som čítal v písme. Milované dieťa, takáto odpoveď nestačí. Pán sa nás všetkých v skutočnosti pýta: Veríš, že môžem spraviť zázrak aj pre teba? A nielen jeden zázrak, ale zázrak v každej situácii, ktorej sme vystavení. Potrebujeme predsa viac než len zázraky starej zmluvy, novej zmluvy či zázraky z dávnych čias. Potrebujeme súčasné osobné zázraky, ktoré sú stvorené pre nás a naše situácie. Upokoj sa v starostlivej náruči Otca a dôveruj mu, že spraví pre teba zázrak.